0: 4 druga tipa PFAS-a koje smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
2: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Tako mi smo odlični, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše predloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pakovi su odlični, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše predloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podno velebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pregovori su odlični, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraže i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo osvrnuo se na rezultate europskog istraživanja prisutnosti PFAS spojeva u krvi, prema kojima je kod 5 od 7 testiranih stanovnika Gospića utvrđena njihova povišena razina. U istraživanju je sudjelovalo više od 100 ljudi iz 9 europskih zemalja. Kod svih testiranih pronađen je spoj skupine PFAS-a, kod onih iz Hrvatske utvrđene su i visoke razine 4 PFAS spojeva još jednog lanca. Hrvatski zavod za javno zdravstvo priopćuje da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s opasnim otpadom na mjestu bivšeg PPK Velebit. Slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću na zatvorenoj sjednici razmotrio je saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Nakon sjednice objavljeno je da je SOA još 2022. imala izvor s informacijama o otpadu u Gospiću, te da je o tome obavijestila policiju, USKOK i Državni inspektorat, govore predsjednik odbora SDP-ovac Ranko Ostojić te HDZ-ovac Ante Sanader.
1: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku, ili da se dogodi da mogu proći 1000 šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenjem dokumentacije može uvesti opasni otpad.
2: Od toga što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice koju je predložio Ostojić i SDP jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže, da tu ne želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
0: Vlada se očitovala o prijedlogu 54 zastupnika oporbe da se pokrene opoziv premijera Andreja Plenkovića zbog ilegalnog otpada u Gospiću.
3: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
0: Održan je prvi arbitražni sastanak uprave ZETA i sindikata o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nije postignut dogovor, no složili su se da se pojedinosti arbitraže ne iznose u javnost. Posjetimo Županijski sud u Zagrebu, nepravomoćnom je odlukom utvrdio da je štrajk u ZETU i Zagrebačkom holdingu nezakonit. Čelnik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZETA, Goran Vučemilović.
4: Moram priznati da sam zadovoljan. Da.
5: Koliko se sada radi?
4: Ne mogu, po stocima, upravo zbog toga što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše predloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
0: Vijesti. Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog uvjeta u školama i manjka osoblja prerasli u nasilje, u kojem je ozlijeđeno i oko 300 policajaca. U Marseju je ozlijeđen ravnatelj i zapaljena je škola, kao i ona u Nantu. Vlada je nasilje osudila, ali poručila da se problemi u školama moraju riješiti. Prosvjedima su se pridružili i studenti.
6: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla, vjetra slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podne velebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8 na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Hajduk, uredio Andri Štrkalj.
7: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek.

0: Radio Osijek. Dobro jutro uz Vedrana Drabeka.
1: Nije da pjevaju ptice, ali vjerujem da je ugodno jutro ili tek evo njegov početak. Petak je, dame i gospodo, i to po najavama divan listopadski, kažem ako je vjerovati, a hoćemo. Sinoptičarima 6 sati i 7 minuta i dok je još mrak u gradu na Dravi počinjemo s jutarnjim programom i drago nam je da ste ponovno s nama uz Radio Osijek, s tim da vam i više nego srdačan pozdrav šalju Dario Šariri, Miljeko Kambiraže, Vedran Drabek, svatko sa svoje strane stakla koje dijeli studio i režiju, kako ono ide. Pozdrav svima, ali od onih iz studija i režije. Dobro vam jutro i dobrodošli.

čak je mene iznenadilo da smo baš toliko jednoznamenkasti. 5 je stupnjeva trenutno. To je već hladno što po osjećaju, što po osjetu ugode na stranici navedenoj od strane Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, 5 u Osijeku, relativna vlažnost je 90%, tlak zraka 1030 hektopaskala, tu je i sjeverac koji tome pridonosi, sjeverac koji nam puše brzinom od 2 metra u sekundi. Iako će biti danas sunčano i toplo, vrlo slično kao i jučer, ujutro mjestimice magla, najviša dnevna temperatura između 24 i 26 stupnjeva. Što se tiče samih detalja, odnosno prognoze za cijelu zemlju, kazat ćemo ovako, pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab, na istoku do umjereni istočni i jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, najviša dnevna temperatura upravo nekako u ovim okvirima o kojima smo govorili i za nas na samom istoku zemlje, dakle u cijeloj zemlji od 22 pa do 27 stupnjeva. 5 je u Osijeku, isto toliko izmjereno je u Slavonskom Brodu, 7 Gorice kraj Nove Gradiške i iste vrijednosti u Gradištu kraj Županje.

0: Osijek Info.
1: Osmo izdanje festivala Hedonisto držat će se ovaj vikend u Osječkoj tvrđi. Tijekom trodnevnog programa posjetitelja očekuje bogat glazbeni sadržaj, svjetlosne instalacije, brojne gastronomske radionice te raznovrsna ponuda lokalnih delicija. Najveća manifestacija u organizaciji županije i njezine turističke zajednice ponudit će i zabavne sadržaje za djecu i mlade te edukativne interpretacije posvećene vrijednostima i značaju samog festivala. Program će se održati na više prepoznatljivih gradskih lokacija, uključujući Osječku tvrđu, obalu Copacabane, Europsku aveniju, Franjevačku ulicu i Trg Patroslava Lisinskog. Potpisivanje i uručenje ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava vrijednih 10.250 eura Centru za nestalo i zlostavljanu djecu za projekt Centar za sigurni internet održit će se danas u Vinkovcima. Otvorenjem ureda centra na području Vukovarsko-srijemske županije osigurat će se stručna podrška djeci, mladima, obiteljima i obrazovnim ustanovama u prevenciji i zaštiti od opasnosti u digitalnom okruženju. Akcija podjele paketa života u organizaciji humanitarne udruge Rijeka ljubavi održat će se danas početkom u 9 sati u sjedištu udruge u Strossmayerovoj ulici. Akcija je dio redovitih aktivnosti udruge usmjerenih na ublažavanje siromaštva i pružanje izravne pomoći najranjivijim članovima lokalne zajednice. U Osijekovim trenucima mjerimo 5 stupnjeva, relativna vlažnost 90%, tlak zraka 1030 hektopaskala i puše sjeverni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi. Osijek Info.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, danas će bez struje u Osijeku ostati dijelovi sljedećih ulica od 8 sati pa do podneva u dijelu vijenca Ivana Česmičkog. Zatim od 8.30 do 10.30 u dijelu Krstove te Ksavera Šandora Đalskog. Od 8.30 do 11 sati u dijelu Miljatske, Sanske, Trebižatske i ulice 3. gardijske brigade Kune. Od 11 do 13 sati u dijelu Bosutskog naselja, onda od podneva pa do 14 sati u dijelu Štrosmerove, Kolodvorske, Bele Bartoka i Kneza Borne. Te u Vuki bez struje će od 8 do 11 sati ostati stanovnici u dijelu Kolodvorske, dijelu Mirne te Osječke ulice.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: 2. listopada 1869. rođen je veliki narodni vođa Indije Mohandas Karamchand Gandhi. Simbol mira i razumijevanja u svijetu koji je sve svoje probleme rješavao silom oružja. Studirao je pravo u Londonu, a službu počinje u Južnoafričkoj republici gdje susreće kolonijalizam u njegovom najgorem obliku te počinje svoj put siromašnog, skromnog borca za ljudska prava. Zbog bunta i naučavanja civilnog, nenasilnog neposluha, kažnjovan je i zatvaran. Povratkom u Indiju, postao je duhovni i politički vođa naroda, ukupno je proveo u zatvoru 7 godina. Često je štrajkao glađu kako bi sunarodnjake i svijet uvjerio u ispravnost svojih stajališta i u djelotvornost pritiska bez nasilja. Narod ga je nazvao Mahatma, što znači velika duša. U 1904. rođen je engleski pisac Graham Greene. U brojnim romanima tematizira neuralgične točke modernog svijeta, poznat je po naslovima Treći čovjek, Mirni Amerikanac, Naš čovjek u Havani i tako dalje. A samo godinu dana kasnije, 1905. u Osijeku je rođen hrvatski nadbiskup i kardinal Franjo Šeper. Papa Pavao VI. Imenovao ga je 1965. godine kardinalom, a bio je i predsjednik Međunarodne teološke komisije, pročelnik Rimskog zbora za nauku vjere, te član brojnih vatikanskih vijeća i komisija. U 1951. rođen je engleski glazbenik Gordon Matthew Thomas Sumner, poznati pod umjetničkim imenom Sting, nekada i u grupi The Police.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi.
4: Dok drugi spavaju, ti slušaš radio.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, sljedećih 15 minuta budite uz Jutarnju kroniku.
0: Bez konkretnog dogovora završio prvi arbitražni sastanak u ZET-u. Pojedinosti se za sad ne iznose u javnost. Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj izmaknuli kontroli, uhićene 2000 prosvjednika. Američki predsjednik Trump prijeti da će zbog globalne nestašice zabraniti izvoz dizela i da će od Europe tražiti da oslobodi zalihe toga goriva. Vrijeme će biti sunčano i toplo, do 27 stupnjeva, na Jadranu bura.
2: Kolika je bila inflacija u rujnu doznaćemo prije podne kada to objavi Državni zavod za statistiku. U kolovozu je, podsjetimo, inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila 4,1% na godišnjoj razini. Evo i ostalih vijesti. Sinoć je održan prvi sastanak u ZET-u u sklopu arbitraže o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nakon sastanka predstavnici sindikata nisu govorili o pojedinostima, no zadovoljni su i očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja sljedećega tjedna. Ivana Šubarić.
3: Uoči početka arbitraže čelnik sindikata ZET-a Goran Vučemilović rekao je da od prvog sastanka ništa ne očekuje, te da će sindikat iznijeti svoje stajalište. No sastankom je zadovoljan, čulo se sinoć u izjavi novinarima nakon njegova završetka.
4: Stvarno mislim odlično, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše predloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tamo. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
3: S obzirom na pozitivan ton na pregovorima, može se očekivati da će do kraja idućega tjedna arbitraža biti završena, rekao je odvjetnik sindikata Marko Gracin. Arbitraža bi trebala dati odgovor na pitanje kako približiti stajališta uprave ZET-a, koja smatra da je za nužne poslove za vrijeme štrajka potrebno osigurati 41% zaposlenika, te sindikata koji predlaže da se to odnosi na 1,5% radnika. Za građane je pak najvažnije da se javni prijevoz normalizirao, te da se nagomilani otpad čisti s ulica.
5: Laknulo mi je i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
6: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići s biciklom.
7: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
8: Sve je to prošlo, ali je teško, bez prevoza.
3: Predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru, a sindikati su najavili i žalbu Vrhovnom sudu na presudu kojom je štrajk proglašen nezakonitim.
2: Iz Zagreba najava i da će gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici pustiti cestovni promet na novoj Sarajevskoj cesti. Radovi su trajali 2 godine.
0: Sarajevska cesta proširena je na puni profil s 3 prometna traka za automobile u svakom smjeru, s pješačkim i biciklističkim stazama te bukobranima u dužini od gotovo 2 km. Očekuje se da se tramvajska pruga pusti u promet sljedeći mjesec.
1: Jutarnja kronika.
2: Bavarski premijer Markus Söder dolazi u posjet Hrvatskoj.
0: U Banskim dvorima dočekat će ga predsjednik vlade Andrej Plenković, a prije sastanka u 11 sati Söder će se upisati u Zlatnu knjigu. Nakon političkih razgovora u 15 sati u hotelu Esplanade, predsjednik vlade Bavarske sudjelovat će na svečanosti u povodu Dana njemačkog jedinstva. Na svečanom primanju, kao i izaslanik premijera Plenkovića, bit će potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković posjetit će i Mostar uoči nedjeljnih izbora u Bosni i Hercegovini. Večeras će sudjelovati na središnjem završnom skupu HDZ-a BiH, a prije toga sastaće se s predsjednikom te stranke i Hrvatskog narodnog sabora BiH Draganom Čovićem.
0: O izborima u Bosni i Hercegovini govorimo jutros u mreži Prvog. O tome mogu li nedjeljni izbori promijeniti političke odnose u susjednoj zemlji, o odnosu u triju konstitutivnih naroda, položaju Hrvata i europskom putu Bosne i Hercegovine, govorit će politolog Ivan Pepić te politički analitičari Božo Kovačević i Ivan Marić. Mrežu od 7:30 uređuje Iva Rogić Ivaniček.
1: Jutarnja kronika.
2: Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Indijci će graditi i obnavljati 83 km pruge Dugo Selo-Novska, a radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
9: Ovo je veliki trenutak, potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ Infrastrukture, to je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura.
10: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednako osjećan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: U uredu Europskog parlamenta u Zagrebu održat će se konferencija Jadransko-Jonski željeznički koridor, prometna povezanost kao temelj razvoja i otpornosti. Očekuje se potpisivanje inicijative kojom se želi željeznicom bolje povezati Hrvatsku sa susjednim državama i ostalim dijelom Jadransko-Jonske regije, te potaknuti zajednička ulaganja u prometnu infrastrukturu.
2: Zadar je domaćin međunarodne konferencije obrambene industrije koju pod visokim pokroviteljstvom vlade organiziraju agencija Alan i hrvatski konkurentni klaster obrambene industrije.
0: Kako se navodi u najavi konferencije, Europa ulazi u razdoblje najvećeg jačanja obrambenih sposobnosti u posljednjih nekoliko desetljeća. Stoga će se raspravljati o tome gdje je u toj velikoj transformaciji Hrvatska. Najavljen je i dolazak ministra obrane Ivana Anušića te predstavnika obrambene i visokotehnološke industrije iz Hrvatske i Europe. Američki predsjednik Donald Trump nije isključio mogućnost da ponovno pojača napade na Iran nakon izbora za Kongres sljedeći mjesec. Istodobno, Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, među ostalim i treći nosač zrakoplova, pa bi u regiju trebalo stići još oko 10.000 vojnika. Teheran je nedavno preko posrednika ponudio sporazum kojim bi se otvorio Hormuški tjesnac, no Trump ga je odbio jer mu uvjeti nisu prihvatljivi. Američki predsjednik sada najavljuje i da bi od europskih zemalja mogao zatražiti da oslobode dio zaliha dizela. Njegova administracija razmatra zabranu izvoza toga goriva iz SAD-a zbog globalne nestašice te zbog naglog povećanja troškova života u Americi potaknutog ratom u Iranu.
2: Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu izmaknuli su kontroli. Jučer je uhićeno 2000 prosvjednika, a u sukobima ozlijeđeno 300-tinjak policajaca. Danas u 400 škola neće biti nastave jer su nekoliko njih bili podmetnuti požari, a u Marseju su nastavnici poliveni benzinom. Danja Dubravac.
11: U učionicama u dotrajalim školskim zgradama kronično je previše učenika, a premalo nastavnika, kažu prosvjednici.
12: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
13: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati.
11: Francuska godinama sustavno krši ključna fiskalna pravila Europske unije o proračunskom manjku do 3% BDP-a. Zbog toga i javnog duga koji je znatno premašio dopuštenu granicu, Europska je komisija protiv Francuske pokrenula postupak u slučaju prekomjernog deficita i manjinska vlada planira paket mjera koji uključuje povećanje poreza bogatim pojedincima i velikim korporacijama, ali i rezanje i zamrzavanje potrošnje. Kako je rekao ministar za proračun David Amiel,
14: financijska situacija i nagli rast kamatnih stopa nalažu nam da nastavimo smanjivati javni deficit, čak i uoči predsjedničkih izbora koji su za samo nekoliko mjeseci. Ne možemo si priuštiti guranje problema po tepih jer sljedećih 6 mjeseci ne smije biti razdoblje znatnog nazadovanja. Zato ovaj proračun ima samo jednu misao vodilju. Kakvu zemlju ostavljamo budućim naraštajima?
11: Iako nacrt proračuna vrijednog više od 700 milijardi eura, unatoč velikoj štednji predviđa 1,2 milijarde više za obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja.
0: Sinoć je gorjela povijesna Millerova palača na Trgu Svetog Izaka u samom središtu Sankt Peterburga. Vatra je zahvatila sve katove četverokatnice, a požar se proširio na oko 2000 četvornih metara. Gasilo ga je više od 100 vatrogasaca, a njegov se uzrok još ne zna. Millerova palača je stambena zgrada iz 18. stoljeća, zaštićena kao kulturna baština. U vrijeme kad je buknuo požar, ruski predsjednik Vladimir Putin držao je govor na forumu u Valdaju. Ponovno je upozorio da bi Rusija u slučaju izravnog napada na svoj teritorij mogla upotrijebiti sva sredstva koja su joj na raspolaganju.
1: Jutarnja kronika.
2: Kazimirove boje, Rossinijeve karte. Dvije su predstave spojene u jednu, uglednog talijanskog koreografa Maura Bigoncetija, koja se večeras premijerno izvodi u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Očekuje nas suvremena baletna večer, puna strasti i humora. Najavit će Katarina Kolega.
15: Predstave uglednog talijanskog koreografa Maura Bigoncetija izvode se diljem svijeta, pa tako i Kazimirove boje i Rossinijeve karte, koje je za zagrebački balet spojio u jednu izvedbu. Nadahnut dvojicom ruskih umjetnika genija, slikara Kazimira Maljevića i skladatelja Dmitrija Šostakovića, osmislio je Kazimirove boje.
16: Htio sam povezati dva golema i veoma važna umjetnika, jer su obojica Rusi. Rođeni su gotovo u isto vrijeme. Kad gledam Maljevićeve slike, mogu čuti Šostakovićevu glazbu. S druge strane, kad slušam njegovu glazbu zatvorenih očiju, mogu vidjeti Maljevićeve slike. Htio sam ta osjetila povezati u jedan projekt.
15: Energičnost i teatralnost skladbi Joakina Rossinija oduševljavaju ga od mladosti, kao i Rossinijev humor i strast za gastronomijom. A čak tri uloge u Rossinijevim kartama tumači balerina Lucija Radić-Palinko. U jednoj će kao operna diva zapjevati, a u drugoj će recitirati recept.
17: Dobila sam 3D iskustvo da pružim publici.
15: Mauro Bigoncetti voli raditi u suradnji s plesačima, upoznati se s njihovom osobnošću iz koje crpi nadahnuće. U to se uvjerila prima balerina Natalija Kosovac, koja pleše u oba baleta.
18: I'm very lucky.
19: Veoma sam sretna što u obje koreografije plešem na špicama. Ne mogu ih usporediti jer je svaka na svoj način veoma posebna i jedinstvena, što je divno.
18: Which is wonderful.
15: Koreografije Maura Bigoncettija plešu se u špicama i bez njih, a nakon večerašnje premijere publika koja je uspjela doći do ulaznica u njima može uživati već sutra u 18 sati. Naime, sve su prve izvedbe već rasprodane.
0: A na drugoj sceni u HNK 2 večeras i sutra gostuje ugledni Berliner ansambl, koji od naše ravnateljice drame Tene Štivičić naručio dramu Raseljene. U Njemačkoj je dobila nagradu, a tekst govori o obitelji i traumama četiriju sestara. U Berlinu je Raseljene režirala Laura Linenbaum, a uskoro će se postaviti i kod nas u režiji Nine Rajić-Kranjac.
2: Unatoč teškoj temi, dijalozi su protkani humorom, kaže Tena Štivičić.
20: Jako mi je veliko zadovoljstvo da će zagrebačka publika imati priliku vidjeti taj tekst u njihovoj interpretaciji, a već nekoliko mjeseci kasnije u domaćoj, tako da mislim da će biti zanimljivo vidjeti te dvije različite verzije.
1: Jutarnja kronika.
2: Za kraj lijepa pozivnica iz Gospića. Sve je spremno za jesen u Lici, trodnevnu manifestaciju koja će okupiti izlagače iz cijele Hrvatske i inozemstva. Uz domaće proizvode i tradiciju u središtu će biti i sigurnost hrane, te pitanje može li afera s opasnim otpadom utjecati na lokalne proizvode. Marina Vuka.
21: Na Trgu Stjepana Radića i susjednoj prometnici bit će čak 279 izlagača na 286 izložbenih mjesta.
22: Najveći broj njih je iz Osječko-baranjske i Zadarske županije. Veliki broj izlagača imamo iz Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije.
21: Istaknula je Ana Rukavina-Stilinović iz Ličko-senjske županije. Osim izlagača iz cijele Hrvatske, na jesen u Lici stižu i gosti iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Vojvodine te Slovačke. Ponuda je očekivana. očekivano šarolika.
22: Imamo oko 40 medara, 25 onih koji nude meso i mesne prerađevine, 20 mini mljekara. Tu su još i oni koji nude pića i napitke, voće i povrće, razne rukotvorine, suvenire. Imamo i predstavnike onih koji proizvode stare zanate.
21: Kao i stočni sajam na kojem će se održati izložbe izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.
22: Ličke pramenke, goveda buša, te konja hrvatski hladnokrvnjak i hrvatski posavec.
21: A sve će pratiti i ugostiteljska ponuda s naglaskom na autohtona lička jela.
22: Prije svega ističem bogatu ponudu janjetine sa ražnja.
21: Janjetine neće nedostajati, ali kreveta hoće. Naime, u Gospiću više nema slobodnog smještaja, pa će svi oni koji planiraju uživati u ovoj trodnevnoj manifestaciji prenoćište morati potražiti u okolici.
4: Ne stišavaju se reakcije na predloženo rješenje novog Maksimirskog stadiona. Treba li poništiti natječaj i krenuti iz početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi? Zašto se prije odluke nije pitalo navijače? O tome u Poligrafu govore ministar turizma i sporta Tonči Glavina, predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i ocjenjivačkog suda za novi stadion Toma Plejić, te komunikacijski i marketinški savjetnik Tomas Bauer. Poligraf nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, na kraju ponavljamo.
4: Bez konkretnog dogovora završio prvi arbitražni sastanak u ZET-u. Pojedinosti se za sad ne iznose u javnost. Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj izmaknuli kontroli, uhićene 2000 prosvjednika. Američki predsjednik Trump prijeti da će zbog globalne nestašice zabraniti izvoz dizela i da će od Europe tražiti da oslobodi zalihe toga goriva. Vrijeme će biti sunčano i toplo do 27 stupnjeva, na Jadranu bura. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrej Štrkalj i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
4: Pripremio Davor Lulić.
5: Bliži se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a sve prati Ivan Ribarić.
18: Poslije 8 godina Hrvatska i Engleska ponovno će sutra istrčati na Rujevicu. Tada je to bila utakmica bez golova i gledatelja, a ovoga puta svi se nadamo barem golovima. Biće i gledatelja, ali onih najmlađih. U dogovoru UEFA i HNS-a na tribine će preko 6000 mališana iz osnovnih škola Rijeke i okolice. Diondrena Beljo svejedno žali što na tribinama neće biti onih najvatrenijih navijača.
23: Pa meni je žao što nema naše publike, pogotovo kad igramo kući, stvarno bude posebna atmosfera gdje god dođemo u Hrvatsku. Užitak je čast da igrati našom publikom, tako da sigurno jedna otežavajuća okolnost, ali mislim da neće previše utjecati. Daćemo se od sebe tako i tako i nadamo se što boljem rezultatu.
18: Biće ovo već treća utakmica u tjedan dana, ali Luka Vušković smatra kako su igrači već na takav ritam navikli.
24: S obzirom koliko ima utakmica u sezoni, da naravno da je teško, ali zato smo toliko plaćeni, zato nas toliko ljudi vole sve, jer se odričamo za toliko toga, za taj broj utakmica i toliko putovanja. Tako da mislim da vrijedi jednima i drugima.
18: Utakmica na ipak ispunjenoj Rujevici igra se sutra od 18 sati, a prijenos pratite samo na drugom programu Hrvatskog radija.
5: UEFA je objavila da će utakmicu suditi Njemac Sven Jablonski. Inače, Englezi su u opatiji, ali nije više Niko O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. Iz istog razloga Niko Williams je napustio redove Španjolske. U prvim utakmicama trećega kola Lige nacija Grčka i Nizozemska odigrale su na odlučeno 2-2. Njemačka je s 2-0 pobijedila Srbiju, Wales je s 2-1 pobijedio Norvešku, a Portugal je i bez Ronalda u Kopenhagenu došao do treće pobjede, 4-2 protiv Danske. Mlada hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine u Mađarskoj u 18 sati će igrati protiv Ukrajine kvalifikacijsku utakmicu za europsko prvenstvo, za koje su naši mladići već osigurali nastup. Utakmicu najavljuje igrač Dominik Prpić.
3: Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. 14 utakmica smo neporaženi. Plan nam je to i za ovu utakmicu zbog koeficijenta da budemo u što boljem potu, tako da mi znamo naš plan, idemo na pobjedu kao uvijek.
5: Hokejaši Siska izgubili su na Zibelu od austrijskog EZK s 2-1 u trećem nastupu u novoj sezoni Alpske lige. Vaterpolisti splitskog Jadrana i zagrebačke Mladosti igrat će u Bjelovaru utakmicu hrvatskog superkupa. Početak je u 18:45. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Felixa Ožer Aliasima, trenutačno petog igrača svijeta.
6: Oglasi.
7: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
9: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Ogranak anticiklone podržava stabilne vremenske prilike, stoga je jutra vedro i malo, poneprije u zapadnim predjelima, ponegdje i umjereno oblačno. Vjetar je slab, duž obale puše slaba do umjerena bura, koja je ponovila biti lokalno jaka. U 6 sati Benija imala 2 stupnja, Gospić 3, Plitvička jezera 4, Daruvar, Ogulin, Osijek, Slavonski Brod i Varaždin 5, Parkizna Čabra, Sisak i Zavižan 6, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje 7, Knin 8, Bjelovar 9, Bilogora, Križevci i Sljeme 10, Ploče 13, Kutjevo 15, Opatija i Šibenik 16, Pula, Zračna Luka i Rab 17, Konavoska, Prevlaka 18, Mali Lošinj, Rovinj i Senj 19 i Dubrovnik 20 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti je lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podnove lebita ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Za vikend sunčano, mjestimice mala, prolazno i umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, u subotu podnove lebita ponegdje i jaka. Temperatura bez veće promjene.
6: Oglasi.
26: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
27: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
28: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
29: Dijagnostika 2000 Zagreb.
6: Oglasi.

0: Hit tjedna.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: Vikend u listopadu rezerviranje za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju 1. listopadski vikend u Osijeku na 8. hedonistu. Vidimo se!

Nije baš kao na nebu, da se nadovežem na glazbeni broj koji smo upravo slušali. Posebice ako idete prema južnim krajevima, to jest prema Jadranu, jak vjetar puše u priobalju, pa je zabrana prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Sve to možete provjeriti i na stranicama Hrvatskog autokluba, ali je uvijek aktualan savjet vozačima da

sve u redu i vjerujem da neće biti problema, mada detaljnije informacije imat ćemo iza 9 sati kada nam slijedi izravno uključenje s kolegama iz Hrvatskog autokluba. 7.42, dobro vam jutro ako ste nam se tek sada priključili. Slušate jutarnji program Radio Osijeka, a ovo je ekipa iz Meritasa i Uvodi zapisano.

0: Razbudi se u svoj Radio Osijek.
1: Sad, praktički sad već iza nas je s naglaskom prošao na informativni program, pa će tako nakon ranije opsežne, sveobuhvatne velike jutarnje kronike Hrvatskog radija za 7 minuta, malo manje, zericu manje kad pogledam na vekericu, u naš studio uskočiti Marin Bilandžić. Marin vam donosi vijesti Radio Osijeka svaki puni sat od 8 pa tamo do poslje podneva do 13. 7:53, dobro vam jutro.

0: 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobro jutro, moje ime je Marin Bilandžić i s vama sam u vijestima do 13 sati. Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Indijci će graditi i obnavljati 83 km pruge Dugo Selo-Novska. Radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
2: Ovo je veliki trenutak, potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ Infrastrukture, to je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura.
3: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednako osjećan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika, te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Održan je prvi arbitražni sastanak uprave ZETA i sindikata o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nije postignut dogovor, no predstavnici sindikata su zadovoljni i očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja idućeg tjedna. Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom je odlukom utvrdio da je štrajk u ZETU i Zagrebačkom holdingu nezakonit. Čelnik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZETA Goran Vučemilović.
4: Moram priznati da sam zadovoljan. Da.
5: Koliko se sada radi?
4: Ne mogu, po stocima, upravo zbog toga što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše predloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da je svijet u opasnom razdoblju i da daljnja eskalacija vodi do točke bez povratka. Istaknuo je važnost sprječavanja uporabe oružja za masovno uništenje. Poručio je da Rusija njime nije prijetila, ali da bi mogla upotrijebiti sva sredstva u slučaju izravnog napada na svoj teritorij. Rekao je i da je spreman početi pregovore s Ukrajinom, no da se mora riješiti pitanje njezine neutralnosti. Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog uvjeta u školama i manjka osoblja prerasli u nasilje u kojem je ozlijeđeno oko 300 policajaca. U Marseju je ozlijeđen ravnatelj i zapaljena je škola kao i ona u Nantu. Vlada je nasilje osudila, ali i poručila da se problemi u školama moraju riješiti. Prosvjedima su se pridružili i studenti.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo, ujutro mjestimice magla, vjetar slab, najniža jutarnja temperatura od 5 do 8, a najviše dnevna između 24 i 26 celzijevih stupnjeva, a u Osijeku trenutačno mjerimo 6 stupnjeva, vlaga je 93%, tlak je 1030 hektopaskala, puše sjeveroistočni vjetar 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek. Dobro jutro uz Vedrana Drabeka.
1: Tehnologija u našem eteru u sljedećim minutama, jer je u Osijeku jučer otvorena peta tehnološka konferencija The Geek Gathering. Održava se u kulturnom centru, a okupila je više od 400 stručnjaka iz IT sektora i povezanih industrija. Jedan od organizatora, tehnički direktor tvrtke Prototip Vlatko Vlahek, istaknuo je kako konferencija nije baš isključivo vezana samo za programiranje, nego tu ima i različitih tehnoloških tema koje su zanimljive onako kada se pogleda i široj publici. Naš emir Timilast najavio je kako su današnje teme vezane uz umjetnu inteligenciju i njezin utjecaj na tehnološke tvrtke.
2: Mi smo svoju konferenciju pozicionirali kao tehničku konferenciju koja nije isključivo nužno vezana samo za programiranje, nego ima različite tehnološke teme koje su zapravo zanimljive široj publici. Izrazito nam je zapravo bilo bitno da dovedemo ljude u Osijek tako da pokažemo da i mi možemo napraviti izrazito kvalitetnu tehničku konferenciju sa vanjskim predavačima na engleskom jeziku koja je možda zanimljiva i međunarodnoj publici, a ne samo lokalno.
3: I doista ima puno hobista, puno mladih ljudi koji su zainteresirani upravo za ovo što ćemo govoriti.
2: Tako je, izrazito mi je drago zato što makar se tehnologije mijenjaju, ono što je konstanta da nam kontinuirano treba priljev nekih novih ljudi sa svojim i interesima, ali i mišljenju kako to treba izgledati danas. Generacije se mijenjaju, ali jednostavno problemi koje mi rješavamo u našem poslu su kontinuirani. Zaključak današnjeg dana nakon panela je da ima sve više kapitala na našem tržištu i možda je teže ispolirati i prikazati svoju ideju kao unikatnu koja je vrijedna nekakve investicije i novaca, ali oni najbolji među nama će uvijek uspjeti ostvariti svoje cilje.
3: Konferencija se nastavlja i sutra?
2: Tako je, znači danas je nekakav nulti dan, sutra je glavni program i nadam se da ćemo imati što više sudionika. Sutrašnje teme su dosta vezane zapravo za AI i kako umjetna inteligencija utječe na način kako mi mijenjamo svoj posao i kako rješavamo zapravo zahtjeve svojih klijenata i nadam se da će sutra mnogi to iskoristiti kao poligon da upoznaju jedni druge i razmjene mišljenja kako bi jedni gradili nekakav community i jedni druge gurali naprijed.
3: Ej, koristi svima nama, svi ga koristimo i svi pitamo i svi dobivamo relativno sigurne i točne odgovore. Kako AI utječe na vaš posao koji je ipak specifičan u odnosu na ostatak građana?
2: Pa, mislim, naš posao je definitivno postao brži i mislim da nam AI u mnogo čemu omogućava da budemo puno efikasniji i možda nam je omogućio da ne radimo više one nekakve najdosadnije dijelove posla, ali jedna stvar koju nikad neće promijeniti je da mi moramo imati dobre odnose sa svojim klijentima da bi uopće razumjeli koje to probleme rješavamo. AI je samo alat, ali nekakvo ljudsko znanje i zapravo želja da ostvarimo dobre odnose sa klijentima je ono što je i kreiralo ove firme i što će gurati sve firme naprijed. Sudionici što se tiče Hrvatske zaista dolaze iz cijele Hrvatske, imamo nešto sudionika izvana, sudionika očekujemo između 350 i 400. Ja se samo nadam da neovisno je li broj nešto manji ili nešto veći, da će ljudi biti zaista da će biti program ok, jer nikad nam nije bio nekakav cilj biti najveća konferencija, nego zaista imati kvalitetan program koji privlači jako puno mladih ljudi koje ovo zanimaju.

0: i to smo dočekali. Stiže nam vrijeme hedonizma, svi putevi vode na istok. Hedonist počinje danas u gradu, u tvrđi na Kopiki. To je taj vikend u listopadu koji smo, kažem, čekali za odličan provod, za koncerte, gastro ponudu, par excellence, radionice, kvizove, grafite i još puno toga. Morat ćete put ovih lokacija koje smo naveli. Naravno da ćemo o tome još govoriti u našem programu, kao što smo i nešto ranije. Sve traje do nedjelje, a što nas očekuje danas na samom otvorenju festivala, podsjeća direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislo Matišić.
1: Dva glavna trga u tvrđi, to je već standardno Trg Vatroslava Lisinskog, Bircuz, gdje će biti uz naše ugostitelje i proizvođači kraft piva i slavonskih rakija, ali i odličan glazbeni program, gdje bih izdvojio Silente u petak, Parni valjak u subotu. Proširili smo outdoor hedonizam i naše poruke vezane za hedonizam su u smislu da ne provjeramo samo uživanje u hrani i piću, nego i umjetnosti u prirodi, u zelenilu, tako da smo u petak ujutro na dječjoj biciklijadi kod Zološkog vrta i općenito imamo dječji program koji će ulaziti i u dopodnevni dio, a onda predvečer, navečer od 18 sati lagano krećemo sa svim programima u tvrđi. Novost je vinski trg na Trgu Svetog Trojstva, gdje ćemo imati vinil pozornicu i naše slavonske i baranjske vinare. Zatim po prvi put imamo Street Muse kao koncept koji je više malo odvojen od glavnih pozornica, koji je više akustičan i za uživanje dok se sjedi, i tu je, drago nam je da nam je u petak Darko Rundek i Ana Kovačić, te Jura Jurlina. Imamo dječju stvaraonicu u Franjevačkoj, svu hranu smo po novom izmjestili sa glavnog trga, tako da je u prilazima ulica Langoštrase za ljubitelje langošica, street food, tu imamo stvarno raznih i zanimljivih jela, kao što su rezanci s makom, čipsa, šarama i slično, te prvi puta food traktor gdje smo vozila odlučili malo tako zasebno brendirati. U petak nam je hedon kviz, već tradicionalno, opet kod Tiga i opet popunjeno nekoliko dana, 80 ekipa, to je program koji stvarno uvijek dobro funkcionira i u principu imat ćemo mali i sajam vinila. Već sam spomenuo, nastupaju Silente, Electric Korn, Dora Vestić,

Marvin Gaye, Ain't No Mountain Higher Enough. Vrlo jednostavno za izgovoriti ovako u jutarnjim satima. 8.42, konačno se i temperatura počela pomicati. Dvoznamenkasti smo, 11 za razliku od petice koliko je bilo izmjereno u 6 sati kada smo krenuli, ali više detalja, barem ovog temperaturnog i vremenskog dijela, čućete nakon naših vijesti u 9 sati. Uskoro, tradicionalno u ovo vrijeme, a tradicija je tu da se njeguje, da se baštini, stižu nam i najnoviji poslovi, ponuda poslova sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Stoga ako ste u potrazi za poslom, za promjenom posla, na pravim ste frekvencijama vijeko i neka zvona zvone, a kad

0: Radio Buza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. BHT DOO za turizam i usluge traži 2 čistača. Potrebna završena osnovna škola. Javite se putem maila tvrđa01@gmail.com do 11.10. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku traži jednog garderobijera. Potrebna srednja stručna sprema i poznavanje rada na šivačem stroju. Javite se putem maila tehnika@hnk-osijek.hr do 8.10. Pučko otvoreno učilište Osijek traži jednog vanjskog suradnika za nastavu engleskog jezika djeci predškolske dobi. Potrebna visoka stručna sprema. Javiti se putem maila skola-stranih-jezika@pučko-učilište.hr ili osobnim dolaskom na adresu Lavoslava Jegera 6 do 7.10. National Logistic DO za trgovinu i usluge traži jednog dostavljača, potrebna osnovna ili srednja škola te vozačka dozvola B kategorije. Javiti se putem maila dljubojevic@intercars.eu do 8.10. Netting DO za projektiranje i izgradnju telekomunikacijskih prijenosnih sustava traži 2 instalatera telekomunikacijskih mreža. Potrebna srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije te 2 godine radnog iskustva. Javiti se putem telefona 098-980-7689 do 10.10. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.
10: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
11: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
10: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
11: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
10: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
11: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
12: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Srebrni biskupski jubilej Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića i 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale Svetog Petra proslavljeni su u četvrtak misnim slavljem na kojem su bili zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša i apostolski nunci u Hrvatskoj nadbiskup Leopoldo Đireli. Za biskupsko geslo Đuro Hranić izabrao je iz veze na pučinu, riječi koje je Isus uputio apostolu Petru, a naglasio je da su svećenici najveće bogatstvo u jednoj biskupiji koje može imati jedan biskup. Prije nadbiskupa Hranića čućemo osječkog gradonačelnika Ivana Radića.
2: Nadbiskupa Hranića i grad Osijek veže puno toga od srednjoškolskog obrazovanja pa toga da je svoje svećeništvo i započeo u Osijeku, u našem donjem gradu.
3: Ja sam naime izabrao kao svoje biskupsko geslo riječi koje je Isus uputio apostolu Petru iz vezi na pučinu. Dakle, mreže su kroz tih 25 godina bile i pune i prazne ponekad. Bilo je doista lijepih trenutaka. Taj Petrov neuspjeli ribolov iz vezi na pučinu, Isusova riječ, na tvoju riječ bacit ću mreže, kaže Petar. Evo, to je nekako poziv meni trajno bio i to sam doživljavao i doživljavam kao poziv da nešto bih ja htio i zajedno s drugima dođem do zaključka da bi to trebalo. Vjerujem da je to blagoslovljeno i da to Gospodin blagoslivlja. Najveće blago koje može imati jedan biskup, to su svećenici.
0: O aktualnoj situaciji vezanoj uz deponiju otpada u gradu Belišću govorit će na današnjoj konferenciji za novinstvo predsjednica gradskog odbora HDZ-a grada Belišća, županijska i gradska vijećnica Jasmina Strugačevac i županijski i gradski vijećnik Davor Šego. Ispred Belišćanske gradske uprave početak je u podne. Potpisivanje i uručenje ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Centru za nestalu i zlostavljenu djecu za projekt Centar za sigurni internet održat će se danas u Vinkovcima. Vukovarsko-srijemska županija osigurala je 10.250 eura za provedbu projekta do kraja godine s ciljem pokrića troškova rada djelatnika te najavila daljnju trogodišnju suradnju. Otvaranjem ureda centra na području županije osigurat će se stručna podrška djeci, mladima, obiteljima i obrazovnim ustanovama u prevenciji i zaštiti od opasnosti u digitalnom okruženju. Počinje nam 8. izdanje Hedonist festivala, manifestacije kojom se prezentira sve najbolje turističke ponude Slavonije i Baranje. Sve koji se u iduća dva dana zapute do tvrđe očekuju svjetlosne instalacije, koncerti, dječje radionice, umjetnost, gastronomija i druženje. Sve počinje dječjom biciklijadom, a ostatak današnjeg programa u tvrđi predstavlja direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić.
4: Predvečer, navečer od 18 sati lagano krećemo sa svim programima u tvrđi. To je Novosti vinski trg na Trgu Svetog Trojstva, gdje ćemo imati vinil pozornicu i naše slavonske i baranjske vinare. Zatim po prvi put imamo Street Muse kao koncept koji je više malo odvojen od glavnih pozornica, koji je više akustičan i za uživanje dok se sjedi i tu je, drago nam je da nam je u petak Darko Rundek i Ana Kovačić te Jura Jurlina. Imamo dječju stvaraonicu u Franjevačkoj, svu hranu smo po novom izmjestili sa glavnog trga, tako da je u prilazima ulica Langoštrase za ljubitelje langošica, street food, te prvi puta food traktor gdje smo vozila odlučili malo tako zasebno brendirati. Oba dana imamo definitivno kuće svjetla, tvrđa će opet biti obasjena šarenilom umjetnika koji će pokazati svu ljepotu ove naše najveće barokne cjeline u Hrvatskoj.
0: A u Osijeku je jučer otvorena i peta tehnološka konferencija The Geek Gathering u Osječkom kulturnom centru. Okupila je više od 400 stručnjaka iz IT sektora i povezanih industrija. Jedan od organizatora, tehnički direktor tvrtke Prototip, Vlatko Vlahek, istaknuo je kako konferencija nije isključivo vezana samo za programiranje, nego ima različite tehnološke teme koje su zanimljive široj publici.
5: glavni program i nadam se da ćemo imati što više sudionika. Teme su dosta vezane zapravo za AI i kako umjetna inteligencija utječe na način kako mi mijenjamo svoj posao i kako rješavamo zapravo zahtjeve svojih klijenata i nadam se da će se mnogi to iskoristiti kao poligon da upoznaju jedni druge i razmjene mišljenja kako bi ono gradili nekakav community i jedni druge gurali naprijed.
0: Sport. O sportu Davor Lulić.
6: Bliži se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a sve prati Ivan Ribarić.
7: Poslije 8 godina Hrvatska i Engleska ponovno će sutra istrčati na Rujevicu. Tada je to bila utakmica bez golova i gledatelja, a ovoga puta svi se nadamo barem golovima. Biće i gledatelja, ali onih najmlađih. U dogovoru UEFA i HNS-a na tribine će preko 6000 mališana iz osnovnih škola Rijeke i okolice. Dion Drena Beljo svejedno žali što na tribinama neće biti onih najvatrenijih navijača.
8: Pa meni je žao što nema naše publike, pogotovo kad igramo kući, stvarno bude posebna atmosfera gdje god dođemo u Hrvatsku. Užitak je čast za igrati našom publikom, tako da sigurno jedna otežavajuća okolnost, ali mislim da neće previše utjecati. Daćemo se od sebe tako i tako i nadamo se što boljom rezultatu.
7: Biće ovo već treća utakmica u tjedan dana, ali Luka Vušković smatra kako su igrači već na takav ritam navikli.
9: S obzirom koliko ima utakmica u sezoni, da naravno da je teško, ali zato smo toliko plaćeni, zato nas toliko ljudi vole sve, jer se odričamo za toliko toga, za taj broj utakmica i toliko putovanja. Tako da mislim da vrijedi jednima i drugima.
7: Utakmica na ipak ispunjenoj Rujevici igra se sutra od 18 sati, a prijenos pratite samo na drugom programu Hrvatskog radija.
6: UEFA je objavila da će utakmicu suditi Njemac Sven Jablonski. Inače, Englezi su u Opatiji, ali nije više Niko O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. Iz istog razloga Niko Williams je napustio redove Španjolske.
0: Vrijeme. U Osijeku trenutačno mjerimo 13 stupnjeva, vlaga je 67%, tlak je 1032 hektopaskala, puše sjeveroistočni vjetar 1 metar u sekundi. Vrijeme dana sunčano i toplo, vjetar slab, najniža temperatura jutarnja od 5 do 8, a najviša dnevna između 24 i 26 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Čim je ovako vesela pjesma na uvodu, onda se nadam da je veselo i u prometu. E sad, što to znači? Saznaćemo od Zvonimira Vogrinca iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav iz Haka.
1: Kakva je situacija? Što kaže?
2: Posljednji. Pa nije tako loše. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti povoljni za vožnju, osim na jednoj dionici Jadranske magistrale, tamo puše i dalje jaka bura. Dakle, između Novog Vinodolskog i Senja i dalje imamo zabranu prometa za prvu skupinu vozila, dakle autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, prije svega u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. A zastoje trenutno imamo također u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti 1 između Luke i Pojatnog također u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice, Solina, te između Podstrane i Stobreča. Za sada nema nekih velikih gužvi u putničkom prometu na graničnim prijelazima, ali pojačan je teretni promet i to na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu danas bez poteškoća.
1: Hvala lijepa, bio je to Zvonimir Vogrinc iz Hrvatskog autokluba. Do slušanja.
2: Hvala i vama, pozdrav.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Mirno, evo je naših heroja letačkih aktivnosti, Emanuel Mihalj i Davor Lončarić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, nisu samo letačke aktivnosti, nego tu ima i biciklističkih aktivnosti i to dosta. Evo, pozdravljam te s lijeve obale Drave, parking Zoološkog vrta. Danas počinje, puno smo pričali o hedonistu u našem programu, evo i nedavno malo prije se ti pustio nekakav prilog o tome, sve počinje danas. A Febire, festival biciklističke rekreacije, dio je i ove godine hedonista, te velike, velike manifestacije, a Febire počinje upravo danas, traje, naravno, središnja je stvar u nedjelju, ali danas imamo jedno druženje sa velikim, velikim brojem osječkih vrtičaraca. A zašto smo ovdje? Evo, ispričat će nam Dubravko Ižaković, tajnik športske zajednice Osječko-baranjske županije. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Puno djece, to su sve klinci iz vrtića dječjih.
3: Tako je, 120 djece, ovaj puta 3 vrtića, da možemo taj dio odraditi i da bude efikasan. Taj dio radimo kroz dugi niz godina od kad ide Febire, da bi djecu od najranije dobi naučili rekreaciji, sportu, cikloturizmu, odnosno biciklizmu.
2: Puno djece, što će oni raditi ovdje? Evo sad, samo što nije počelo, moram otkriti, Vedrane, tebi tajnu, sve čeka zapravo da mi završimo ovo javljanje. Zamisli koliko je radio važan postao u 21. stoljeću.
3: Pa oni će voziti poligon uz pomoć i asistenciju Ministarstva unutarnjih poslova i naših suradnika. Nakon toga, nakon sat vremena, će naši vrtičarci ići u Zoološki vrt, znači kompletan doživljaj na ovom prelijepom danu, ali i nadam se i prelijepom vikendu, za razliku prijašnjih godina kad nas je par puta zakačila i požar i svinjska gripa i sve ostale nedaće, pa smo morali odlagati Febire. Želim reći da prethodnicu Febireu u Vertiru, to smo imali kroz cijelu godinu, znači biciklijade su se održavale u Osijeku, Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, Valpovu, Belišu, Našicama i Đakovu, gdje su se naši sugrađani naše županije rekreirali, biciklirali, ali upoznavali ljepote naše županije. Finale je u nedjelju, vozi se kroz Baranju.
2: Sad smo malo otišli predaleko do nedjelje, ja sam htio samo reći, sigurno je važno da djeca znaju prometna pravila, kako se ponašati, ali je ono što je najvažnije, djeca sve manje se kreću, važno je potaknuti ih da se bave sportskim aktivnostima kod najmanjih nogu, makar to bilo bicikl, nekakva rekreacija i to.
3: Točno tako, znači kao što sam i rekao, od najranije dobi želimo djecu potaknuti na sportsko-rekreativne aktivnosti, na boravak u prirodi, na druženje, kako bi stekli znanja, sposobnosti i navike uz ove mjere sigurnosti koje će dobiti sada. Ali isto tako i spretnosti, jer oni će voziti između čunjića, tako da dobijemo spretnu djecu koja će se kretati i po prirodi, ali i u prometu našeg grada.
2: Idemo sada brzinski na tu nedjelju koja je središnji dan Febirea i hedonista. Što treba raditi, kako se prijaviti, koliko ljudi se do sad prijavio? Znam da postoji kotizacija i vozi se 35 km od Trga Vatroslava Lisinskog do Kozijaka, preko Kopačkog rita nazad do Trga Vatroslava Lisinskog.
3: Tako je, što se tiče kotizacija, moram napomenuti da postoji dvije varijante. Jedna varijanta da platite kotizaciju i onda imate poklon, ručak i tako dalje, ali isto tako nismo zapriječili onaj ko dođe da ne mora platiti kotizaciju, sudjele u našoj biciklijadi, ali isto tako ako procjeni na kraju da mu se sviđa naš program, može naknadno se uključiti, uplatiti i tako dalje. Prijave i uplate su online, ali isto tako i prije te naše Febire biciklijade se može prijaviti, znači ona počinje u 10:30, od 9 sati već će biti moguće doći, prijaviti se i pripremati, zagrijavati za tu našu biciklijadu kroz Baranju, kroz Kopački rit, ali isto tako posjetit ćemo i domaćin će nam biti festival Paprike, znači svaki puta nastojimo da imamo jedan edukativni dio, da obiđemo znamenite dijelove naše županije, da nešto vidimo, da nešto naučimo, a ovdje da sudjelujemo na jednoj velikoj specifičnoj manifestaciji Baranje.
2: Koliko je do sad bilo po godinama najviše sudionika Febira?
3: 700 sudionika, iako evo i ovaj dio koji sam ranije nabrojao su na neki način sudionici ovo kroz godinu tih biciklijada. Želimo malo podići na višu razinu ono što nam ostaje za buduće, da privučemo više turista, znači da dođu naši ljudi iz Hrvatske u našu Slavoniju, da bicikliraju, ali isto tako da budu prisutni na ovakvim manifestacijama kao što je hedonista.
2: Znači, svi ste čuli, posljednje što možete učiniti je doći u nedjelju u 9 ujutro, prijaviti se ako niste to već učinili online i sudjelovati na ovoj biciklijadi u sklopu hedonista, dakle Febira je u pitanju. Moj gost je bio Dubravko Ižaković, tajnik zajednice, športske zajednice Osječko-baranjske županije, koji ima svojih obaveza, pa mu zahvaljujem na razgovoru. A sa mnom je i Alen Nađ Sombart, predsjednik zajednice Osječkog sporta. Dakle, vikend na dva kotača u Osijeku, našoj županiji, kreće upravo sad. Kako ste se vi uključili, što to zapravo znači ova skraćenica PBW and Febire?
4: Kad su pjesma provedemo vikend zajedno, a vikend s dva kotača je najbolji vikend. Panonijan Bike Weekend je odgovor na tvoje pitanje, ali u sklopu i zajedno sa Febirom i u sklopu jedne naše jako poznate manifestacije, to je Hedonist. Iznenim je drago da smo ovo godine i mi uključeni, da u subotu evo pozivamo sve naše sugrađane ovim nekim jutarnjim satima, kreće program od 11 sati i za njih smo priredili jednu malo drugačiju opće pristup biciklizmu, a to je način da se svi okupimo i provezemo se zajedno bez nekakvih utrkivanja, opuštena hedonistička vožnja na tragu oko jedan, ajmo reći, gravel krug oko Osijeka. Mislim da će biti iznenađeni kad vide kako mi na 5 minuta imamo jedne možda divljine koje do sada nisu vidjeli, ali pod povratku toga imamo kraću i dužu rutu od 30-50 km, a po povratku u skate park možemo uživati dalje u nekim BMX vratolomijama ekipe iz skate parka. BK Panonije je naš domaćin, tako da dok popodneva se stignemo svi dobro zagrijati kako bi predveće mogli otići na hedonisti i uživati u ovim noćnim stvarima.
2: Sport spojiti s hedonizmom zapravo nije, onako zvuči da prvo ne, malo neobično, ali zapravo nije to ništa neobično, jer ono i što si rekao, dakle ova uživancija u prirodi, u vožnji biciklom je stvarno dio jednog nečega što zovemo hedonizam. Nije to samo piće, hrana, zabava, glazba, nego treba se malo i minglati, ali što se kaže stručno.
4: Da, upravo to, dakle, postoji natjecajski sport i to je nešto što svi gledamo na televiziji i podržavamo naše sportaše maksimalno. Onaj drugi dio koji se tiče kulture života, evo zato mislim da je Osijek prekrasan grad koji zbog svojeg položaja istog zapad realno može se proći biciklom vrlo brzo, ima velik broj biciklističkih staza, te staze idu i sa druge obale Drave gdje vidimo i brojne rekreativce, trkače. Hedonizam se može očitovati da se odvezemo do Luga, kroz Baranju, prema Kopačkom ritu, uz one kanale naše poznate od prijemnog centra. Tamo jednostavno možete stati i ostati 10 minuta, uživati u prirodi, vidjeti labudove kako se malo kupaju u ovim kanalima i slično, ali u tome svemu treba se odmoriti, pustiti malo mozak na odmaranje, glavu ohladiti i pripremiti se. Mislim da je ovaj bicikl, vožnja po prirodi, idealna nekakav možda odmor od dnevnog dana i priprema za nekakav stresni dan koji te očekuje sutra, ali definitivno hedonizam je na istoku i evo, manifestacija Hedonist privlači svake godine sve više i više ljudi i meni je drago da se i sport i turizam maksimalno povezuje, tako da evo, mislim da je ovo neki recept koji ćemo nastaviti raditi dalje.
2: A i gorivo sve skuplje.
4: Tako da na dva kotača je sve bolje, ali definitivno ja stvarno mislim da je Osijek idealan grad za vožnju biciklom, da broj biciklističkih staza, broj parkova, odnosno naša ova šetnica uz rijeku, pa to mislim Mastercard ne može platiti. Imate s druge strane trkačke staze, baš predviđene tartan staze, nekakve šetnice. Dođite sutra pa ćete vidjeti jedan dio šumski prolaz kroz sjeverni dio od Osijeka, tako da u tom svemu ja mislim da možete se jedno sat, dva napraviti, da ne odete jedno ni 5 ni 10 km do Osijeka. Za neke duže vožnje, ako ste malo u formi i kondiciji, idealna je, je lokacija Banovo Brdo, gdje imate i pješačke puteve i vinske puteve, imate i određene ugostitelje koji se mogu naći tijekom puta, možete otići do Batine, jedan prekrasan pogled na zavoj Dunava, imate i na Vidikovcu na iznad Vinarije na Banovom Brdu jedan prekrasan pogled, čak su i napravili jedan ovaj uzvišeni dio s kojeg se možete slikati, poslati fotku i to vam je sigurno top 10 fotki koji ćete u životu moći napraviti. Tako da je poziv sigurno, hedonizam je na istoku, dođite i provozajte se, pitajte i mislim da mi Slavonci smo sigurno kao dobri domaćini ćemo se uputiti u najbolje moguće smjeru.
2: I Vedrane, zadnja moja rečenica, dakle ako želite sudjelovati na Febire u nedjelju i niste se prijavili online, možete doći ovako osobno na Trg Vatroslava Lisinskog u Tvrđi, dakle u 9 sati, u 10.30 u nedjelju starta biciklijada Febire, a ovaj subotnji program o kojem je Alen Načsombat malo prije govorio počinje u 11 sati i to u skate parku, ali na Osječkoj Kopiki. Alene, puno hvala, idemo sad uživati i gledati, nadam se da neće ni na dijete zveknuti bicikla, ali dobro, imaju kacige, sve spremno.
4: Ali tu je i obuka, policija je ovdje i njihovi instruktori, tako da upravo ovo je škola sigurne vožnje i nešto što svi klinci trebaju proći. Mislim da je ovo idealan početak za njih u svijet biciklizma.
2: Vedrane, sve smo rekli.
1: Nego Davori, ja znam da je Manju podmazao lanac od bajsa, to je već standardno. A ti?
2: A ti? Ja inače volim pješice, jeli, ali imam ja jedan veliki zeleni, pa i dobar je, mogu ti reći.
1: Evo,
2: a i u zgradi kod mene je fino servisar, tako da nema nekih velikih problema ako se dogodi problem.
1: Evo motiva, nema više izgovora. Puno hvala našim letačima, to jest biciklistima za ovu priliku. Emanuelu Mihaljuj, Davoru Lončariću.
2: Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: vikend u listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju 1. listopadski vikend u Osijeku na 8. Hedonistu. Vidimo se!
1: Studio DD uz Radio Osijek.
2: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19.30.
3: Slušaj glasno.

0: 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Umjeren potres magnitude 3,2 prema Richteru pogodio je jutros u 6 sati i 59 minuta područje kod Petrinje. Epicentar je bio 7 km sjeverozapadno od toga grada, a potres se osjetio i na širem području, uključujući i Zagreb i okolicu. Održan je prvi arbitražni sastanak uprave ZETA i sindikata o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nije postignut dogovor, no predstavnici sindikata su zadovoljni i očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja idućeg tjedna. Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom je odlukom utvrdio da je štrajk u ZETU i Zagrebačkom holdingu nezakonit. Čelnik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZETA, Goran Vučemilović.
3: Moram priznati da sam zadovoljan. Da.
4: Koliko se sada radi?
3: Ne mogu, po stocima, upravo zbog toga što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše predlage dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da je svijet u opasnom razdoblju i da daljnja eskalacija vodi do točke bez povratka. Istaknuo je važnost sprječavanja uporabe oružja za masovno uništenje. Poručio je da Rusija njime nije prijetila, ali da bi mogla upotrijebiti sva sredstva u slučaju izravnog napada na svoj teritorij. Rekao je i da je spreman početi pregovore s Ukrajinom, no da se mora riješiti pitanje njezine neutralnosti.
5: Glavni tajnik NATO-a rekao je da europska muška populacija broji 300 milijuna ljudi. Upravo zbog te činjenice neizbježno je da razmotrimo uporabu svih snaga i sredstava kojima raspolažemo. Zašto? Ponajprije svjesni smo da ćemo se suočiti s neprijateljem koji je dvostruko brojniji od nas. Zato ćemo u toj borbi biti prisiljeni iskoristiti svoje prednosti. Koje su to prednosti? Kad je riječ o sredstvima samoobrane, mi doista imamo konkurentne prednosti. Naravno da su Francuska i Velika Britanija nuklearne sile, svjesni smo toga, ali nitko trenutačno nema sredstava uništenja kakva ima Rusija.
2: Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog loših uvjeta u srednjim školama i manjka osoblja prerasli u nasilje u kojem je ozlijeđeno oko 300 policajaca. U Marseju je ozlijeđen ravnatelj i zapaljena je škola kao i ona u Nantu. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da se problemi u školama moraju riješiti. Prosvjedima koji traju od prošlog tjedna pridružili su se i studenti. Evo izjava profesorice te učenika srednje škole.
6: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
7: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati.
1: Vrijeme.
2: Vrijeme danas sunčano i toplo, vjetar slab, uz najvišu dnevnu temperaturu između 24 i 26 celzijevih stupnjeva, a u Osijeku trenutačno mjerimo 13 stupnjeva, vlaga je 67%, tlak je 1032 hektopaskala, a puše istočni vjetar 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan, uz Vlatka Franjina.
1: Dobar vam dan, dobro nam došli. Zavalite se, opustite, jer prvi nam je listopadski petak, prvi listopadski vikend je pred nama, a znate što nam to onda znači. U Osijeku još jedno osmo izdanje Hedonista je pred nama. Pokušat ćemo, ne znam hoćemo li uspjeti baš sva događanja navesti i predstaviti koja nas u iduća dva dana očekuju tvrđi, a naravno da ćemo se evo sve do 15 sati koliko smo i danas zajedno pozabaviti sa svim onim ostalim što će nam obogatiti i ovaj vikend, prekrasan uistinu sunčani vikend koji nas očekuje na istoku Hrvatske. Mari nam je u vijestima, Dario za tonskim pultom, Katarina nam bira glazbu, vrlo skoro ćemo pozdraviti i naše letače, ja sam Vlatko i to nam je ekipa za ovaj petak. I u čije ime vas onda i pozivam da ga provedete upravo na valovima Radio Osijeka. Dobar vam dan!

Na 18 stupnjeva smo već u Osijeku u 10 sati, evo skoro već i 22 minute. Uskoro ćemo čuti puno detaljnije podatke i ono što nas vjerujem najviše i zanima većinu nas, prognozu za idućih nekoliko dana, uključujući naravno i ovaj petak. A vjerujem kako će i dio vas iskoristiti ovaj vikend i za posjet Kopačkom ritu, koji nam se doduše još uvijek, kao i sve, oporavlja od ove suše koju smo imali u ovim ljetnim mjesecima. A mi ćemo sada o jednom projektu, i to je iznimno zanimljivome. Naime, Zeleni Osijek se pridružio međunarodnom projektu kroz koji priče o vrstama i staništima povezuje 15 organizacija iz 5 dunavskih zemalja. Iznimno je, kažem, zanimljivo jer u središtu projekta se nalazi takozvana Danube Ark, drvena dunavska arka koja je krenula na simbolično putovanje rijekom. Izrađena je u suradnji s učenicima škole Ferdinand von Steinbess iz Tutlingena u Njemačkoj, a na svakoj novoj postoji na nju se ukrcava jedna karakteristična biljna ili životinska vrsta. Arka se zatim predaje sljedećem partneru, noseći sa sobom novu priču o prirodi, ljudima i mjestima uz Dunav. Na svoju je arku Zeleni Osijek ukrcao orla štekavca, jednu od najprepoznatljivijih vrsta Kopačkog rita i predstavnika njegova iznimno bogatog ptičjeg svijeta. Tako da, eto, krenulo nam je na lijepo jedno putovanje naš slavonski štekavac. Nagledat će se puno toga i sretan mu put.

0: vremenska prognoza.
1: Mateus Tibuhar uvijek rado pozdravljamo u programu Radio Osijeka, ali pogotovo ovako kada nam dobre vijesti nosi. Je li tako, Matea? Dobar dan.
2: Dobar dan vama, dobar dan svima koji nas slušaju. Ma volimo mi popričati neovisno o vremenskoj situaciji i tako da, ali svakako kad je ovako jednostavna, jasna, onda još i bolje, kao što je evo danas, sunčano je na područjem Osijeka i zapravo šire okolice, oblaka ima prema zapadu, osobito ovim središnjim predjelima Hrvatske, tako da najvedrije zapravo gledajući kopnene krajeve upravo nad vašim područjem u ovim trenucima. Temperatura zraka izmjerena u 10 sati bila je 18 stupnjeva i porast će danas na vrijednosti oko 25 stupnjeva, tako da jedan topao, vrlo topao dan uz slab do umjeren jugoistočni i istočni vjetar se očekuje tijekom ovoga petka. Vedro, sunčano zapravo u dane vikenda i dalje u slab do umjeren jugoistočni vjetar, osobito sredinom dana, jutra i dalje svježa, bit će temperatura oko 5 stupnjeva, a danju se neće mnogo razlikovati od današnje vrijednosti, odnosno to je 25.
1: A zapravo možemo reći i danas i sutra i preksutra nam je prognoza takva kao što je bila zapravo tijekom cijelog ovog tjedna. Znači,
2: dakle,
1: jutro
2: da.
1: Svježe, dnevne temperature tu negdje do 25, sunčano, suho i to je to.
2: Tako je, to smo i prošli petak evo najavljivali, upravo takav vikend idealan zapravo za boravak na otvorenom nakon ovog svježijeg jutra, taman da se pripremimo zapravo za boravak na otvorenom, tako da svi planovi su evo dobro došli. Početkom sljedećeg tjedna ima naznaka za više oblaka, povremeno umjerena povećana na oblaka, za sad se oborina ne očekuje. U prvoj polovini tjedna postoji mogućnost prema kraju tjedna, ali to je dosta daleko i nepouzdano, tako da u svakom slučaju pratiti situaciju, ali barem što se tiče evo početka tjedna i dalje toplo, bit će sunčanih razdoblja dosta čestih, ali više oblaka nego što se to očekuje tijekom današnjeg dana i vikenda.
1: Ali nastavlja nam se bablje ljeto.
2: Pa nastavlja se barem po pitanju, kažem, temperature, jer se neće mnogo mijenjati, za sada nema naznaka u većem dijelu sljedećeg tjedna, barem radnog dijela tjedna, da bi došlo do toga nekog hladnijeg, izraženije hladnijeg zraka, tako da temperatura i dalje ugodnih 25 plus minus 1 stupanj od toga, tako da svakako evo, vjerujem da će mnogi iskoristiti ovo ljeto pod navodnicima koje se nastavlja.
1: Evo, očekivali smo da ćete nam donijeti dobre vijesti za vikend, ali još ste nas iznenadili i dobar dio idućeg tjedna također, da nam se nastavlja ovo lijepo sunčano vrijeme, tako da Matea, puno hvala.
2: Hvala i vama i do slušanja.
1: Do slušanja.
0: Vremenska prognoza.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Čuli smo, sunčano i toplo vrijeme nas očekuje u Osijeku ne samo danas, već i u nastavku vikenda, a u suncu najviše danas uživa naša leteća ekipa. Davor Lončarić i Emanuel Mihalj su nam na terenu. Pozdravljamo Davora. Davor, dobar dan.
2: Dobar dan, Vlatko. Evo, svi smo sretni zbog ovoga što smo čuli malo prije u programu Radio Osijeka. To je ova najava lijepog vremena za vikend, a sljedeći vikend, odnosno, pa, ja to već kažemo, jel da danas petak, pa to smo već počeli, je stvarno krcat raznim događanjima, puno toga je na otvorenom. Evo, malo prije smo govorili i o Febireu i o Hedonistu, a sada ćemo o jednoj lijepoj akciji udruge Hoćemo, udruge za bolji Osijek, koja sutra organizira u Retvali, i to po prvi put, prvu retvalačku roštiljadu. Sam nam je Tomislav Mišetić, predsjednik udruge Hoćemo, udruge za bolji Osijek. Malo ćemo i o toj udruzi reći. Što nas to, evo, kako, što vas goni, kako kažu u nekim krajevima Hrvatske, da organizirate prvu retvalačku roštiljadu, Tomislave?
3: Da, evo, pozdrav vama i našim slušateljima. Pa u biti, da udruga Hoćemo djeluje na području Retvale i želja nam je organizirati takve manifestacije, društvena okupljanja, kako bi našim sugrađanima dali kvalitetan sadržaj. Radi se o potpuno nekomercijalnoj manifestaciji koju su podržao veliki broj sponzora. U prvom redu bi se zahvalio zlatnom sponzoru Osječkoj pivovari, koja je doista izdašno potpomogla ovo naše događanje.
2: Kako će to događanje izgledati? Evo, vrijeme je od 10 do 14 sati, lokacija je, dakle, sutra od 10 do 14 na igralištu u naselju Ljudevita Posavskog u Osijeku, to tamo kod groblja, je li ono iza?
3: Tako je, da, pored Osječke, pored Palačke tržnice. Htio bih još naglasiti da se događaj provodi pod pokroviteljstvom grada Osijeka, koji nam je besplatno ustupio na taj prostor. Imamo 14 prijavljenih ekipa koja će se natjecati u tri kategorije. Prva kategorija je najoriginalnije ime ekipe. Zatim imamo natjecanje u najuređenijem retvalačkom kutku, roštiljskom kutku, gdje ćemo ocjenjivati uređenost prostora, nekakve detalje, odjevenost ekipa. A glavna nagrada koja iznosi 300 eura, nju ćemo dodijeliti za najbolju pljeskavicu koje će ekipe pripremiti na licu mjesta. Dakle, tamo od mesa koje će dobiti od nas kao organizatora moraju pripremiti najbolju retvalačku pljeskavicu, a u ocjenjivanju će nam pomoći dva šefa, poznata osječka šefa, Nebojša Rajković i Atila Varga, i u ocjenjivanju ću sudjelovati ja kao predstavnik organizatora.
2: Dakle, ne može se ono u Konzumu, u džep, pa onda ispeći, nego majstore napraviti prvo pljeskavice pa ispeci.
3: Tako je, dakle, na licu mjesta, evo, imamo i kontrolore koji će obilaziti ekipe da vidimo kako oni to rade. I u 13 sati je predavanje uzoraka, ciljali smo da to bude u vrijeme ručka, tako da onda zajednički možemo sa našim sugrađanima konzumirati sve ono što su ekipe pripremile na taj dan.
2: Hoće li biti nekog zabavnog programa, glazbice, to uvijek ide tako u paketu, osim dima, bit će tu i glazbe?
3: Tako je, dakle, osim dobre hrane, dima, bit će i zabava. Imamo dječji kutak, dakle, organizirali smo aktivnosti za djecu, bit će face painting, dakle, oslikavanje lica za naše najmlađe sugrađane. Imamo čitav niz aktivnosti i za njih, a za glazbeni dio programa pobrinut će se mladi retvalački DJ Maksim, koji će, evo, sa puštanjem glazbe oplemeniti ovu našu manifestaciju. I svako bi se htio zahvaliti svojoj ekipi koja stoji za organizaciju ovog događaja, budući da je doista bilo zahtjevno sve organizirati, jer moram naglasiti da je za naše ekipe i za sve naše goste u biti sve ono što će sutra konzumirati na prvoj retvalačkoj roštiljadi besplatno.
2: Dakle, čeka se najbolja retfalačka pljeskavica sutra između 10 i 14 sati, 14 ekipa, to smo već rekli. Cilj je, evo, ja mogu samo pretpostaviti da kao u 21. stoljeću, u godini smo 2026. Svi smo nešto online, svi smo na kakvim platformama, ne komuniciramo, ne družimo se, ne razgovaramo. Vjerojatno je, pretpostavljam, cilj da se ljudi malo i vide oči u oči, da porazgovaraju, popiju, pojedu i druže se.
3: Svakako da je druženje u biti smisao ove manifestacije. Želimo da naši susjedi dođu na ovo mjesto, da se druže, da razgovaraju. Naravno, imamo goste iz svih dijelova našeg grada, također imamo ekipe iz različitih dijelova grada, nisu to samo retvalačke ekipe, mada mi imamo doista dosta udruga koje se bave ovim gurmanskim poslovima, tako da vjerujem da će oni prednjačiti možda u kvaliteti, u ponudi, ali kažem, imamo prijatelje i sa Juga 2, ima prijatelje sa lijeve obale, imamo prijatelje iz Sarvaša, tako da bit će doista šarolika ekipa.
2: Za šire narodne mase, ja uvijek budem dio takvih masa, uvijek tak kad najavljujemo fišijade, grahijade, palačinki jade, ne znam što već, ne, pa evo i roštiljade. Mogu li ja računati na to da sutra ne moram ništa skuhati doma, nego da dođem tamo i da kupim nešto, dobijem, po mogućnosti, da ne kupim, nego dobijem, ili je to samo ovako za oko, pa onda moramo se snalaziti poslije. Kad nas ubiju ti mirisi i okusi, u stvari mirisi, čovjek ogladni, a na kraju bude gladan, jer nema što pojesti.
3: Da, mi smo osigurali dovoljnu količinu mesa, naravno, ono što ćemo dijeliti našim sugrađanima je na neki način ograničeno, ali evo, do isteka zaliha, svi ste dobro došli. Nemojte se ljuditi ako ne dođete na red, ali mislim da imamo doista dovoljno mesa da naši retvalčani ne moraju kuhati u subotu i da se mogu ugostiti na našoj roštiljadi.
2: Zanimljiva priča, očekujemo vas i na godinu, pa ćemo se to prijaviti pa malo roštiljati, dobiti nagradu za najbolju pljeskavicu. Evo, čestitam vama iz komisije koje ćete birati najbolju pljeskavicu, za vas gladi sutra sigurno nema.
3: Da, hvala vam na čestitkama, tako je, dakle, evo, i ekipa, moja ekipa koja roštilja, mi imamo najveći roštilj, budući da ćemo roštiljati za sve naše goste. I da kako neće biti gladi. Htio bih samo još reći da doista smo imali jako puno upita, jako puno ekipa se još htjelo prijaviti, međutim ograničeni smo i s prostorom, nismo znali da će interes biti toliki, ali za sljedeću godinu se svakako pripremamo i mislim da ćemo na sljedeću roštiljadu ići sa više od 30 ekipa.
2: E, to je dobro, znači ljudima je dosta više četa, poruka, messengera i koje čega, žele se vidjeti, družiti, pa i lijepo na kraju pojesti. Tomislav Mišetić, predsjednik udruge Hoćemo, udruge za bolji Osijek, neka vam bude dobro, a na godinu još bolje.
3: E, hvala vam puno i nadam se da se vidimo na prvoj retfalačkoj roštiljadi.
2: Igralište

0: Vidim tebe i sebe u Sakuntala parku da malo naložimo matricu u našoj gradskoj četvrti, budi, pa da nešto lijepo skuhamo i ispečemo.
1: Tako je, budi promjena koju želiš u svijetu, taj. Ali tako ide.
0: I to sve za bolji osip, naravno.
1: Hvala tebi, Davre, hvala Manji, očekujem vas željno i u nastavku emisije. Do slušanja.
0: Čujemo se, bok.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Sabor je raspravio izmjene zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija kojima se usklađuju minimalni uvjeti osposobljavanja u svim državama članicama Europske unije za medicinske sestre, doktore dentalne medicine, magistre farmacije i veterinare. Zastupnici najavljuju potporu zakonu. Na dio oporbe očekuje jednostavnije i brže priznavanje diploma. Irena Dragić, SDP, i državni tajnik Ivan Vidiš.
2: U mnogim državama članicama Europske unije primaran je ishod učenja, dakle ono što vi znate. I to se provjerava ispitima pred komisijom. A kod nas se mjesecima pa i godinama broje predmeti, broje sati.
3: Mi želimo znati na razini cijele Europske unije da svi oni koji pristupe ovim profesijama imaju one kompetencije koje su potrebne da bi osigurali prije svega kvalitetu i da bi naši građani bili sigurni. Mi smo već nedavno u Saboru mijenjali kurikulum samo zbog jedne države članice koja nije imala adekvatne uvjete.
0: Zadar je domaćin Međunarodne konferencije obrambene industrije koju pod visokim pokroviteljstvom vlade organiziraju agencija Alan i hrvatski konkurentni klaster obrambene industrije. Europa ulazi u razdoblje najvećeg jačanja obrambenih sposobnosti u posljednjih nekoliko desetljeća, stoga je jedna od tema rasprave gdje je u toj velikoj transformaciji Hrvatska. Uz brojne predstavnike obrambene industrije iz Hrvatske i ostatka Europe na konferenciji u Zadru sudjeluje i ministar obrane Ivan Anušić. Sigurnosna situacija u našem okruženju nije jednostavna, poručuje ministar Anušić koji se osvrnuo na prijetnje iz Srbije.
4: Nevjerojatna retorika, agresivna, napadačka, na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Ali svjesni smo jedne stvari, da Srbija već 10 godina intenzivno naoružava svoje oružane snage sa vrlo ozbiljnim ofanzivnim sustavima, da Srbija ne prestaje retorikom koju je imala i 90. godina, da je ponovno retorika ista, preko bi čak možda i malo čvršća. Na vijest da Srbija ima hipersonične rakete koje su 400 km dometa, koje su kineske proizvodnje i koje su Srbi i predsjednik Srbije nazvao da može pogoditi svaki glavni grad u okruženju, nazvali su i Zagrepčankama, nama je bio dovoljan motiv da tražimo protuodgovor. Mi protuodgovor imamo. Imamo u raketnom sustavu Čonmu, dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalno raspravo o tome završi ko ima veći domet raketnog sustava. Ali odgovor za ono što oni imaju, Hrvatska ima i vrlo brzo će biti u posjedu. I napravit ćemo ponovno tu ravnotežu oružanih sila, snaga na ovom teritoriju, u ovom okruženju, na jugoistoku Europe.
0: Ne stišavaju se reakcije na predloženo rješenje novog Maksimirskog stadiona. Treba li poništiti natječaj i krenuti iz početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi? Evo što su o tome u Poligrafu rekli komunikacijski i marketinški savjetnik Tomas Bauer te ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
5: Po meni sukus ove cijele priče se svodi na taj natječaj gdje neki kažu da je to bilo ključno, neki kažu da nije. Neću ja tu donositi neku odluku niti meritum, ali ću reći da je ključna ta rečenica u kojoj sam rekao da se traži kohezivan stadion sa povezanim tribinama. Gospodin Plejić je već rekao da to ovaj stadion je. Ja tu neću donositi, kažem, neku odluku i pametovati, ali mislim da je to ključno u cijeloj priči da se odluči je li ovaj stadion ispoštovao taj uvjet.
6: Ovo je proces i odabira i javne nabave i postoji vremenski rok za žalbu, dakle koji istječe u ponedjeljak, kako se navrema, 5.10. Koliko žalba postoji? I onda će ovu argumentaciju sada o kojoj mi razgovaramo, da li je ispunjen ovaj temeljni uvjet, kako je on napisan u odnosu, kako je prenesen i to, neće donesti odluke arhitekti i stručnjaci, nego pravnici. Nama je sada predstoji da se taj proces završi, da se vidi dakle da li postoji tu elemenata za neko drugo rješenje ili za poništenje natječaja i tako dalje, i uz uvjet da se to sve završi kako treba, mi i dalje kao investitori ćemo odabrati da li ćemo graditi to po tom rješenju ili ćemo graditi to u novom procesu, jer naravno mi moramo uzeti u obzir dakle stav javnosti koji je ovakav kakav je i vjerujem da ćemo u konačnici imati najbolje rješenje.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo, vjetar slaba, najviša dnevna temperatura između 24 i 26 celzijevih stupnjeva, a u Osijeku trenutačno mjerimo 18 stupnjeva, vlaga je 46%, tlak je 1032 hektopaskala, puše jugoistočni vjetar 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
7: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na dionici Jadranske magistrale Novi Vinodolski Senj zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Solinu vozi se jednim suženim prometnim trakom. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje u zonama radova. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti D1 između Luke i Pojatnog, te na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice, Solina, te između Podstrane i Stobreča. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Dobar dan uz Vlatka Franjina.
1: Bio nam je jučer Međunarodni dan starih osoba, bila je jučer i mirovina, a ima još dobrih vijesti evo za svoje umirovljenike. Naime, svima će u prosincu biti isplaćeni godišnji dodatak na mirovinu i ove godine, kolokvijalno poznat kao 13. mirovina. Koliko će tko dobiti, ovisit će o broju punih godina mirovinskog staža i vrijednosti jedne godine staža koju tek treba odrediti vlada. Ovogodišnja vrijednost još nije određena, a odluka se prema zakonu mora donijeti najkasnije do 31. listopada. Riječ je o jednoj novini, ovaj godišnji dodatak je uveden prošle godine, tada je vlada vrijednosti jedne godine mirovinskog staža odredila na 6 eura, pa je tako evo, oprimjerimo to, umirovljenik s 30 godina staža dobio 180 eura, onaj s 35 godina 210, a umirovljenik s 40 godina staža 240 eura. Što se tiče ove godine, kažemo, nemamo još službeno koliko će iznositi, ali se spominje povećanje na 8 eura. Ukoliko bi se vlada odlučila na takvo povećanje, umirovljenik s 30 godina staža bi dobio 240 eura, dok bi za 40 godina dodatak iznosio onda 320 eura. Još jedna važna informacija je kako umirovljenici za ovaj godišnji dodatak, za 13. mirovinu, ne trebaju podnositi zahtjev. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ga isplaćuje automatski u prosincu. Tako da, eto, bit će, to je sigurno. Koliko točno, saznat ćemo do kraja ovoga mjeseca.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Davor Lončarić, Emanuel Mihalj ponovno na terenu, bili su u Redfali. Gdje ste sada, Davore? Dobar dan.
2: Dobar ti dan, evo iz središta Osijeka, pored naše lijepe katedrale, baš smo gledali ove portale, krasne izgledaju, ovi koji su obnovljeni, i čestitke eto i našem gornjogradskom župniku što je uspio to sve lijepo odraditi. Crkva će nam biti stvarno onako lijepa. I jedino što se onako iz daleka vidi u Osijeku, a mi govorimo o planinarenju. Dakle, Osijek i planinarenje, osječki pješački put.
1: Ne na kom katedralu, nadam se.
2: Pa ne, neće. Možda dobiju sad ideju nakon ovog razgovora da se penjamo po katedrali. Može se na Toranju zapravo popet, ali da, već su se penjali. I to ne bilo tko, nego ljudi iz Bršljan Jankovca, Hrvatskog planinarskog društva. Predsjednik Miro Muter je sa mnom. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan.
2: Kad smo rekli, ono se zezali malo, Miro Muter, Muter majka, ono, je li ima ovaj u njemačkom jeziku ili u tom govoru, ono vezano, ono pijanko majka, nema, pijanko Muter?
3: Ne, ne, koliko ja znam, nema.
2: Evo, to me baš nekako me zaintrigiralo, dakle, u njemačkom jeziku toga nema. No ovako, Miro, dakle, osječki pješački put, planinarska priča grada na Dravi je nešto što nas u sutrašnjoj masi događaja očekuje, o čemu se zapravo radi. Znamo da je Bršljan Jankovac društvo planinarsko koje je staro 131 godinu i uistinu ste se popeli, ma nema gdje niste, pa i na katedralu.
3: Da, povijesno je zabilježeno da su se penjali na vrh, to je bilo čak i u medijima. Inače, naš osječki pješački put je osnovan 81. godine. S obzirom da mi nemamo planinu, a imamo volju, imamo želju, imamo tradiciju, mi smo umjesto planina zamijenili Dravu. Znači, putevi koji vode okolo kroz Osijek, vode oko rijeke Drave, kroz parkove Perivoje, vode preko na lijevu obalu Drave, Copacabanu, Zoološki vrt, i prelazimo preko do ušća Karavšište. Izuzetno lijep put koji bi trebali svi ishodati.
2: Vas je dosta članova, puno ljudi u Osijeku planinari, šeta, voli prirodu, voli se družiti, voli uživati u tim prirodnim ljepotama koje sve rijeđe nekako viđamo kad jurimo automobilima ili ne znam kako. Mogu li vam se ljudi pridružiti koji nisu planinari i što treba sutra učiniti točno? Gdje doći, što vidjeti, kako se odjenuti i što raditi?
3: Pa ovaj put smo mi napravili osječki pješački put za sve građane. Znači, poziv je na građane Osijeka i okolice, a i dobrodošli su svi ostali, i pogotovo planinari iz drugih dijelova Hrvatske, a i dobili smo informacije da će doći i iz drugih država. Jednostavno dođite na Trg Ante Starčevića u 9 sati, tu ćemo pripremiti slavonski doručak, malo ćemo se družiti, veseliti, i onda krećemo u hodanje najljepšim dijelovima Osijeka, kroz parkove do tvrđe, od tvrđe do Copacabane, i dalje ćete otkriti gdje sve idemo, kroz poplavne šume do ušća Karešić.
2: Gledao sam baš jučer na jednu priču na Instagramu, čini mi se jedan savjet, ono, za ljude koji malo imaju viška kilograma, ako želite jedan kilogram skinuti, trebate, ne znam, sljedećih tjedan dana hodati 18.000 koraka više nego inače. To je, Vlatko, i tebi, evo, i slušateljima ovako. Pa dobro, dođe ovakva priča, koliko će to biti koraka?
3: Pa što se tiče dužine, negdje 14 km. E sad izmjerite da je ovaj 1 metar 3 koraka, onda je to dosta. U svakom slučaju...
2: Ma da, ja to u jednom koraku napravim metar.
3: Da, kako ko. Ali hodanje je lagano hodanje, a ne pruženje koraka. Mada i toga ima. Na kraju, kod ušća Karašice, da ne bi omršavili, mi pripremamo planinarski grah. Grah je gratis, dođite i gastronomski uživajte s nama, prekrasan je grah.
2: A kako ćemo se vratiti onda od ušća Karašice?
3: Pa pješke, kako drugačije.
2: Aha, tamo nazad.
3: Da, nazad mi vodimo do Benta, i onda postoji javni prijevoz, jer htjeli smo ekološki osvijestiti ljude da što manje koriste se sa prijevozom, da što manje zagađujemo zrak, da uživamo u prirodi, jer izlet je cjelodnevna.
2: Znači, ja ću još jedan put ponoviti, pa i tri puta ako treba, sutra u 9 sati je okupljanje na trgu Ante Starčevića u Osijeku, sve počinje jednim lijepim doručkom, jer mora se goriva malo pripremiti, i onda se ide 14 km do ušća Karšice u Dravu i nazad, a tamo lijepo u pauzi, ovako lijepo grah. Dakle, jedno lijepo druženje na koji su pozvani svi građani, mogu malo i hodati, ali i uživati u prirodi, ali na kraju krajeva i riješiti ta nekakav ručak. Za nešto plaća?
3: Ne, sve je besplatno. Postoji mogućnost i kraćeg obilaska grada, znači od Ante Starčevića trga do Ante Starčevića trga, znači jedan kružni dio, i onda se normalno svojim prijevozom mogu prebaciti do ušća Karašice na grah. U svakom slučaju, grah čeka, hodanje je obezbjeđeno, uživanje u prirodi. Tu su naši vodiči koji će voditi, licencirani koji će voditi ovaj put, a tu su i zaštitari prirode. Tako da sve u svemu, najbitnije je da čuvamo prirodu i da uživamo u njoj.
2: Kakvu obuću, odjeću ponijeti, vode, ruksak, to bez toga ne ide.
3: Da, u globalu najbitnija je voda. Ponesite dovoljno vode, za rakiju ne brinite. Voda je bitna. Odjeća je ležerna, sportska, znači za ovaj pohod su dovoljne patike. Inače, planinari u prirodi, koja zna biti opasna, moraju imati planinarsku odjeću i planinarsku opremu.
2: Sutra lijepo vrijeme se planira, ali ipak ono više slojno, jer ujutro bude malo hladnije, pa onda bude malo vruće, pa onda opet malo hladnije, pa treba o tome voditi računa. Jedan poseban dnevnik se vodi, jel tako?
3: Da, mi smo izdali dnevnik Osječki pješački put, koji kupite na početku staze. Na svakoj kontrolnoj točci stavite žig, kad završite petu kontrolnu točku, zaslužite jednu lijepu značku koja je numerirana i služi vam za trajnu spomenu na ovaj pohod.
2: Ja sam možda sam rekao krivu satnicu, jer na papiru vidim da piše u 8 sati je okupljanje sutra na trgu Ante Starčevića.
3: Da, na papiru piše 8, jer je to za radnu ekipu i planinare koji uvijek dođu malo ranije, ali za građane...
2: Za one koji kruha masti mažu, jel?
3: Da, koji mažu i pekmeza će biti. Da.
2: Što ste vi sve prohodali u svom životu? Evo, čuli smo, svježe ste otišli u mirovinu, ali godinama ste tu u društvu koje slavi 131. rođendan, svuda ste se pentrali.
3: Da, naši planinari su jako aktivni, mi imamo preko 800 članova, hodaju po Hrvatskoj, to smo sve obišli, a i sve susjedne zemlje, pa i dalje zemlje, tako da je bit da druženje i hodanje, jer kaže ovako, Japanci su smislili da 2 sata boravka u prirodi daje toliko kisika, ozona i revitalizira, da ste cijeli tjedan onda mirni možete raditi.
2: E, super, znači 2 sata su ta bitna, bit u prirodi, na svježem zraku. Vama osobno nekakav najveći izazov, neki pohod na koji ste posebno ponosni? Ono, evo, ja sam, baš sam sretan što sam bio tamo.
3: Evo, recimo, ja osobno sam se penjao na Erđijas u Turskoj, to je jedan vulkan koji je bio zahtjevan i za mene, za većinu nas je bio dosta težak, i penjali smo se nekih 18 sati, bilo je hladno i vjetrovito i sve ostalo, tako da je to dovelo do posebnog ugođaja. Svi izleti su posebni i lijepi, od onih od 2 sata pa do 20 sati hodanja. Svi motivirani planinari odrede sebi onoliko koliko će hodati, jer u planinarstvu nema brže, jače i bolje, već ima odlazak u prirodu na osobno zadovoljstvo.
2: Odlična priča, odličan poziv. Dakle, ako se želite pridružiti osječkim planinarima iz HPD-a Bršljan Jankovac, dođite sutra na trg Ante Starčevića u 9 sati, lijepo se odjenite, pripremite neke dobre tenisice na noge, dosta dovoljno vode, jer 14 km treba pješačiti, ali to pješačenje, evo, sigurno će vam sljedeći tjedan učiniti puno ljepšim dijelom vašega života. Usam to lijepo smislio, tako?
3: Tako je, tako je. Dođite nam, hodajte s nama i uživajte s nama.
2: Eto, Vlatko, ako ne budeš išao na Roštiljadu u Redfalu, ako ne budeš išao na Hedoniste ili na Paprika Fest, recimo, evo, prijedlog, može se i pješačiti. Sasvim lijepo sutra.
1: Pa naravno, najbolje se spojiti, zar ne?
2: Pa ja ne znam, malo terminski su svi nešto se tu pomiješali, izmiješali, ali ima, evo, sadržaja puno za naše sugrađane, pa mogu sutra uistinu puno toga vidjeti, u puno stvari uživati, a evo, nekako mi posebno preporučujemo upravo ova osječki pješački put sutra od 9 sati iz Trga Ante Starčevića pa sve do Ušća Karašice u rijeku Dravu. Uistinu jedno lijepo, a nekome može biti i novo iskustvo. Zašto ne?
1: Rekao si 18.000 koraka za 1 kg manje, dobro, evo, s obzirom na moju trenutačnu razinu aktivnosti, ja ću onda 19.000 tu negdje morati napraviti u danu, ali sutra je već prilika, ne samo za mene, već za, kako smo čuli, sve naše sugrađani koji žele zdravije i aktivnije živjeti. Hvala našem Davoru, hvala Manuelu i hvala naravno i njegovom gostu.
2: I hvala Mili Muteru, predsjedniku HPD-a Bršljan Jankovac, i čestitke, evo, 131 godina je iza toga društva, svaka čast.
1: Do slušanja.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ispred Belišćanske gradske uprave u tijeku je konferencija za novinstvo na kojoj o aktualnoj situaciji vezanoj uz deponiju otpada u gradu Belišću govore predsjednica gradskog odbora HDZ-a grada Belišća, županijska i gradska vijećnica Jasmina Strugačevac i županijski i gradski vijećnik Davor Šego. Potpisivanje i uručenje ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Centru za nestalu i zlostavljenu djecu za projekt Centar za sigurni internet održat će se danas u Vinkovcima. Vukovarsko-srijemska županija osigurala je 10.250 eura za provedbu projekta do kraja godine s ciljem pokrića troškova rada djelatnika te najavila daljnju trogodišnju suradnju. Otvaranjem ureda centra na području županije osigurat će se stručna podrška djeci, mladima, obiteljima i obrazovnim ustanovama u prevenciji i zaštiti od opasnosti u digitalnom okruženju. Počinje nam 8. izdanje Hedonist festivala, manifestacije kojom se prezentira sve najbolje od turističke ponude Slavonije i Baranje. Sve koji se u iduća dva dana zapute do tvrđe očekuju svjetlosne instalacije, koncerti, dječje radionice, umjetnost, gastronomija i druženje. Program je počeo ujutro dječjom biciklijadom, a ostatak današnjeg programa u tvrđi predstavlja direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić.
2: Predvečer, navečer od 18 sati lagano krećemo sa svim programima u tvrđi. To je novosti Vinski trg na trgu Svetog Trojstva, gdje ćemo imati vinil pozornicu i naše slavonske i baranske vinare. Zatim po prvi put imamo Street Muse kao koncept koji je više malo odvojen od glavnih pozornica i koji je više akustičan i za uživanje dok se sjedi i tu je, drago nam je da nam je u petak Darko Rundek i Ana Kovačić te Jura Jurlina. Imamo dječju stvaraonicu u Franjevačkoj, svu hranu smo po novom izmjestili sa glavnog trga, tako da je u prilazima ulica Langoštrase za ljubitelje langošica, street food, te po prvi puta food traktor gdje smo vozila odlučili malo tako zasebno brendirati. Oba dana imamo definitivno kuće svjetla, tvrđa će opet biti obasjena šarenilom umjetnika koji će pokazati svu ljepotu ove naše najveće barokne cjeline u Hrvatskoj.
0: Savez sportske rekreacije Sport za sve Osječko-baranjske županije u suradnji s partnerima organizira 9. Febire, 21. festival biciklističke rekreacije Hrvatske. Festival je počeo danas kod Zološkog vrta gdje je održana dječja biciklijada u suradnji s dječjem vrtićem Osijek, udrugom za rekreativni biciklizam Kotrljaneri i Ministarstvom unutarnjih poslova. Centralna biciklijada ovogodišnjeg festivala održat će se u nedjelju s početkom u 10 sati i 30 minuta. Tajnik sportske zajednice Osječko-baranjske županije Dubravko Ižaković.
3: 120 djece, ovaj puta 3 vrtića, da možemo taj dio odraditi i da bude efikasan. Taj dio radimo kroz dugi niz godina od kad ide Febire, da bi djecu od najranije dobi naučili rekreaciji, sportu, cikloturizmu, odnosno biciklizmu. A oni će voziti poligon uz pomoć i asistenciju Ministarstva unutarnjih poslova i naših suradnika. Nakon toga, nakon sat vremena će naši vrtićarci ići u Zoološki vrt, znači kompletan doživljaj na ovom prelijepom danu, ali i nadam se i prelijepom vikendu. Finale je u nedjelju, vozi se kroz Baranju, počinje u 10.30, od 9 sati već će biti moguće doći, prijaviti se i pripremati, zagrijavati za tu našu biciklijadu kroz Baranju.
0: U naselju Ljudevita Posavskog u Osječkoj gradskoj četvrti Retfala sutra će se od 10 do 14 sati održati prva retfalačka roštiljada. Događaj organizira udruga Hoćemo, a posjetitelje očekuje druženje uz roštilj, glazbu i prigodan program. Cilj je okupiti stanovnike Retfala i njihove goste u opuštenoj atmosferi, poručuje predsjednik udruge Hoćemo Tomislav Mišetić.
4: Imamo 14 prijavljenih ekipa koje će se natjecati u tri kategorije. Prva kategorija je najoriginalnije ime ekipe, zatim imamo natjecanje u najuređenijem retvalačkom kutku, roštiskom kutku, gdje ćemo ocjenjivati uređenost prostora, nekakve detalje, odjevenost ekipa, a glavna nagrada koja iznosi 300 eura, nju ćemo dodijeliti za najbolju pljeskavicu koje će ekipe pripremiti na licu mjesta, dakle tamo od mesa koje će dobiti od nas kao organizatora moraju pripremiti najbolju retfalačku pljeskavicu, a u ocjenjivanju će nam pomoći dva šefa, Nebojša Rajković i Atila Varga. U ocjenjivanju ću sudjelovati ja kao predstavnik organizatora.
0: Hrvatsko planinarsko društvo Bršen-Jankovac ponovno organizira zajednički pohod osječkim pješačkim putem. Planinarima i građanima pridružit će se gosti iz drugih planinarskih društava, a cilj je predstaviti Osijek iz drugačije planinarske perspektive. Sudionike će put provesti kroz Dravu, osječke šume i stare rukavce uz podsjetnik na tradiciju planinarstva koju HPD Bršen-Jankovac u Osijeku čuva već 131 godinu. Sutrašnji događaj najavio je predsjednik društva Miro Mutar.
5: Mi smo umjesto planina zamijenili Dravu, znači putevi koji vode okolo kroz Osijek, vode oko rijeke Drave, kroz parkove Perivoje, vode preko na lijevu obalu Drave, Kopakabanu, Zološki vrt i prelazimo preko na do ušća Karavšište. Izuzetno lijep put koji bi trebali svi ishodati. Poziv je na građane Osijeka i okolice. Jednostavno dođite na Trg Ante Starčevića u 9 sati. Tu ćemo pripremiti slavonski doručak. Malo ćemo se družiti, veseliti i onda krećemo u hodanje najljepšim dijelovima Osijeka kroz parkove do tvrđe, od tvrđe do Kopakabane i dalje ćete otkriti gdje sve idemo kroz poplavne šume do ušća Karešice.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku trenutačno mjerimo 20 stupnjeva, vlaga je 31%, tlak je 1032 hektopaskala, puše jugoistočni vjetar 2 metra u sekundi, a i danas nas očekuje sunčano i toplo uz najvišu dnevnu temperaturu do 26 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek. Za vaš dobar dan.
1: Zašli smo polako i u drugu polovicu ovoga nam petka. Vi slušate Dobar dan Radio Osijeka, a da će biti upravo takav dobar, pokazuju i ovi skokovi u temperaturi, 3 po 3, tako nekako desetke idemo, pa smo evo već do 23 dogurali. Malo ćemo ipak sada u jučerašnji dan zaviriti. Jučer nam je naime održana konferencija Location Green Zone, a gdje ćeš zeleniju lokaciju od našeg Kopačkog rita, gdje se sve održalo u okviru međunarodnog simpozija Kopački rit jučer danas sutra. Sve je zamišljeno kao koncept koji povezuje lokalne proizvođače, turizam i druge dionike sa zaštićenim područjima i prostorom iz kojih dolaze, a ideja je povezati ono što već postoji, prirodu, proizvode, ljude i priče, da im onda kroz kvalitetu, održivost i zajedničku promociju otvoriti nove mogućnosti. Proizvođači moraju surađivati da bi mogli isporučiti ono što turizmu, ugostiteljstvu i hotelima treba, i općenito trebamo ljude učiti i oni trebaju shvatiti da korištenjem lokalnih namirnica, osim što su kvalitetnije, vraćaju novac u lokalno gospodarstvo. Rekla je to među ostalima Lidija Murović-Koščak iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, dok je nagrađivana turistička vodičica iz Parka prirode Kopački rit Vanja Guter, poznata nam i kao najbolja hrvatska storytellerica i interpretatorica, govorila o pozicioniranju lokalnog proizvoda u digitalnom svijetu. Upravo s njom je razgovarala i naša Mirta Milas.
2: Digitalni mediji u svakom slučaju su dio našeg svakodnevnog svijeta, a u buduće bit će sigurno još i više. No, priroda uvijek priča priču sama za sebe. Nikad ne možete dovoljno kopirati prirodu ničim. Priroda predstavlja sebe najbolje. Dakle, ja ponekad znam reći kad je orao u letu, da taj orao govori više nego 1000 mojih riječi koji ga opisuje. Ali ponekad u prirodi ne možete sve vidjeti. Tada trebate vi kod posjetitelja izazvati pravi doživljaj svojim opisom, svojom bojom glasa, svojim stavom. U krajnjem slučaju trebate imati interakciju s posjetiteljima bez obzira na skupinu koja je ispred vas. Posjetitelji, nažalost, a slobodno mogu reći, ne poznaju prirodu dovoljno. Onoliko koliko mi kao djelatnici očekujemo da je oni poznaju. Ali ipak ljudi žive u velikim gradovima, rade, ne stignu zapravo puno vremena provoditi u prirodi. I onda ono što vide u medijima, oni misle da je to točno tako, doduše ne mogu generalizirati, ne svi, kad dođu konkretno u Kopački rit. Onda očekuju da baš tada orao štekavac svojim kandžama hvata ribu iz vode ili da jelen statira pokraj njih. I tu nekad dolazimo onako do nekih, nisu to neugodne situacije, ali tada djelatnici parka posjetiteljima moraju objasniti da priroda ima svoj bioritam. Znate, daleko više ćete u prirodi vidjeti ujutro ili predveče nego na primjer u 2 sata, kad se i ljudi malo odmaraju, a kad i priroda uzima malo daha, jel? Tako da, evo, ispričala sam jednu od mnogobrojnih priča koja nam se na terenu događaju svakodnevno.
3: Koliko su se posjetitelji promijenili uopće njihovo shvaćanje toga što će dobiti u Kopačkom ritu? Jesu li zahtjevniji? Razmaženiji, to definitivno.
2: Da, razmaženiji, to ste u pravu, definitivno jesu. Njihova očekivanja su sve veća i veća. I upravo su sve veća i veća zbog prisutnosti digitalnih medija. Snimaju se novi dokumentarci, vi možete na Instagramu vidjeti fantastične fotografije, dobro, Facebooku, TikToku i mnogim drugim novim suvremenim medijima, i onda naši posjetitelji to što su vidjeli ili čuli očekuju i u prirodi. Da, njihova su očekivanja veća, ali kažem, tu smo mi da amortiziramo i napravimo jedan most između prirode i njihovih očekivanja. U Kopački rit dolaze gosti iz cijelog svijeta, ali doslovno iz cijelog svijeta dolaze gosti, dolaze naravno i iz Hrvatske gosti, dok naši lokalni posjetitelji misle da žive uz Kopački rit i da ga zapravo poznaju. I kad se oni zainteresiraju, kad njih uspijemo fascinirati, onda stvarno našoj priči nema kraja. Jer ne borave, znate, oni žive selo do Kopačkog rita, ali nisu u samoj močvari, u samom parku. Je blizu, ali vjerujte mi, kad je priroda u pitanju, dovoljno daleko. Ta divljina to ostavlja poseban doživljaj.

0: Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na Eventim.hr.
1: Prvi vikend u listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju prvi listopadski vikend u Osijeku na 8. Hedonistu. Vidimo se!
2: Ovo je Radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: A ponovno imamo zadovoljstvo u našoj današnjoj emisiji pozdraviti našu leteću ekipu. Davor i Manja su nam od zapravo ranoga jutra na terenu, pa idemo čuti dokle i gdje su sada dospjeli. Davore, dobar dan.
2: Dobar te dan, Vlatko. Evo, po peti put čini mi se danas se javljamo, ovaj puta iz dvorišta osnovne škole Vijenac, gdje je započeo dječji tjedan. Ovdje je Viktorija Silvija Roguljić. Kako smo evo sve to počeli, dosta puno djece, ovako dosta veselo je počeo tjedan koji će trajati dva tjedna.
3: Tako je, evo u našem gradu umjesto tjedan dječjeg tjedna imat ćemo malo produljeni dječji tjedan, pregršti previše aktivnosti koje smo isplanirali, tako da nije sve stalo u jednom tjednu.
2: Kako je to izgledalo danas? Evo, tu je dosta djece još uvijek se zadržalo.
3: Ove godine smo odabrali osnovnu školu Vijenac kao školu domaćin, gdje smo organizirali manifestaciju otvorenja dječjeg tjedna. Dakle, evo, imali smo i bubnjare, i volonterske skupine, dječji forum, dječje gradsko vijeće i ostala djeca koja su već počela sudjelovati u raznim radionicama, evo, vezano za temu volontiranja u zajednici. Tako da, evo, danas smo otvorili različitim aktivnostima dječji tjedan.
2: A ova škola je poznata po tome da voli ovakve stvari. Kako je veza između društva Naša djeca i osnovne škole Vijenac?
3: Osnovna škola Vijenac se nalazi u gradskoj četvrti u kojoj je i društvo Naša djeca, pa evo kao prvo ta poveznica, ali odlučili smo svake godine organizirati nešto ovako u jednoj školi. Krenuli smo od naše susjedne bliske škole.
2: Evo, hvala vam lijepa za sada. Tu je i predsjednica društva Naša djeca Osijek, Jasna Komendanović. Jasna, 50 različitih aktivnosti ste spremili i onda dječji tjedan traje dva tjedna, je li tako?
4: Pa da, znači toliko toga se izdogađalo da jednostavno smo morali raširiti dječji tjedan, tako da kod nas ne traje jedan nego dva tjedna i to je super.
2: I što će se sve tu moći raditi? Onako izdvoji nešto najznačajnije, najvažnije, najkrupnije.
4: Najkrupnije, nema krupnije, ovo je volontiranje u zajednici gdje su mala djela, male riječi, mali ljudi čine veliko. Znači, koju god radionicu da posjetite, uvijek je ista priča, činimo dobro. Da.
2: Tko su djeca koja sudjeluju, koliko djece uopće će biti obuhvaćeno svemu ovome?
4: Znači, obuhvaćene su gotovo sve osnovne škole grada Osijeka i institucije koje se ili bave s djecom ili su djeca ili unutra. Računom negdje oko 3000 da ćemo ove godine okupiti djece.
2: I traje to sve do 15. listopada?
4: Tako je, do 15. listopada. Osim radionica imamo i akcije koje su humanitarnog karaktera, tako da isto učimo djecu, da, jeli, malo pomalo skupi se. Skupljamo šapotaj za male mace i skupljamo plišance za azil koje će one staviti onda na aukciju i tako smo zavrtili krug.
2: Čujem da ćete u nedjelju i malo otići do azila osječkog?
4: Da. Idemo u šetnicu, pa imaju puno štenaca, rekli su nek dođemo.
2: Jasno, puno toga treba i održati se, ali i teško je organizirati. Tko je sve uključeno u organizaciju, u sklopu društva Naša djeca, vi ste pokretač svega.
4: Društvo Naša djeca grada Osijeka, da, za Osijek, ali mi smo u sklopu Saveza društava Naša djeca Republike Hrvatske i htjela bih napomenuti da nam je ovo 73. godina održavanja manifestacije dječjeg tjedna, a mi uskoro slavimo 75. rođendan. A što se tiče našeg društva, tu su aktivne uglavnom žene. Tako da ono, na prste jedne ruke možemo nabrojati žene koje su aktivne i mi svi skupa smo napravili evo ovo što će se događati iduća dva tjedna.
2: Znači svaka žena po 10 radionica.
4: Pa recimo da postotak žena koje sudjeluju u dječjem tjednu je 95%. Da.
2: A što je cilj održavanja dječjeg tjedna?
4: Volontiranje u zajednici. Volontiranje u zajednici znači da okupimo što veći broj djece koja vide i mogu sudjelovati u aktivnostima koje pomažu zajednici. Zajednici koja je njihova, kao u učionici, među prijateljima, ali jednako tako i zajednica koja je šira. Mi idemo i u dom za starije raditi, dom za nezbrinutu djecu, znači širok jedan lijepi krug. Idemo i u vrtiće.
2: Jesu li, po vašem mišljenju, možda djeca danas previše na društvenim mrežama, ne komuniciraju. Dakle, sudeći po ovome što sam ja vidio sada tu malo prije, ovo što vidimo oko nas, nije tako. No, koliko smo daleko otišli u tome da su nam djeca postala isključena, ako mogu to tako reći, socijalno?
4: Ja mislim da se sad događa jedan mali preokretić, da su zasićeni više sa društvenim mrežama i da sad živi kontakt postaje nešto što je onako wow, nešto se događa. E sad, na tom putu i mi isto grabimo da djecu dobijemo i da nam ostanu na tom živom putu dalje od mobitela.
2: Hvala lijepa Jasni Komendanović, predsjednici Društva Naša djeca grada Osijeka, a meni je posebna čast što mogu evo i upoznati predsjednicu Dječjeg gradskog vijeća Osijeka, koja će nam se sama predstaviti.
5: Evo, pozdrav svima, ja sam Nika Opaček, dječja gradonačelnica grada Osijeka.
2: Što je Dječje gradsko vijeće grada Osijeka radilo kad je u pitanju ovaj dječji tjedan?
5: Mi kao dječje gradsko vijeće sudjelujemo u jako puno manifestacija u samom tjednu. U svakoj školi će se ponešto organizirati sa svakim vijećnikom. Evo, na primjer, osnovna škola Josipovac koja će saditi drvo u ponedjeljak pod imenom projekta Drvo prijateljstva. Onda dječje gradsko vijeće će ići u azil za mačke odnositi hranu koju je isto skupila osnovna škola Josipovac. Družit ćemo se zajedno imati sastanke ovaj tjedan.
2: Puno je to posla, kao pravi političar, kao pravo gradsko vijeće.
5: Da. Isto tako, osnovna škola Filipović i druge osnovne škole u Osijeku će isto tako raditi razne projekte sa svojim predstavnicima i tako dalje i tako dalje.
2: Gdje se mogu pronaći, evo, jasno nisam pitao, a vjerojatno ti znaš, gdje se mogu pronaći informacije o tome što se sve događa na ovogodišnjem dječjem tjednu? To je jedan bogat program, negdje na internetu ga se sigurno može pronaći i sudjelovati na nekoj od radionica.
5: Znači, program možete pronaći na Facebook stranici Društva Naša djeca, znači Društvo Naša djeca grada Osijeka, i na njemu piše točno sve što će se događati u ova naredna dva tjedna. Isto tako bi jako bitno napomenuti da ovaj tjedan idemo kod pravobraniteljice za dječje, kod ured pravobraniteljice za dječja prava 6.10. i tamo ćemo razgovarati o dječjim pravima.
2: Puno hvala predsjednici Dječjeg gradskog vijeća grada Osijek. Hvala svima koji su organizirali dječji tjedan u Osijeku koji traje dva tjedna. Vlatko, evo, čuli smo sve gdje se mogu i roditelji i djeca informirati kako doći, kako se sudjelovati u ovome dječjem tjednu. I evo, lijep pozdrav svima iz suncem obasjenog dvorišta osnovne škole Vijenac u Osijeku. Do slušanja.
1: A puno hvala i našim letačima, evo, bome su se naradili danas, no puno je to lakše na ovakav jedan prekrasan sunčan dan. Hvala još jednom i do slušanja.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je ubrzala na 4,7% s 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle 0,9%. Najviše na godišnjoj razini poskupila energija čak 20,5%, a cijene usluga porasle su 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Ekonomski analitičar Damir Novotni.
2: A prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem ili se udomaćila u hrvatskoj ekonomiji i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini, pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini koji će se održati u nedjelju, predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je poruku i poziv Hrvatima iz Bosne i Hercegovine da izađu na izbore. Istaknuo je da je državni interes Hrvatske cjelovita, stabilna i sigurna Bosna i Hercegovina, kao što je državni i nacionalni interes, ali i ustavna obveza Hrvatske zaštita prava i položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dužnost je stoga Republike Hrvatske učiniti sve da Hrvati ostanu konstituivan narod Bosne i Hercegovine, te da imaju svoje legitimne predstavnike u tijelima vlasti na svim razinama, poručuje predsjednik.
3: Smatram važnim da pripadnici svih triju konstitutivnih naroda, Hrvata, Bošnjaka i Srba, ovaj put izaberu svojega legitimnog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i svoje legitimne parlamentarne zastupnike. Za Hrvate je to posebno važno jer od 2018. godine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nisu imali svojeg legitimnog predstavnika. Kako bi ispravili tu nepravdu, učvrstili svoju konstitutivnost i zaštitili svoj položaj i prava, Hrvati u Bosni i Hercegovini trebaju izaći na izbore.
0: Zadar je domaćin Međunarodne konferencije obrambene industrije koja je okupila predstavnike državnih institucija, oružanih snaga, europskih i međunarodnih organizacija, tehnološkog sektora i akademske zajednice. Raspravlja se o obrambenoj spremnosti Europe, razvoju oružanih snaga i ulozi hrvatske industrije u europskoj sigurnosnoj arhitekturi. Na konferenciji sudjeluje ministar obrane Ivan Anušić. Sigurnosna situacija u našem okruženju nije jednostavna, poručuje ministar. Osvrnuo se na prijetnje Srbije.
4: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka, na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Ali svjesni smo jedne stvari, da Srbija već 10 godina intenzivno naoružava svoje oružane snage sa vrlo ozbiljnim ofanzivnim sustavima, da Srbija ne prestaje retorikom koju imala i 90. godina, da je ponovno retorika ista, preko bi čak možda i malo čvršća. Na vijest da Srbija ima hipersonične rakete koje su 400 km dometa, koje su kineske proizvodnje i koje su Srbi i predsjednik Srbije nazvao da može pogoditi svaki glavni grad u okruženju, nazvali su i Zagrepčankama, nama je bio dovoljan motiv da tražimo protuodgovor. Mi protuodgovor imamo.
0: Simbolično, na Međunarodni dan nenasilja u Vinkovcima je potpisan ugovor o dodjeli 10.000 eura Centru za nestalu i zlostavljenu djecu za pokretanje ureda Centra za sigurni internet u tome gradu. Pružat će stručnu potporu djeci i obiteljima u suočavanju s izazovima digitalnog okruženja, a Vukovarsko-srijemska županija time je postala peta hrvatska županija koja financira ovaj projekt. Ugovor su potpisali župan Ivan Bosančić i voditelj centra Tomislav Ramljak.
5: Mi smo u ovome trenutku svjedoci svega onoga što se zbiva na internetu. Vjerujem da svatko tko je jednom otvorio, a normalno promišlja glavom ili doživljava svijet na onaj pravi način, može vidjeti da komunikacija na internetu nije dobra. Nije dobra među djecom, ali nije dobra ni među odraslima.
6: Što se tiče Centra sigurni internet, ja bih rekao da su tri glavna stupa rada. Jedan je svakako preventivni dio, s obzirom na zaista velike pozive škola koje nas zovu da održimo predavanje ne samo djeci, nego i roditeljima i nastavnicima koji su ključni u ulozi prevencije. Zatim imamo savjetodavnu liniju 0800 606 606, koja prima pozive kada je dijete u stvari žrtva, kada se nešto loše dešava. I onaj treći dio, a to je zaprimanje anonimne dojave putem naših obrazaca kada je pitanje govor mržnje, zlostavljanje djece na internetu, nasilje na internetu.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo, vjetar slab, najviša dnevna temperatura između 24 i 26 celzijevih stupnjeva, a u Osijeku trenutačno mjerimo 23 stupnja, vlaga je 27%, tlak je 1031 hektopaskala, puše jugoistočni vjetar 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Što se to događa na hrvatskim cestama u ovim trenucima, imamo li možda i kakvih nepredviđenih situacija, otkriće nam Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba. Alane, dobar dan.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz Hrvatskog autokluba iz grada Zagreba.
1: Kako nam je stanje, počevši ovdje od istoka Hrvatske, pa onda na ovim najprometnijim cestama u zemlji?
2: Pa evo ga, lijepo je vrijeme, idealni uvjeti rekli bi za vožnju, uvijek je dinamično u prometu, pa tako i danas, evo petak je zadnji radni dan ovoga radnog tjedna, dosta prometa ima na važnijim cestama, pogotovo na autocesti A3 Bregana Lipovac, na ovom slavonskom dijelu vozi se bez većih poteškoća, čak i u zonama radova. Što se tiče Slavonije, u gradu Osijeku, one standardne gužve za ovo doba dana, ništa pretjerano, slična je situacija i na osječkoj obilaznici, na ostalim cestama, autocesti A5 te ostalim državnim, županijskim i lokalnim cestama, osim naravno na onim dijelovima gdje traju radovi. Što se tiče ostatka Republike Hrvatske, slična je situacija, ništa pretjerano, dosta prometa ima na ovim važnijim cestama, ali kažem, za sada se vozi bez nekih većih poteškoća, gužvi ili zastoja. Uvijek je dinamično u prometu, evo imamo jednog pješaka, doduše u Dalmaciji na autocesti A1. Danas tijekom dana imali smo i vožnje u suprotnome smjeru. Savjet svim vozačima, još jedan put, budite krajnje koncentrirani u vožnji, oprezni, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu. Što se tiče graničnih prijelaza, kao i svakoga petka, dosta prometa ima ne samo u prometu putničkih vozila, već i u prometu teretnih vozila. Izdvajam granične prijelaze Bajakovo i Tovarnik u oba smjera, te granične prijelaze s Bosnom i Hercegovinom, Stara Gradiška i Slavonski Brod. Eto, to je to ukratko iz Hrvatskog autokluba. Naravno, vas pozdravljam i svim vozačima i vozačicama želim sretan i siguran put.
1: Eto, takva izvješća volimo. Što kraće, to bolje. To uglavnom tako bude. Kada nam se vi javljate, svim vozačima, naravno, sretan put, a vama ugodan vikend, Alane.
2: Hvala i vama, ugodan dan.
1: Do slušanja. Do slušanja.

0: 13 sati su nam i 24 minute, što znači da još malo brojimo do početka osmog nam izdanja Hedonista, jedne od najvećih manifestacija koje imamo, ne samo ovdje u Osijeku, već i na čitavom istoku zemlje, manifestacija kojom se prezentira sve najbolje od turističke ponude, Slavonije i Baranje, sve koji se u iduća dva dana, znači danas i sutra, zapute do tvrđe, očekuju tamo i one poznate svjetlosne instalacije, bit će tu dakako koncerata, dječjih radionica, umjetnosti, nezaobilazne gastronomije te naravno druženja. Program je zapravo i počeo jutros dječjom biciklijadom, a evo što nas od ovoga kasnoga popodneva očekuje na ulicama tvrđe. Ispričat će nam to sada direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić.
1: Dva glavna trga u tvrđi, to je već standardno Trg Vatroslava Lisinskog, Bircuz, gdje će biti uz naše ugostitelje i proizvođači kraft piva i slavonskih rakija, ali i odličan glazbeni program, gdje bih izdvojio Silente u petak, Parni valjak u subotu. Proširili smo outdoor hedonizam i naše poruke vezane za hedonizam su u smislu da ne proviramo samo uživanje u hrani i piću, nego i u umjetnosti, u prirodi, u zeleninu, tako da smo u petak ujutro na dječjoj biciklijadi kod Zoološkog vrta i općenito imamo dječji program koji će ulaziti i u dopodnevni dio, a onda predvečer, navečer od 18 sati lagano krećemo sa svim programima u tvrđi. Novost je vinski trg na Trgu Svetog Trojstva, gdje ćemo imati vinil pozornicu i naše slavonske i baranjske vinare. Zatim po prvi put imamo Street Muse kao koncept koji je više malo odvojen od glavnih pozornica, koji je više akustičan i za uživanje dok se sjedi i tu je, drago nam je da nam je u petak Darko Rundek i Ana Kovačić te Jura Jurlina. Imamo dječju stvaraonicu u Franjevačkoj, svu hranu smo po novom izmjestili sa glavnog trga, tako da je u prilazima ulica Langoštrase za ljubitelje langošica, street food, tu imamo stvarno raznih i zanimljivih jela kao što su rezanci s makom, čipsa, šarame i slično, te prvi puta food traktor gdje smo vozila odlučili malo tako zasebno brendirati. U petak nam je hedon quiz, već tradicionalno, opet kod Tiga i opet popunjeno nekoliko dana, 80 ekipa, to je program koji stvarno uvijek dobro funkcionira i u principu imat ćemo mali i sam vinila. Već sam spomenuo, nastupaju Silente, Electric Korn, Dora Vestić,

0: Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na eventim.hr.
1: Ovo je Radio Osijek.

Porn on Blonzi, WhatsApp i ne znam za vas, ali meni je jedna od, kako da kažem, najkarakterističnijih pjesama 90-ih. Nekako mi ovaj zvuk, ova stvar, vizual spota, najbolje opisuju to razdoblje u glazbi. A evo jedne teme, jednog problema koji nam je sada već nekoliko godina u fokusu, u središu pažnje i kojemu malo i frustrirajuće, moram reći, nikako da doskočimo nekakvim boljim rješenjima. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je danas, evo, nakon što je ranije ujutro zabilježena još jedna prometna nesreća u kojoj su lakše ozlijeđena dva maloljetnika, da romobili nisu igračka, te je najavio i postroženje zakona kojim se regulira korištenje električnih romobila. Problem svuda, diljem zemlje, znamo i kod nas u Osijeku, svakodnevno smo, nažalost, svjedoci nečega čemu nije mjesto prvenstveno na pješačkim površinama, a to je eto da pored nas projure, uglavnom mlađe to budu osobe, često i djeca na električnim romobilima i to onako 50-60 na sat. Kako ih je sve više, tako su nažalost češće i prometne nesreće u kojima su posljedice onda često i iznimno ozbiljne, pa veseli ovakva jedna najava ministra. Za sad nije evo otkrio kakva to postroženja ima na umu, no pozdravljamo, vjerujem, velika većina nas, bilo kakva. Dodaju i kako nikako policijsko postupanje ili nadzor ne može zamijeniti ono što je dužnost roditelja, a to je da vode brigu o svojoj djeci, da ne kupuju električne romobile djeci, te da prate odskaču li ta vozila po svojoj snazi od propisanih gabarita. Sve rečeno ovdje također potpisujemo. Često evo i naši policijski službenici kada ih ugostimo u programu, ovaj problem trenutačno ističu kao jedan od većih na prometnicama i u Osijeku i uvijek apeliraju na odgovorno ponašanje, a posebno su onda ti apeli upućeni upravo roditeljima. Tako da kažem, dobra vijest i nadamo se evo da će do ovih izmjena doći što prije, kako bi se što prije onda mogle i primjenjivati u praksi. How to save a life i Frey, nismo tako namjestili, ali eto, prigodna.

0: Cijenjeni slušatelji, dobar dan. 14 je sati, ja sam Marija Vukasović Petrinović.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Inflacija u Hrvatskoj u rujnu porasla je na 4,7%, 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,9%. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod nadzorom.
2: Ono što je dobro da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7%. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti, mi imamo prostora, kao što znate jedna smo od onih zemalja koja je na vrijeme tražila od strane Europske komisije zbog specifičnih okolnosti da možemo ići sa spuštanjem trošarina i to onog minimalnog dijela praga koji je propisan europskim propisima i zbog toga taj prostor postoji.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je kako u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Komentirao je i koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
3: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim, u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela, na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
0: SOA nije obavijestila predsjednika Republike Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Priopćio je to ured predsjednika odgovarajući na upite medija vezane za jučerašnju sjednicu Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na kojoj je iznesen podatak da je SOA još 2022. godine znala za opasni otpad i o tome izvijestila mjerodavna tijela. Iz ureda predsjednika ističu da je Sigurnosno obavještajna agencija postupila u skladu sa zakonom i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću obavijestila državna tijela koja su ovlaštena za provođenje istražnih radnji i kazneni progon.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra: sunčano, vjetar slab do umjeren, jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 6, a najviša dnevna oko 25 celzijevih stupnjeva. U Osijeku su trenutačno 23 celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka iznosi 27%. Tlak zraka 1031 hektopaskal, ugodno, vjetar istočni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek.
1: A sada već i tradicionalno petkom imamo i predikcije za utorak, odnosno kakve cijene će nas tada dočekati na benzinskim crpkama. I evo ga, ovoga petka imamo dobre vijesti, i to i za vlasnike benzinaca, i za vlasnike dizelaša, i za poljoprivrednike, jer i Euro Super i dizel i plavi dizel bi trebali pojeftiniti. Ne nešto previše, ali i sitno veseli, evo u takvim vremenima živimo. Kako se još uvijek neslužbeno doznaje, naravno i ako vlada dodatno ne intervenira, nove cijene bi trebale biti da će se Euro Super prodavati za euro i 74 centa po litri, što nam je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel ide dolje za 3 centa, odnosno euro i 83 po litri, a plavi dizel također 3 centa će pojeftiniti, te će koštati euro i 39 centi po litri. Riječ je, podsjećamo, još uvijek o neslužbenom izračunu, a konačne cijene će ovisiti o kretanju cijena na tržištu i odluci vlade, tako da ćemo, eto, one konačne cijene saznati, pa, tamo negdje u ponedjeljak popodne.

smo prognozu za vikend, ugodno, sunčano, stabilno, suho vrijeme, skroz smo u zelenom, evo ako ćemo gledati onu kartu DHMZ, no jedno malo mjesto u Baranji će nam sutra i preksutra biti u znaku crvene boje. Naime, u Lugu nas očekuje 17. Paprika Fest, zaboravite na brojanje kalorije i pripremite svoja nepca, jer vas tamo očekuje vikend pun pjesme, plesa, cjelodnevne ponude hrane i pića, te i bogat sajam lokalnih proizvoda. Pozivaju tako iz turističke zajednice Bilja. A što se tiče ovoga festivala, nije on samo manifestacija, već se tu i slavi tradicija, trud i jedinstveni baranjski stil života. Središnji trenutak otvaranja festivala će biti napeto i rigorozno ocjenjivanje, te izbor najbolje mljevene začinske paprike. Nakon predaje uzoraka sutra već u 12:30, evo saznaćemo tko je ove godine uzgojio kraljicu baranjskih stolova na svečanom proglašenju pobjednika paprike. Drugi dan festivala, nedjelja, rezerviran je za kultno gastro natjecanje. O 13:00 naime kreće 10. kup Baranje Pileti fišijada, u kojoj će snage odmjeriti dokazani majstori Kotlića, a tko kuha najbolji fiš u regiji saznaćemo na proglašenju pobjednika, koje je na rasporedu u 16:30. Pa evo, prije tvrđih hedonista već sutra možete prvo svratiti do Baranje, do Luga i tamo se opskrbiti ovim crvenim zlatom, kako se tepa domaćoj mljevenoj paprici.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Nova domaća glazba.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Cijenjeni slušatelji, dobar dan. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, a iz emisije Izdvajamo. U idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je porasla na 4,7%. Počinje osmo izdanje Hedonist festivala. Vrijeme sutra, sunčano, temperatura do 25 stupnjeva. Gradski odbor HDZ-a Belišća pozvao je danas gradsku upravu da poduzme konkretne poteze u rješavanju odnosa s tvrtkom Livit u vlasništvu nekadašnjeg ministra Ivana Vrdoljaka nakon što je Osječko-baranjska županija oduzela dozvolu za gospodarenjem otpadom. Nadležna županijska tijela utvrdila su da se na katastarskoj čestici koju koristi Livit nalazi velika količina materijala nepoznatog sastava i podrijetla. Podsjetimo, građani Belišća i razne ekološke udruge već su više navrata upozoravali na neugodne mirise koje se šire s lokacije za preradu otpadnog mulja. Belišćanski gradski vijećnik Davor Šego poručio je s konferencije za novinare da gradska uprava i komunalna tvrtka Kombel trebaju javnosti reći što planiraju učiniti s ugovorima s Livitom, a iznio je i prijedlog.
2: Sad je inicijativu preuzela županija Osječko-baranjska i zapravo ukinula je dozvolu Livitu i sada je u tijeku upravni postupak. Ono što zapravo predlažemo je provjerom, dakle, vlasničkog lista, utvrdili smo zapravo da je to pogon koji je naš pogon. Dakle, Livit nije upisan kao vlasnik te čestice, nego Republika Hrvatska, a, dakle, tvrtka koja upravlja tim dijelom je Kombel. Dakle, nema nikakvih pravnih problema što se tiče samog dijela vlasništva. Ono što predlažemo je da se raskine ugovor, da se ono što je uloženo, dakle, od strane tvrtke Livit da se isplati. To zaista ne mogu biti nekakvi veliki novci, ali treba ući u nekakvu raspravu, pogledat koliko bi to moglo koštati građane Belišća. Zato smo pozvali gradsku vlast da u ovom trenutku pokaže zapravo iskorak, da pokaže interes i da napravi ono što svi očekujemo od njih. To je da preuzmu odgovornost, jer nakon što su obećali prozračiti Belišće, evo godina i pol dana je prošla od dolaska na vlast, mi zapravo ne vidimo konkretne rezultate. Dakle, od prijava smrada nema konkretnih rješenja.
0: Županica Nataša Tramišak obišla je radove na rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole Kralja Tomislava u Našicama. Riječ je o investiciji kojom će se osigurati infrastrukturni uvjeti za prelazak škole na jednosmjenski rad. Radovi su vrijedni 8,5 milijuna eura, a prostor škole proširit će se za 2300 četvornih metara.
3: Moderna zgrada sa modernim uvjetima, čak 14 učionica, od kojih su i dvije učionice za djecu sa poteškoćama u razvoju, kako bi dogradili i sa svim onim elementima i sadržajima koji su nedostajali. Ono što je bitno spomenuti da od svih 19 gradilišta koje ima u ovom trenutku Osječko-baranjska županija, tri su škole završene, dakle u sve tri škole stvoreni su preduvjeti, govorimo o svojoj školi Bilje, Selce Đakovački i osnovna škola Biljevo, a evo sljedeće godine završit ćemo i ostale investicije. Do 30. lipnja rok je za završetak izgradnje ove škole, kada vjerujem da ćemo evo onda i otvoriti nove prostore i od sljedeće nastavne godine da će djeca imati nastavu u jednoj smjeni.
0: Inflacija u Hrvatskoj u rujnu porasla je na 4,7%, s 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,9%. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod nadzorom.
4: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti, mi imamo prostora, kao što znate jedna smo od onih zemalja koja je na vrijeme tražila od strane Europske komisije zbog specifičnih okolnosti da možemo ići sa spuštanjem trošarina i to onog minimalnog dijela praga koji je propisan europskim propisima i zbog toga taj prostor postoji.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Komentirao je i koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
5: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim, u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Zadar je domaćin Međunarodne konferencije obrambene industrije koja je okupila predstavnike državnih institucija, oružanih snaga, europskih i međunarodnih organizacija, tehnološkog sektora i akademske zajednice. Raspravlja se o obrambenoj spremnosti Europe, razvoju oružanih snaga i ulozi hrvatske industrije u europskoj sigurnosnoj arhitekturi. Na konferenciji sudjeluje i ministar obrane Ivan Anušić. Sigurnosna situacija u našem okruženju nije jednostavna, poručuje ministar. Osvrnuo se na prijetnje iz Srbije.
6: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka, na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Ali svjesni smo jedne stvari, da Srbija već 10 godina intenzivno naoružava svoje oružane snage sa vrlo ozbiljnim ofanzivnim sustavima, da Srbija ne prestaje retorikom koju je imala i 90. godina, da je ponovno retorika ista, preko bi čak možda i malo čvršća. Na vijest da Srbija ima hipersonične rakete koje su 400 km dometa, koje su kineske proizvodnje i koje su Srbi i predsjednik Srbije nazvao da može pogoditi svaki glavni grad u okruženju, nazvali su i Zagrepčankama, nama je bio dovoljan motiv da tražimo protuodgovor. Mi protuodgovor imamo.
1: Dnevnik.
0: SDP-ova eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić našla se u središtu afere nakon što je Politika objavio pojedinosti o njezinu službenom putovanju u Strasbourg o trošku poreznih obveznika. Otkriveno je naime da su na putovanju koje je stajalo 12.000 eura bili članovi njezine obitelji i bliski prijatelji koji su u dokumentima lažno predstavljeni. Romana Jerković još se o tome nije službeno očitovala, tek je poručila da nije učinila ništa pogrešno. Za SDP taj odgovor nije dovoljno dobar, piše na Facebooku predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić i dodaje da se stranka ograđuje od njezina postupka. U Saboru su to komentirali predsjednici HSS-a Darko Vuletić i Mosta Nikola Grmoja.
7: Baviti se politikom, onda snosite i određenu odgovornost. I svako odgovara za svoje postupke. I ako se to desilo, to definitivno nije dobro.
8: Mene to ne čudi, dakle, često oni napadaju, dakle, HDZ, a vidimo po broju korupcijskih afera da su oni na vlasti, bilo bi slično. Pa jasno je, dakle, da bi trebala dati ostavku, vratiti mandat.
0: Polaganjem vijenaca kod spomenika stanovnici Marinaca i Cerića prisjetili su se poginulih i nestalih sumještana hrvatskih branitelja i civila. Početkom listopada 1991. u teškim borbama protiv nadmoćnog neprijatelja oba su sela privremeno okupirana. Padom Marinaca 2. listopada presječena je i posljednja slobodna cesta između Vinkovaca i Vukovara. Slijedio je progon mještana i zločini nad onima koji su ostali. Nakon Marinaca pao je i Cerić, no već 5. listopada žestok napad na Nuštar odbijen je. On je ostao posljednje slobodno selo prema opkoljenom Vukovaru. Načelnik općine Nuštar Hrvoje Drinovac i pripadnik Zbora narodne garde Ivan Milić.
9: 2.10. nastradalo selo, napušteno selo, mještani izašli van, branitelji se povukli u Nuštar, ostali braniti dalje općinu. Bilo je par pokušaja, mislim 18.10. da je bio jedan pokušaj da se ponovo ide prema Vukovaru, ali bezuspješno.
10: Neprijatelj je dolazio od Vršadina i od Petrovaca. Nismo se mogli suprotstaviti toj vojnoj sili. Nas 35 branitelja. Borili smo se koliko smo mogli.
1: Dnevnik.
0: Policija je dobila 522 nova vozila marke Škoda za obavljanje policijskih poslova na području cijele Hrvatske. Radi se o redovitom opremanju policije i odabrana je najpovoljnija ponuda, istaknuo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
11: Kad nabavljamo opremu, uvijek se koristimo i uvažavamo i želje i iskustvo policijskih službenika, jer oni zapravo najbolje mogu procijeniti kakva im sredstva su pouzdana, dobra na terenu pri obavljanju njihovih zadaća.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: U Osječkoj osnovnoj školi Vijenac otvoren je Dječji tjedan. Najveća godišnja manifestacija za djecu održava se diljem Hrvatske od 5. do 11. ovoga mjeseca pod temom Volontiranje u zajednici. Društvo Naša djeca grada Osijeka ima toliko aktivnosti da su tjedan proširili na dva, tako da u Osijeku traju od danas do 15. listopada. Predsjednica društva Jasna Komendanović.
12: Toliko toga se izdogađalo da jednostavno smo morali raširiti dječji tjedan, tako da kod nas ne traje jedan nego dva tjedna i to je super. Mala djela, male riječi, mali ljudi čine veliko. Znači, koju god radionicu da posjetite, uvijek je ista priča, činimo dobro. Obuhvaćene su gotovo sve osnovne škole grada Osijeka i institucije koje se ili bave s djecom ili su djeca ili unutra. Računom negdje oko 3000 da ćemo ove godine okupiti djece. Htjela bih napomenuti da nam je ovo 73. godina održavanja manifestacije dječjeg tjedna, a mi uskoro slavimo 75. rođendan.
0: Počinje 8. izdanje Hedonist festivala, manifestacije kojom se prezentira sve najbolje od turističke ponude Slavonije i Baranje. Sve koji se u iduća dva dana zapute do tvrđe očekuju svjetlosne instalacije, koncerti, dječje radionice, umjetnost, gastronomija i druženje. Program je počeo ujutro dječjom biciklijadom, a ostatak današnjeg programa u tvrđi predstavlja direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić.
13: Predvečer, navečer od 18 sati lagano krećemo sa svim programima u tvrđi. To je novost je vinski trg na trgu Svetog Trojstva, gdje ćemo imati vinil pozornicu i naše slavonske i baranjske vinare. Zatim po prvi put imamo Street Muse kao koncept koji je više malo odvojen od glavnih pozornica, koji je više akustičan i za uživanje dok se sjedi i tu je, drago nam je da nam je u petak Darko Rundek i Ana Kovačić te Jura Jurlina. Imamo dječju stvaraonicu u Franjevačkoj, svu hranu smo po novom izmjestili sa glavnog trga, tako da je u prilazima ulica Langoštrase za ljubitelje langošica, street food, te prvi puta food traktor gdje smo vozila odlučili malo tako zasebno brendirati. Oba dana imamo definitivno kuće svjetla, tvrđa će opet biti obasjena šarenilom umjetnika koji će pokazati svu ljepotu ove naše najveće barokne cjeline u Hrvatskoj.
0: Sport. Savez sportske rekreacije Sport za sve Osječko-baranjske županije u suradnji s partnerima organizira 9. Febire, 21. festival biciklističke rekreacije Hrvatske. Festival je počeo danas kod Zoološkog vrta gdje je održana dječja biciklijada u suradnji s Dječjim vrtićem Osijek, Udrugom za rekreativni biciklizam Kotrljaner i Ministarstvom unutarnjih poslova. Središnja biciklijada ovogodišnjeg Febira će se održati u nedjelju 4. ovoga mjeseca s početkom u 10.30 u sklopu manifestacije Hedonist 2026. Tajnik Športske zajednice Osječko-baranjske županije Dubravko Ižaković.
14: 120 djece, ovaj puta 3 vrtića, da možemo taj dio odraditi i da bude efikasan. Taj dio radimo kroz dugi niz godina od kad ide Febire, da bi djecu od najranije dobi naučili rekreaciji, sportu, cikloturizmu, odnosno biciklizmu. A oni će voziti poligon uz pomoć i asistenciju Ministarstva unutarnjih poslova i naših suradnika. Nakon toga, nakon sat vremena će naši vrtićarci ići u Zoološki vrt, znači kompletan doživljaj na ovom prelijepom danu, ali nadam se i prelijepom vikendu. Finale je u nedjelju, vozi se kroz Baranju, počinje u 10.30, od 9 sati već će biti moguće doći, prijaviti se i pripremati, zagrijavati za tu našu biciklijadu kroz Baranju.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 24 i 26 celzijevih stupnjeva. Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra sunčano, vjetar slab do umjeren, jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 6, a najviša dnevna oko 25 celzijevih stupnjeva. U 15 sati u Osijeku je izmjereno 24 celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka iznosi 23%, tlak zraka 1030 hektopaskala, ugodno vjetar sjeveroistočni 3 metra u sekundi.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator Mladen Badurina, uredila i čitala Marija Vukasović-Petrinović.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

0: Hit tjedna.
1: Jedan glas, bez broj emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na eventim.hr.
2: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
3: Vikend u listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju 1. listopadski vikend u Osijeku na 8. hedonistu. Vidimo se!

15:31 minuta, dobar vam dan, dobrodošlice u jedan opušteni, lagani, onako zabavni, sunčani i vikendaški petak poslje podne. Što ćete ljepše nego eto pogasiti kompjutore na poslu, pozaključati ladice i lagano krenuti u vikend. Vrijeme nam je izašlo u susret, mjerimo 25 celzijevih stupnjeva, ugodno je u Osijeku, sjeveroistočnjak doduše puše, ali ne jak, i danas smo uživali u pravom babljem, miholjskom iliti indijanskom ljetu, koji god vam je naziv drag. Tako će ostati i tijekom ovoga poslijepodneva, o svemu ćemo ponajviše o kulturi, naravno uz Radio Osijek i jako puno, jako dobre, jako lijepe i one stare i one novije glazbe.

svi krenu u tom pravcu. Službeni najbrži obilazak, podsjećamo vas, je preko Sarbaške zone, alternativni pravac za potpuno izbjegavanje radova i semafora preko Tenje i Vere. Evo, za sve koji putuju u tom smjeru, da znaju da se zagušvalo. Zahvaljujemo slušatelju.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na sastanku koordinacijske skupine u Briselu zaključeno je kako u ovom trenutku opskrba dizelom nije ugrožena. Europska komisija spremna je poduzeti usklađenu akciju s Međunarodnom agencijom za energiju kako bi se osigurala priuštivost dizela, ali i na tržište pustila određena količina iz pričuva. Glasnogovornica Anna Kajsa Itkonen rekla je i da komisija odbacuje američke prijetnje o zabrani izvoza dizela. Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi.
2: Sutra ću ili ponedjeljak pisati Vladi Republike Hrvatske ili danas da napravimo dodatna istraživanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije. Vi znate da PFAS spojevi postoje i u, ne znam, omotima za pice, brza hrana, pljena za gašenje požara. PFAS nije problem samo Gospića, PFAS je problem Europe i svijeta. Ali tražit ću dodatna ispitivanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
0: Ukrajina je prvi put u borbi upotrijebila svoju taktičku balističku raketu FP-7, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Nije rekao gdje je i za koju metu upotrijebljena, no kao sljedeći korak najavio je proizvodnju.
1: Vrijeme.
0: I prognoza vremena za istočnu Hrvatsku za sutra sunčano, vjetar slab do umjeren, jugoistočni, najniža jutarnja temperatura od 4 do 6, a najviša dnevna oko 25 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Prometne informacije Radio Osijeka.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na autocesti A3 između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti 1 kod Zaprešića u smjeru Zaboka, te na više dionica Jadranske magistrale. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, osobito na izlasku iz zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Ma nemamo mi problema s tim, ako treba malo tu i tamo lagati, no ne moramo, ugodno je u Osijeku i dalje toplo. Onako pravo ljetno, malo će vjerojatno zahladnjeti kada sunce zađe, ali neka vam to ne smeta, jer večeras vam valja poći u tvrđu, naravno izdanje Hedonista, jednog od najomiljenijih, ako ne i najomiljenijeg uz advent svakako okupljanja Osječana, koje svake godine ovako početkom listopada nas vodi na gradske ulice, prije svega u tvrđu. Današnji program je isto tako bogat i osebujan, kako će biti i onaj sutrašnji, pa zašto se ne družiti, zašto ne izaći, nema nam više osječke ljetne noći, ali imamo svoj hedonist. Za sutra toliko događaja da ih je teško i pobrojati, mi ćemo malo pokušati lutati da vidimo što će se sve to sutra događati. Hedonist smo već spomenuli, program je tako da ima za svakog ponešto. Negdje sam pročitala da kažu da je srce u tvrđi, ali da se otkucaju i čuju posvuda. Možete se družiti i na Kopiki u Gornjem gradu, stvarno puno sadržaja, teško je odabrati. Planinari su nas pozvali da krenemo osječkim pješačkim putem. Isto jedna duga tradicija, jedan put koji se prelazio dosta dugo. Isto smo tako spomenuli Paprika Fest u Lugu, ali i mjesec baranjske kuhinje koji će početi sutra. Ako želite neko gradsko okupljanje, pa biti i družiti se i humanitarno djelovati, sutra je Dan ružičaste vrpce i Nacionalni dan hodanja, i isto tako možete svojim prilozima, zanimanjem, edukacijom i svim ostalim doprinijeti da se zlo spriječi prije nego li se mora liječiti. Dan Drave na odmorištu Bistrinci, dan rijeke Drave, uvijek okupi dosta ljudi, a može se doista sada biti i uz rijeku. No ako više volite roštiljati, to u samom Osijeku, sutra će Redfala imati svoju prvu redfalačku roštiljadu, koja će vjerojatno biti i nekakav početak tradicije, odnosno svega onoga što se može dogoditi i što se može vidjeti, što se može doživjeti u samom središtu grada, u gradskoj četvrti koja je neposredno uz sam centar grada. Znači još jedna pozivnica, još jedna dobra stvar za obići i za vidjeti. Evo, mi smo vam ispričali samo malo, samo komadić onoga što sutra možete vidjeti u gradu, a samo ćemo spomenuti što ne možete. Sajam antikviteta, mada je prva subota u mjesecu, ove se godine neće održati, odnosno ovog se listopada neće održati trećeg, nego za tjedan dana, vjerojatno zbog potreba hedonista i svih brojnih sadržaja koje ove subote imamo u tvrđi.

0: Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na Eventim.hr.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: Vikend u listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju 1. listopadski vikend u Osijeku na 8. Hedonistu. Vidimo se!
3: Radio Osijek. Radio koji ne svira uvijek istih 100 pjesama.

0: Evo, kako smo vam rekli, jako je puno događanja na koja ćete možda neka stići, možda nećete, možda će vam neka biti žao što ste propustili. No, ako ste uz program Radio Osijeka, imat ćete osjećaj kao da ste na svima bili. Ovaj je održan u Vinkovcima, ali je tema bila pomalo osječka. U autentičnom ambijentu rodne spomen kuće Ivana Kozarca u Vinkovcima održan je 11. znanstveno-stručni skup u sklopu projekta Knjiški krnjaš, koji okuplja stručnjake s ciljem valorizacije bogate kulturne baštine istoka Hrvatske. Ovogodišnja središnja tema skupa bila je kulturni turizam u Slavoniji, Srijemu i Baranji, a stavila je poseban naglasak na književni turizam, podvrstu kulturnog turizma koja kroz književne tekstove oživljava materijalnu i nematerijalnu baštinu i nudi rješenja za konkretne turističke proizvode. Projekt već više od desetljeća uspješno vodi Anica Bilić, upraviteljica Centra za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima. Uz vinkovačke teme skup je otvorio i pitanje književne topografije i turističkog potencijala grada Osijeka. Marica Lijović, redovita profesorica Filozofskog fakulteta u Osijeku, u svom izlaganju upozorila na nepravedno zapostavljenu osječku književnicu Vilmu Vukelić, čija dijela Tragovi prošlosti u stješnjenim granicama detaljno prate povijest i svakodnevicu osječkih ulica s kraja 19. i početka 20. stoljeća.
1: Zašto Osijek nema zapravo književnika prema kojem bi bio prepoznatljiv? Imamo Jagodu Truhilku, imamo Vilmu Vukelić, danas imamo i Jasnu Horvat, imamo Ivanu Šoja, doduše one su mlađe i njihovi radovi još nisu dozreli za onu povijesnu objektivizaciju, ali Vilma Vukelić, koja je umrla 1956. godine i za koju Vlado Obad smatra da je najosječkija književnica, zapravo zaslužuje da grad porazmisli o tome da ona postane književni simbol Osijeka. Osijek, nažalost, nije turistička meka, odnosno ono što se događa u Osijeku događa se obično usput, dakle turističke rute dolaze na jedan dan isključivo zato što ne postoji osmišljeni program. Dakle, kada bi zapravo Osijek ponudio nešto više nego što je razgled tvrđe, nešto više nego što su učeničke ekskurzije prema McDonald'su ili dječjem kazalištu, odnosno HNK-u, ja vjerujem da bi Osijek napokon ispunio onaj plan koji ima, a to je da se zasniva na čistim industrijama, dakle informatika, informatologija i turizam. Nažalost, to danas nije tako, a ja se nadam da će ovaj moj prilog zapravo potaknuti ljude u kulturi mojega grada i da će Vilma dobiti ono mjesto koje zaslužuje. Dakle, Vilma Vukelić je napisala 7 dijela i samo je jedno djelo, Ljudi bez domovine, izdano 1923. godine. Temeljni problem Vilme Vukelić i hrvatske historiografije je u činjenici da je Vilma Vukelić, dakle, židovka, odnosno pisala je njemačkim jezikom. I u vremenu kada je ona zapravo pokušala izaći, njemački jezik je, nažalost, 50. godina bio proskribiran, tako da je njezino djelo ostalo nekako po strani. Tek 90. godina osječki germanist profesor Vlado Obad je otkrio Vilmu Vukelić i preveo dva dijela, dakle to su Tragovi prošlosti i to je U stješnjenim granicama. Riječ je zapravo o autobiografskim materijalima, odnosno Tragovi prošlosti su memoari, a U stješnjenim granicama kronika, i zapravo čitajući njezino djelo vi možete pratiti povijest osječkih ulica. Ja sam danas zapravo svoje predavanje i temeljila na topografiji koju nam je ona iznijela, dakle, u Tragovima prošlosti. Danas se ona izučava na fakultetima i manje više redovito zapravo je ona prisutna na znanstvenim skupovima. Međutim, ona nikako da prodre u nekakav školski kurikul i da postane dio nečega obveznog, a onda bi zapravo ona pustila nekakvo korijenje i onda bi dobila na važnosti. Jer vi danas da prođete osječkim ulicama i da pitate obične ljude, ja sam pitala inače ljude koji su oko mene da mi nabroje 3 osječka književnika, teško da ono jedan, Ivana Šojat, Jasna Horvat, one su danas, jel da, ini, popularne su, ali o povijesti Osijeka jako, jako malo. Eto, zato je rad prilog tezi da se to promijeni.
2: Mislim da zapravo stanovnike treba educirati zato što nisu upoznati sa kulturnom baštinom pa ni njezinim potencijalom. To su propusti školskog sustava, što to načelo zavičajnosti se nekako zanemaruje, a potencijal krnjaša je jako velik. Dakle, što se tiče samo znamenitih ljudi, jer smo kroz 10 godina obradili, dakle, književnike, znanstvenike koji su ovdje rođeni ili živjeli. A to su, dakle, Josip Ivan Kozarac i Joze Ivakić, koji su rođeni na Krnjašu, a živjeli su Miroslav Slavko Mađer, Ivan Berislav Grigić kao hrvatski književnici, publicisti i novinari, potom Stjepan Đaković kao gimnazijski profesor, svećenik i vjeroučitelj, i Stjepan Šulcer Migenburški, jedan od najznačajnijih mikologa u europskim razmjerima, je također živio na Krnjašu. Koliko Vinkovčani uopće o tome znaju? E, upravo zbog toga smo pokrenuli ovu manifestaciju, kako bismo skrenuli pozornost ne samo na znamenite ljude, nego i na kulturne vrijednosti koje treba prvo poznavati, potom njegovati i staviti u opticaj, da bi zaživio kulturni turizam u Vinkovcima, Slavoniji, Baranju i Srijemu. Dakle, potrebno je udružiti rad kulturnih djelatnika, znanstvenika, škole, jedinice regionalne i lokalne samouprave, zatim svih kulturnih ustanova. Tek kad se svi uskladimo, onda ćemo imati svi vidljive rezultate. Zapravo, narativ o stereotipu raspasene Slavonije također je jedan koji može u turističke svrhe se upotrijebiti, i sve, dakle, što se uz taj stereotip veže, može se pretvoriti u kulturno-turistički proizvod kroz gastroponudu, kroz, ne znam, evo, kroz tradicijsku glazbu, a tu nam je ova Milovosam Garave i Plave, jeli, skupa sa ovim spomenikom, a veliku, dakle, spomeničku baštinu ima i sam Krnjaš kroz spomenik Mariji Ivanu Kozarcu, rad Dejana Durakovića, i spomenik Josipu Kozarcu iz 58. godine, kojeg je načinio Vanja Radauš, tako da i to daje jedan veliki ovaj spomenički potencijal kulturnom turizmu. A da se ne kaže i prirodne ljepote Lenije, Bosutova okuka, kažem, je Bosuta vrlo značajna zbog ovoga kontinuiteta života i zbog svih tih arheoloških iskopina koje potvrđuju taj kontinuitet. Tako da su to prekrasne priče, i samo bih još napomenula, mi u Vinkovcima ne moramo ih izmišljati. Te priče nisu fikcija, nego stvarnost, i to treba iskoristiti.

Još uvijek sunce u Osijeku, još uvijek pozivnice za brojne okupljanja. Danas, sutra i preko sutra sunčani listopadski vikend koji će nas čini se grijati kako nas je grijalo i ovo ljeto, doduše manje intenzivno, takve su boje jeseni. U 17 sati ponovno poslušajte vijeste koje donosi naša Marija Vukasović-Petrinović, a nakon toga pozivnica na kulturno događanje u naš Kultur Trend.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: U posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Idemo u Čatež.
7: Brzo, odmah.
8: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
9: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
10: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
9: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
10: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
9: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
10: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
11: PBZ Info.
12: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
11: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
13: Slušaj. Radio Osijek.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: SOA nije obavijestila predsjednika Republike Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Priopćio je to ured predsjednika odgovarajući na upite medija vezane za jučerašnju sjednicu Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na kojoj je iznesen podatak da je SOA još 2022. znala za opasni otpad i o tome izvijestila mjerodavna tijela. Iz ureda predsjednika ističu da je Sigurnosno obavještajna agencija postupila u skladu sa zakonom i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću obavijestila državna tijela koja su ovlaštena za provođenje istražnih radnji i kazneni progon. Oglasili su se iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Poručuju da SOA o navedenim sumnjama nije obavijestila predsjednika Sabora i oni ističu da je prema dostupnim informacijama SOA u skladu sa zakonom o slučaju izvijestila mjerodavna državna tijela. Gradski odbor HDZ-a Belišća pozvao je danas gradsku upravu da poduzme konkretne poteze u rješavanju odnosa s tvrtkom Livit u vlasništvu nekadašnjeg ministra Ivana Vrdoljaka nakon što je Osječko-baranjska županija oduzela dozvolu za gospodarenje otpadom. Nadležna županijska tijela utvrdila su da se na katastarskoj čestici koju koristi Livit nalazi velika količina materijala nepoznatog sastava i podrijetla. Podsjetimo, građani Belišća i razne ekološke udruge već su više navrata upozoravali na neugodne mirise koje se šire s lokacije za preradu otpadnog mulja. Belišćanski gradski vijećnik Davor Šego poručuje s konferencije za novinare da gradska uprava i komunalna tvrtka Kombel trebaju javnosti reći što planiraju učiniti s ugovorima s Livitom, a iznio je i prijedlog.
2: Sad je inicijativu preuzela županija Osječko-baranjska i zapravo ukinula je dozvolu Livitu i sada je u tijeku upravni postupak. Ono što zapravo predlažemo je provjerom, dakle, vlasničkog lista, utvrdili smo zapravo da je to pogon koji je naš pogon. Dakle, Livit nije upisan kao vlasnik te čestice, nego Republika Hrvatska, a, dakle, tvrtka koja upravlja tim dijelom je Kombel. Dakle, nema nikakvih pravnih problema što se tiče samog dijela vlasništva. Ono što predlažemo je da se raskine ugovor, da se ono što je uloženo, dakle, od strane tvrtke Livi da se isplati. To zaista ne mogu biti nekakvi veliki novci, ali treba ući u nekakvu raspravu, pogledat koliko bi to moglo koštati građane Belišća. Zato smo pozvali gradsku vlast da u ovom trenutku pokaže zapravo iskorak, da pokaže interes i da napravi ono što svi očekujemo od njih. To je da preuzmu odgovornost, jer nakon što su obećali prozračiti Belišće, evo godina i pol dana je prošla od dolaska na vlast, mi zapravo ne vidimo konkretne rezultate. Dakle, od prijava smrada nema konkretnih rješenja.
0: U Gospiću je ministar poljoprivrede David Vlajčić govorio o tome utječe li opasan otpad u tome gradu na zdravstvenu ispravnost hrane ličkih proizvođača.
3: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drukčije dokazano. Vidjeli smo u Ličko-senjskoj županiji gotovo 5000 poljoprivrednika, 838 je od njih mladih poljoprivrednika koji su možda mogli neke oportunije poslove sebi izabrati kao profesiju. Oni su odabrali poljoprivredu. Neodgovornim ponašanjem i stupanjem u medijima njih ugrožavamo sve.
0: Hrvatska pozorno prati nevjerojatni proces naoružavanja Srbije koji djeluje gotovo kao shopping manija po svim dijelovima svijeta, rekao je premijer Andrej Plenković. A iz Zadra, gdje se održava međunarodna konferencija obrambene industrije, ministar obrane Ivan Anušić poručio je da sigurnosna situacija u našem okruženju nije jednostavna, te se i on osvrnuo na prijetnje i naoružavanje Srbije na koje Hrvatska ima odgovor.
4: Mi itekako pozorno pratimo i o tome smo razgovarali na Vijeću za obranu i za Vijeću za nacionalnu sigurnost o jednom nevjerojatnom procesu naoružavanja Srbije. Dakle, moramo se svi kao susjedi zapitati zašto toliko naoružanja i to u jednoj gotovo shopping maniji koja ide u sve dijelove svijeta i onda se pokušava integrirati. Hrvatska sa svoje strane kao članica Europske unije i NATO-a vodi računa o svojoj sigurnosti. Mi smo trostruko povećali izdvajanja za obranu od 2016. do 2026. Dakle, od 10 godina mog mandata kao predsjednika vlade proračun za obranu je narastao više od 205%.
5: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka i na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Mi proto odgovor imamo. Imamo raketnom sustavu Čonmu, dalekog dometa, dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalnu raspravu o tome završi ko ima veći domet raketnog sustava. Ali odgovor za ono što oni imaju, Hrvatska ima i vrlo brzo će biti u posjedu.
0: I dalje se ne stišavaju reakcije na objavljeni izgled novog stadiona u Maksimiru. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević napomenuo je da rok za žalbu istječe u ponedjeljak.
6: Svih 87 natjecatelja kojima nije odabrano prvo nagrađeno rješenje imaju pravo na žalbu, ponavljam, do ponedjeljka. Mislim da je struka uglavnom pozdravila prvo nagrađeno rješenje, ali činjenica da je većina javnosti imala negativne reakcije, a ono što je najbitnije, korisnici stadiona, to su navijači, tako da ćemo kao suinvestitor zajedno sa vladom razgovarati da nađemo rješenje kako izaći iz ove situacije, a da to bude pravno moguće.
0: Sport. Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
7: Naša nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za treću utakmicu u Ligi nacija. Nakon pobjede u Češkoj i poraza u Španjolskoj, sutra će na Rujevici ugostiti Englesku. Posljednji međusobni susret bio je na startu ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, kada su Englezi slavili s 4-2, a dobro ga se sjeća stoper Luka Vušković.
8: Sigurno da nije bila moja najbolja utakmica, to se i dalo vidjeti, ali to je, bilamo reći, moj početak. Mislim da su stvarno top ekipa što su pokazali ovo svjetsko i da uzmemo išta protiv njih, trebamo se dobro namući, dati sve od sebe i to je to.
7: Večeras je posljednji trening, a utakmica je sutra u 18 sati uz prijenos na drugom programu. U Ligi A Lige nacija večeras će igrati Belgija i Turska, te Francuska i Italija. A mlada hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine, nakon što je već osigurala nastup na europskom prvenstvu, u pretposljednjem kolu kvalifikacija igra protiv Ukrajine, koja će ih ugostiti u mađarskom Miškolcu od 18 sati. Dominik Prpić ističe.
9: Znamo naš plan, 14 utakmica smo neporaženi i želimo zadržati taj niz. Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. Plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta.
7: Vaterpolisti Splitskog Jadrana i Zagrebačke Mladosti večeras će u Bjelovaru igrati utakmicu Hrvatskog superkupa. Početak je u 18:45. U domaćem prvenstvu košarkaša večeras utakmice drugog kola. U 18 sati Split Kvarner, u 19:30 Škrljevo Zadar, te u 20 sati Virtus Zagreb Dubrava.
0: Vrijeme. Prognoza za istočnu Hrvatsku: za sutra sunčano, vjetar slab do umjeren, jugoistočni, najniža jutarnja temperatura od 4 do 6, a najviša dnevna oko 25 Celzijevih stupnjeva. Trenutačno u Osijeku su 24 stupnja, relativna vlažnost zraka iznosi 24%. Tlak zraka 1030 hektopaskala, ugodno vjetar sjeveroistočni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

bezbro emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na Eventim.hr.

0: Radio Osijek. Kulturtrend. Sve o kulturi i umjetnosti. Kulturtrend. Dobrodošlica, poštovani slušatelji, u prvo listopadsko izdanje Kulturtrenda. Danas se svodimo u dvije crkve. Jedno je obnovljen portal, a u drugoj orgulje. Riječ je o konkatedrali Svetog Petra i Pavla i crkvi Svetog Mihovila u Tvrđi. U Osječki muzej likovnih umjetnosti stiže vrijedna i rijetka izložba. Priprema se veliki postav, a u galeriji Knifer već možete pogledati postav naslovljen Umjetnost i dobrobit. I za kraj idemo u Vinkovce. U galeriji Meraja možete pogledati najjače trenutke opće opasnosti, fotodokumentirane kroz desetljeća njihova rada. No krenimo redom. Osječka konkatedrala obnavlja se od Domovinskog rata. Koliko je i kako je moguće? No u zadnjih godinu dana radovi su se intenzivirali. Zanovljena su vrata, iznad glavnih, novim je sjajem zablistao stari portal. Ministarstvo kulture odlučilo osnovati posebnu komisiju za obnovu Đakovačke katedrale i Osječke konkatedrale. Osječka konkatedrala ima više kamene plastike nego katedrala u Đakovu, tako da za obnovu Osječkog sakralnog objekta trebaju biti angažirani stručnjaci raznih profila. Za obnovu jednog i drugog objekta treba će izdvojiti golema sredstva koja će osigurati nadbiskupija, država, županija i grad. Novac koje je dalo Ministarstvo kulture bit će dostatno za obnovu krovišta konkatedrale. Projekti obnovi za obje crkve su spremni, a priliv sredstava odredit će i dinamiku gradnje. S ravnateljem Hrvatskog restauratorskog zavoda Borisom Ostarčićem razgovarao je naš Željko Kovačević.
1: Pa mi smo ovdje zato što je završena obnova, odnosno restauratorski radovi na svečanom portalu Osječke konkatedrale. To su zapravo radovi koji su trajali prošle i ove godine kao jedan mali segment obnove cijele vanštine konkatedrale. Na toj obnovi će biti još puno posla, još će se puno raditi, ali evo jedan mali segment koji nije beznačajan, jer je na samom ulazu, pa je možda javnosti najvidljiviji, je u ovom trenutku završen i zapravo smo se okupili, evo, da malo to proslavimo i da je taj bar jedan segment završetka obnove dovršen. Bio je zahtjevan, ali ništa baš posebno specifično, jer je portal sam po sebi je blizu tla, pa je onda malo jednostavniji nego neki elementi koji su na puno većoj visini, ali evo možda čisto da imate osjećaj, u te radove uloženo negdje oko nešto malo manje od 200.000 eura. To je možda čisto ovako kao financijski pokazatelj koliko je vrijednost tih radova. Pa rađeno je prošla godina i ova. To su, dakle, mi to računamo kao dvije sezone izvođenja radova i uspjeli smo te dvije sezone cijeli taj posao od čišćenja, od rekonstrukcije, od svih elemenata koje je trebalo napraviti do samog završetka. Mi, nažalost, više u Osijeku nemamo svoju radionicu. Radila je radionica Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Zagreba, koja je osim svojih djelatnika angažirala još i dodatne stručnjake i lokalne snage i pa čak i iz Dalmacije jednim dijelom, ali dakle bilo je dosta ljudi koji su bili uključeni tako da bi se uspio cijeli posao završiti u tom roku.
2: Je li ovaj portal po nečemu specifičan?
1: Pa ne baš sa nešto posebno, osim što je glavni, dakle on je svećeni, dakle on je kroz koji se ulazi u crkvu u većini. Dakle, samo nešto konstruktivno nije toliko značajno, nema nešto što bi ga isticalo u odnosu na sve druge portale, ali za ovu crkvu je najvažnije. Dakle, tehnike su vam počinju od čišćenja, koja se u nekoliko raznih vrsta čišćenja se čisti da bi se došlo do onog izvornog kamenog materijala, onda se sve ono ostalo što eventualno nedostaje se nadoknađuje, sad ovisno o tome koliko je velik taj nedostatak. Imaju tehnike tašeliranja, tehnike rekonstrukcije, tehnike popunjavanja i na kraju ide završni retuš kako bi se to sve ujednačilo i stopilo u jednu cjelinu koja je onda zapravo ono što mi danas vidimo.
0: U župnoj crkvi Svetog Mihaela Arkanđela u Osječkoj Tvrđi održano je svečano predstavljanje i blagoslov obnovljenih orgulja. Nakon cjelovite petogodišnje obnove, čime se u crkvu iz 18. stoljeća ponovno vraća zvuk kraljice glazbala. Tijekom svoje povijesti orgulje su više puta obnavljane i nadograđivane, a najnoviji cjeloviti restauratorski i konzervatorski radovi trajali su od 2021. do 2026. godine, te su ponovno uspostavljeni povijesni mehanizam i zvuk orgulja. Orgulje su inače izgrađene i postavljene u crkvi 1830. godine. Izradio ih je apatinski graditelj orgulja Kaspar Fišer, a u svoje su vrijeme bile najveće orgulje u Slavoniji. Instrument ima 34 registra, 3 manuala i pedal, 2060 svirala i teži oko 12.000 kg. Na svečanom predstavljanju obnovljenog velebnog instrumenta nazočila je, između ostalih, ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek. Liturgiju blagoslova s nagovorom i zahvalom predvodio je đakovačko-osječki nadbiskup metropolit monsignor Đuro Hranić, a na svečanom koncertu su nastupili Ante Knešaurek i Josipa Pavla Jakić.

0: Veseli me da, evo, 3 godine nakon što smo imali kolaudaciju orgulja u Đakovačkoj katedrali, ponovo smo tu u nadbiskupiji i zapravo ovaj put kolaudiramo jedan instrument iznimne vrijednosti. Ministarstvo je uložilo nešto više od 660.000 eura i naravno da svi s nestrpljenjem iščekujemo čuti taj čudesni božanski zvuk orgulja koji će ponovo ispuniti ovu vrijednu crkvu.
1: Ja bih želio iskoristiti prigodu i kazati jedno veliko hvala Ministarstvu kulture. Evo, Ministarstvo kulture je ove orgulje u potpunosti o svome trošku, koji nije malen, to je negdje 670.000 eura, obnovilo ove orgulje i doista smo zahvalni da imamo ove prekrasne orgulje. Sad ovoga ljeta su se Isusovci vratili u župu koji su nekada osnivali ovu župu i vjerujem da ovo nije sada večeras zato dovršetak nečega, dovršetak obnove orgulja, nego da je to sve skupa početak novoga poglavlja u životu ove župne zajednice.
2: Restaurirali smo, rekonstruirali sve prvobitne dijelove koji su ostali, a druge smo napravili nove, što smo malo raširili orgulje. Ovaki posao restauracije nikad nije moguće naplatiti materijalno, ali svakako to je izvrsni instrument, izrađen mehaničke trakture kako su bile prvobitne orgulje i vrlo važno je zvuk imaju nekako, bi mogao reći, nekako posebni zvuk, ali istovremeno to radi i dobra akustika u crkvi.
3: Radio Osijek, Kulturtrend.
4: Osječka kulturna scena bogatija je za iznimno važnu izložbu koja spaja kreativno stvaralaštvo i brigu o mentalnom zdravlju. U galeriji Knifer svečano je otvorena izložba umjetnosti Dobrobit, jedinstveni postav koji u fokus stavlja art terapiju i njezin snažan utjecaj na ljudsku psihu i emocionalni oporavak. Postav donosi radovi istaknutih hrvatskih vizualnih umjetnika i certificiranih art terapeuta, nudeći posjetiteljima dubok uvid u procese u kojima umjetnost prestaje biti samo estetski objekt i postaje terapeutski alat.
5: Zovem se Jasminka Bukvić, inače sam po profesiji doktor medicine, specijalist obiteljske medicine. Nakon toga sam u Ljubljani diplomirala slikarstvo i nakon toga je art terapija postala logičan izbor koji spaja ta dva velika područja. Dilema umjetnost ili medicina, slikarstvo ili medicina je kod mene postojalo već od osnovne škole, da ne kažem od vrtićke dobi, i to se razriješilo na najdivniji način sa počecima u art terapiji koji su počeli 2016. godine. Tu se nalaze moja dva rada, diptih, od dva dijela abstraktnog slikarstva, vrlo kolorističkog, u kojem ja pokušavam reprezentirati nešto što je u art terapiji jako poznata stvar, safe place ili sigurno mjesto, koje ovdje reprezentira jedan kreativni osobni prostor u kojem možemo biti svoji, koji nas može zaštititi, tako da i naziv dijela je soba.
6: Mija Janković-Šencer, ja sam predsjednica Hrvatske udruge za art terapiju i jedna od autorica na ovoj izložbi. Umjetničko dijelo zapravo sugerira da je to već umjetnost, jel da radimo umjetnost. Mi u art terapiji ne radimo umjetnost, ne bavimo se umjetnošću kao takvom, nego se bavimo likovnim radom, znači likovnom ekspresijom. Kroz likovnu ekspresiju negdje izražavamo svoje unutrašnje stanja, emocije, misle, dakle svaka misla ima neki svoju reprezentaciju u našoj mentalnoj, u našoj psihi. I bavimo se zapravo izvlačenjem osobnih simbola i načina na koji se ti simboli osobno interpretiraju. Znači, mi nikako ne interpretiramo nečije radove, nego se oni sami po sebi interpretiraju. Ja sam hipar, inače, originalno. Ja sam predstavila svoje skulpture koje su maske transformacije, baš, eto, kad već govorimo o transformaciji. Radila sam zapravo u slojevima bijele gline, crne gline i radila kroz transformaciju zapravo potpuno ono, intuitivno i spontano. Kako su stvari nalazile, tako su se mijenjale. I slojevi te promjene su negdje ostali zabilježeni.
7: Jasmina Pacek, ja sam profesorica doktorica umjetnosti, sveučilišna specijalistica art terapije, koordinatorica studija art terapije i začetnik studija ovog jedinog u Hrvatskoj. Izložba nam je došla iz Pule, gdje je bila Evropska, 18. Evropska konferencija kreativnih terapija, gdje je Hrvatska bila domaćin. Znači, nam je bila velika čast i se to dešava svake dvije godine i naš posljednji diplomski specijalistički studij kreativnih terapija sa četiri smjera, art terapija, drama terapija, muzikoterapija, terapija pokretom i plesom, je ušla u Europski konzorcij kreativnih terapija, znači potpuno smo verificirani i priznati u europskom kontekstu i kao takvi, kao najnoviji član 2024. kada smo primljeni, smo dobili čast da budemo domaćini. Bila velika konferencija, preko 400 sudionika iz cijele Europe, gdje su zadržavali plenarne sjednice, paralelne radionice, gdje je ova izložba bilo mjesto i vrijeme gdje su se hrvatski art terapeuti, koji su ujedno i umjetnici, mogli predstaviti javnosti. I to je jedan, ajmo reći, novi segment gdje zapravo pokazujemo način funkcioniranja samoregulacije kroz likovnu umjetnost s jedne strane, a sa druge strane zapravo govorimo o tome kako mi radimo sa svojim klijentima koristeći likovnost kao oblik psihoterapije.
8: Ja se zovem Vesna Matić i specijalista sam kreativnih terapija pri sveučilištu u Osijeku, smjera terapija. Dva rada su izložena. Prvi rad je zapravo skica loga koji sam napravila zajedno s kolegama za veliku europsku konferenciju u Puli koja se nedavno održala. A drugi rad je moj osobni rad gdje zapravo prikazujem neku svoju životnu fazu u kojoj preslagujem, možda tražim neki novi smjer u svom životu i to je nešto intimnije. I drago mi je zapravo biti dio ove izložbe jer smo pokazali kao terapeuti da i sami imamo neke svoje procese, što je jako važno. Možda i hrabro iznosimo vani i imamo jednu vrstu grupne podrške, što je isto važno.
4: Osječki muzej likovnih umjetnosti iz Velike Britanije stiglo je gotovo 40 umjetnina svjetski poznatog kipara, rođenog Osječanina Oskara Nemona. Kako bi izložbi dala sveobuhvatan uvid u biografiju, međunarodni uspjeh i portretni opus, umjetnine su dopremljene iz različitih ustanova i iz privatnih zbirki. Svečano otvorenje izložbe Portret epohe Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća je 15. listopada, a s kustosticom Anjom Kindl razgovarao je naš Marin Bilandžić.
9: Stvarno smo iznimno ponosni na to što je uspješno organizirana posudba svih tih umjetnina. Činjenica da je došao najveći broj umjetnina, to je bila skupina od čak gotovo 40 skulptura, plaketa i medalja koji su došli iz Velike Britanije. Od našeg najvećeg pojedinačnog posuđivača, to je bio Estate of Oskar Nemon, kojeg vodi Alice Hiller i obitelj Oskara Nemona, zapravo je riječ o njegovoj ostavštini koja se nalazi na domak Oxforda. Zatim su tu bili posuđivači Imperial War Museum, belgijska ambasada u Londonu, te institut za psihoanalizu u Londonu. I to su u biti umjetnine koje su pristigle jučer, no prije toga smo imali još dva velika paketa sa umjetninama Oskara Nemona. To su bile umjetnine koje su dolazili čak iz New Yorka, iz također Instituta za psihoanalizu, no onoga u New Yorku. Dobili smo dvije skulpture Sigmunda Freuda i Abrahama Ardena Brila i također došle su skulpture iz Belgije i iz Švicarske. Tako da sada smo gotovo kompletirani, još predstoji nekolicina muzeja u Zagrebu i privatnika iz Zagreba i mislim da ćemo onda uskoro otvoriti vrata.
10: Da, sada ste evo dosta toga već i rekli i nabrojali, ali trebamo spomenuti da evo Oskar Nemon, inače rođen 1906. godine u Osijeku, zapravo svoj kiparski opus ostvario izvan granica svoje domovine, nekakvi početci su vezani uz Hrvatsku, a onda nakon toga odlazi u Beč i Brisel, te oko 1936 odlazi u Englesku, gdje je živio i radio do smrti. Tamo je zapravo portretirao i kraljeve i državnike, mislioce i neke od najutjecajnijih osoba 20. stoljeća, neke smo već nabrojali, ali nekako treba spomenuti da među njima svakako je i britanski premijer Winston Churchill, britanska kraljica Elizabeta II, Dwight Eisenhower.
9: Posebnost njegovih portreta je u činjenici da oni nisu portretirani temeljem nekih fotografija, skica i slično, već su rađeni uživo. Dakle, svi ti ljudi koji su portretirani, koji će biti predstavljeni na izložbi, zapravo su upoznali Oskara Nemona, odnosno Oskar Nemon je imao prilike upoznati njih, te je onda portrete stvarao na temelju nekoliko sjedenja, odnosno nekoliko portretiranja. Vukao zapravo i paralele sa osobinama te osobe koju je uspio i upoznati. Tako da u neku ruku možemo reći da one ne nose samo lik te osobe, već i dio njihove osobnosti, u čemu je posebnost.
10: Mi ćemo sve to moći pogledati u Osijeku.
9: Tako je, od dakle 15.10. dakle ubrzo, pa sve do 10. siječnja iduće godine izložba će biti otvorena i naravno pozivamo publiku u što većem broju.
10: Vama sad predstoji upravo taj dio posla do 15. listopada. Kako izgleda cijeli zapravo taj proces? Idemo malo slušatelje poznati s tim kako uopće dolazi do toga kada nabavljate sve to, evo, iz muzeja iz Velike Britanije, na primjer.
9: Dakle, proces je vrlo dugotrajan, prije svega. Dakle, od samih začetaka ideje da izložba bude ovdje je prošlo gotovo 2 godine. Od tih prijava prema financijerima, objašnjavanja slučaja i tako dalje. A onda predstoji da se javi muzejima koji će biti posuđivači i u tom trenutku muzeji traže zapravo veliki broj informacija u prostoru u kojem će se njihove umjetnine nalaziti, pa je onda na muzeju, odnosno na kustosima, objasniti na koji način će umjetnine biti dopremane, u kakvim uvjetima će se držati i tako dalje, i onda slijedi potpisivanje ugovora i sam taj proces prijevoza umjetnina. Naravno, svemu se pristupa sa velikom pažnjom i s njihove strane i s naše strane, da čitav proces prođe glatko i da umjetnine na siguran način budu predstavljene i da kako vraćane.
10: Nismo rekli, autor izložbe Daniel Zec, vi ste kustosica izložbe, a i vjerujem da mnogi Osjećani znaju, ali evo za one koji ne znaju, da i u Osijeku, dakle u parku koji nosi njegovo ime, da je 1965. godine postavljena Nemonova skulptura Majka i dijete, spomenik žrtvama holokausta, pred kojim se evo svake godine polažu vijenci u povodu Jom Hašoa, dana sjećanja na žrtve holokausta i nacističkih progona iz Drugog svjetskog rata. Pa evo, treba i to svakako spomenuti.
9: Svakako, za one koji su više zainteresirani upravo za ovu skulpturu, a mislim da Osjećani vjerojatno i jesu, obzirom da eto možda čak i prolaze pokrenje svaki dan. Jedna posebna prostorija unutar izložbenog postava bit će zapravo posvećena gotovo u potpunosti upravo toj skulpturi, gdje će biti predstavljene skice za skulpturu koju je Nemon sam radio rukom, a bit će predstavljen i odljev, gipsani odljev same te skulpture, koji će biti na efektan način postavljen usred tog izložbenog prostora.
10: Jednostavna izložba koju nitko ne bi smio propustiti, svako onaj koji kaže za sebe da je pravi Esekjer, pravi Osjećanin, evo prilike da to i dokaže dolaskom u Muzej Slavonije 15. listopada na ovu izložbu portreti epohe Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća.
9: Evo, stvarno na najljepši mogući način pozivam što veći broj ljudi, posjetitelja, zainteresiranih, mislim čak svih dobnih skupina, da je stvarno velika prilika da se vide takve umjetnine. Po prvi puta retrospektivna izložba Oskara Nemona sa velikim brojem umjetnina koji dolazi, kao što sam već rekla, čak iz New Yorka, Velike Britanije, Belgije, na jedno mjesto u Muzeju likovnih umjetnosti od 15.10. pa evo, nadam se da ćemo se vidjeti.
4: Jeste li ikada poželjeli stati na pozornicu tik uz jednog od najvećih hrvatskih rock bendova, osjetiti taj val energije, čisti rock and roll? Sad to možete doživjeti očima čovjeka koji ih je pratio u stopu. U Vinkovačkoj galeriji fotografije Meraja otvorena je izložba i predstavljena luksuzna fotomonografija Opća opasnost od 2008. do 2024. poznatog županjskog fotografa Branka Galičića. Kroz 16 godina vjernog praćenja benda na velikim i malim pozornicama, popularni Bane uhvatio je antologijske trenutke, emocije i ozračje koje možete vidjeti samo na koncertima i nigdje drugdje. Izložba je otvorena za posjetitelje do 15. listopada. Prošetajte dakle do Meraje, podržite domaći rok i pogledajte priču Opće opasnosti ispisanu svjetlom i objektivom. Organizator je Fotoklub Vinkovci, a priču s otvorenja donosi Marija Vukasović-Petrinović.
11: Možda nismo bili niti svjesni koju smo sreću i privilegiju imali da u vrijeme naših putovanja stazama rock'n'rolla u Županji imamo fotografa svjetske klase, rekao je otvarajući izložbu bubnjar Opće opasnosti Josip Kamenski.
12: Trenuci koji su vjekovočili naš rad uz Baneta koji je naš sugrađanin Županjac, lijepo ga je imati u svom gradu na našem putu rock'n'rolla koji može stvoriti ovako nešto prekrasno u ovu izložbu. Da procijenimo.
13: Kako je biti u Općoj opasnosti?
12: Ma, odlično. To je, svaki glazbenik zna, svaki umjetnik u stvari zna da je tamo gdje mu je mjesto najbolje se osjeća, tako i mi isto. Tako da ovo sve, ovo što već razgledamo, što smo gledali prvobitno u Županji, ovo je samo ono, još ponosa na entu.
13: Je li vam kad zasmetao na sceni dok ste svirali?
12: A ne, ja njega upozorim, on zna da sam jedino ja, ono, probit problematičan, jel mašim puno sa tim palicama, mu kaže, nema brate blizu ić, da ti ne bi objektiv taj to preskupo košta. Svirali smo malo Slovenija, Austrija, Njemačka, Bosna i Hercegovina, ali manje više to je to. Najviše volimo volao biti u Hrvatskoj.
13: A što kažete na ovu sad pomamu za zbunjenjem dvorana po Srbiji, po Vojvodini?
12: Svako ima svoje, gledajte, mi smo odavno već i kako smo sudjelovali to i u ratu i kako smo potpis imali s ovom pjesmom, tako smo na način se zatvorili neka vrata. Možda ne nužno, ali tako je ostalo, tako i to sada poštujemo. A ne znam, svako sebi na volji, drugačija su vremena, 30 godina je iza. Ne. Imamo, evo, moram reći, sad zadnje što smo bili kod Turkija, Zlatke Turkana, javili se fanovi Srbije, mi znamo da tamo ima ponešto ljudi koji nas slušaju, svoje vremena smo čak bili, kako sam bio dobio informaciju, prvi se uzalo sunce sjana 202 njihovoj, koji je velik radio. Mislim, super svakako na tome svemu, nove generacije dolaze, pa evo, sačekat ćemo njih.
11: Opća opasnost kroz objektiv Branka Galičića priča svoju priču i u fotomonografiji koja obuhvaća 16 godina njihova djelovanja.
14: Priča počela 2008. kad sam se ušunjao u stvari na prvi koncert, kako se kaže, nepozvano, ali tad se ono uđeš, slažeš, fotkaš za večernji, jutarnji, pustete i onda su oni vidjeli te fotke, svidjelo mi se i onda su me na idući zvali i onda tako krenulo to. A sama ova knjiga, fotomonografija, ideja je došla negdje 2020. u vrijeme korone. Tad sam imao dosta slobodnog vremena, onda sam sjetio da ima dosta toga da ne bi bilo loše napraviti nešto to skupiti u jednu knjigu, jer nema baš takih knjiga u cijeloj regiji, tako neki bend. Pa onda je tad bila gotova prva demo verzija te knjige, onda sam to pokazao bendu, pa isto se usvijedilo im se dosta, pa i onda je još prošlo 3-4 godine, kako to svaki projekt ide, i onda je prošle godine negdje u ovo vrijeme bila promocija Županje.
13: Prošećite s nama svojom monografijom za sve one koji nas mogu vidjeti jedino putem radio valova, pa ćemo napraviti film na radiju. Kako to izgleda u stvari snimati fotku u tim posebnim okolnostima? Velike glasnoće, jakog svjetla, kako uhvatite onaj presudni trenutak i što ste u stvari, što ste vi doživjeli dok ste snimali te fotke? Kako vas je obogatilo to iskustvo?
14: Koncertna fotografija specifična, jer dolazi do brzih izmjena svjetla, reflektora, brzo se mijenja, nije baš lako fotkati to sve, ali imao sam sreću da sam imao pristup biti cijeli koncert, da sam mogao biti na bini, da su me nekad znali udarat palicom koliko sam preblizu bio, i tako da ono bude ono posebno taj trenutak, ono kad napraviš tu onu neku onu, kako se to zove, antologijsku fotku, ono sam se najžiš. Bilo u Županji, pa koncert u Domu sportova, Zagreb, Šalata i tako. u cijeloj Hrvatskoj.
11: Autor fotografija donosi osobni stav ne podilazeći potrebi za promocijom, nego sigurnošću vlastiti pristup, duh i estetiku. Rekao je predsjednik fotokluba Vinkovci i koautor izložbe Dražen Bota.
14: Nastavljamo niz velikih izložbi. Inače, fotografija i glazba su dobitna kombinacija, znači pogotovo rok kao ovoga populacija i glazba su i fotografija su zajedno odrastali i ovisili su gotovo jedni o drugima. Bendovi su trebali fotografe, fotografi su trebali bendove, fotografi su stvarali poznate ličnosti. Stage je tražio fotografe da popunjavaju tu tampon zonu između publike i benda. Tako da u ovom slučaju dobitna kombinacija da je onaj ko prati bend gotovo član benda, prijatelj, tako da nema te distance između fotografa i benda u smislu nekog idolstva ili no, oni su ravnopravni i šta bi ja ovoga, što sam već do sad nekoliko puta ponovio pa ću i sada reći, da Branko znači funkcionira uopće na stage-u, sa stage fotografijom i na velikim svjetskim pozornicama kao i na manjim, da on prednjeva svaki korak tih aktera na sceni, da svaka scena izgleda kao da je on postavi rasvjetu za sebe, znači jednostavno on je na tom valu i tomu što bi mi rekli ide. Kad gledamo fotografije to izgleda jednostavno, a kad se postavimo tu situaciju onda nalazimo na te prepreke, te nam smeta ovo, te nam smeta ovo. Njemu izgleda ne smeta ništa, on se nalazi u svakoj situaciji, nalazi svakdje i na stage-u i pored i iznad i ispod, tako da se ne štedi. Zaključak moj, što sam i naveo u monografiji, da smo na dobitku i bend i publika i autor, tako da je zadovoljstvo nepodijeljeno, svakoga uzima maksimalno. Ja se nadam da ova izložba će dalje putovati jer zaslužuje to i dobar je primjer da se neko uživo, ajmo reći, uvjeri u vrijednost tih fotografija, ali gledanje fotografija putem ekrana i displeja manjih nije pun doživljaj. Ovo je jedini pravi način doći u galeriju fotografije i pogledati i sagledati fotografije, su njihovu raskoš.
11: Pogotovo ovakav reprezentativni prostor koji Vinkovčani vole.
14: Da, ja kažem da Meraja je odgojila fotografsku publiku i mi smo bili u tom, kako bi rekli, u toj misiji davno prije ovih izmišljenih projekata odgoja publike. Znači, mi smo svoju publiku odgojili, a Meraja je postala kultni prostor, poželjni prostor, iako to uopće nije prostor za izlaganje, a najmanje fotografije, znači i vlaga i prašina i sve, ali bez obzira na to, moderni materijali izdržavaju sve i sve se to kompenzira odjekom publike i posjećenošću naših izložbi. Znači, sva godišnja događanja su pod jednom kapom salona fotografije. Ovogodišnji salon prilazi kraju, odnosno u finale, gdje će slijediti nekoliko izložbi u apsidi, autorskih izložbi u apsidi, to su izložbe manjeg obima, manjeg formata, a u ovoj izložbi će još slijediti i jedno autorsko predstavljanje, projekcija njegovih fotografija sa koncerata sa međunarodne scene, kao i u zadnjem tjednu ove izložbe kreće ciklus izložbe u apsidi upravo sa Brankovom izložbom sinokoljskih portreta, znači ulazimo u period sinokolja, on je ima jedan nagrađivani na salonu već prije ovoga niz portreta, sad ćemo ga pokazati u kompletu sinokoljske portrete, znači sam naziv već poziva da je to naša domicijalna tema, a obrađena upravo tim rukopisom njegovim rokerskim likova na sinokolji. Fotoklub Vinkovci je i dobitnik nagrade Hrvatskog fotosaveza za prošlu godinu, znači naše aktivnosti se prepoznaju, tako da bez obzira što dobijemo nagradu ne uljenimo se, nego idemo dalje sa izlagačkom djelatnosti.
11: U galeriji fotografija Meraja u Vinkovcima izložba se može pogledati do 15. listopada.

0: današnji Kultur Trend. Budite s nama i sljedećeg petka u isto vrijeme. Do slušanja.
1: Radio Osijek. Kultur Trend. Sve o kulturi i umjetnosti. Kultur Trend.

0: 18 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Županica Nataša Tramišak obišla je radove na rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole Kralja Tomislava u Našicama. Riječ je o investiciji kojom će se osigurati infrastrukturni uvjeti za prelazak škole na jednosmjenski rad. Radovi su vrijedni 8,5 milijuna eura, a prostor škole proširit će se za 2300 četvornih metara.
2: Moderna zgrada sa modernim uvjetima, čak 14 učionica, od kojih su i dvije učionice za djecu sa poteškoćama u razvoju, kako bi evo dogradili i sa svim onim elementima i sadržajima koji su nam dostali. Ono što je bitno spomenuti da od svih 19 gradilišta koje ima u ovom trenutku Osječko-baranjska županija, tri su škole završene, dakle u sve tri škole stvoreni su preduvjeti, govorimo o osnovnoj školi Bilje, Selce Đakovački i osnovna škola Biljevo, a evo sljedeće godine završit ćemo i ostale investicije. Do 30. lipnja rok je za završetak izgradnje ove škole.
0: Iduće godine trebala bi rasti minimalna plaća, najavio je ministar financija Tomislav Ćorić. Kao obrazloženje naveo je inflaciju koja bi u ovoj godini mogla biti viša od 4%. Odluku o visini minimalca vlada će donijeti do kraja mjeseca, dok će na sjednici sljedećeg tjedna predstaviti rebalans proračuna za ovu godinu. Rujansko ubrzavanje inflacije komentirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Ustvrdio je da svaki novi antiinflacijski paket HDZ-ove vlade povećava inflaciju u Hrvatskoj. Umjesto da se prihod od ekstra profita usmjeri prema hrvatskim umirovljenicima, on će vjerojatno biti preusmjeren na krpanje hrvatskog proračuna, ustvrdio je Hajdaš Dončić. Smatra i da smo umjesto ciljanih ulaganja u proizvodnju hrane i energetsku samodostatnost taj novac bacali u smeće i davali krupnom kapitalu. Zaključio je da to nije ni odgovorno ni domoljubno i da je građanima dosta da plaćaju visoke račune zbog pogrešne ekonomske politike vlade Andreja Plenkovića i HDZ-a. Klub navijača Hajduka oglasio se priopćenjem o budućnosti Poljuda i gradnji stadiona u Splitu. Uputili su oštre poruke gradskoj, ali i državnoj vlasti, točnije splitskom gradonačelniku i premijeru. Poručuju kako za njih obnova sadašnjeg stadiona nije prihvatljiva, te traže gradnju novih.
3: Gospodo, s naše strane kompromisa nema. Neka vam jedna stvar bude kristalno jasna. Do zadnjeg centa koji ćete usmjeriti Dinamo i Zagrebu, uložit ćete u Hajduk i Split. Ako se Zagrebu i Dinamu grade dva nova stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva nova gradit će se i Splitu i Hajduku. Sve ostalo izdaja je nacionalnih interesa. A te dvije limenke s bojom kojima nas mislite ušutkati, nosite sebi na Markov trg pa uljepšavajte Banske dvore.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra: sunčano, vjetar slab do umjeren, jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 6, a najviša dnevna oko 25 celzivih stupnjeva. Trenutačno u Osijeku 24 stupnja, relativna vlažnost zraka 24%, tlak zraka 1030 hektopaskala. Ugodno, vjetar sjeveroistočni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Inflacija u Hrvatskoj ponovno u porastu, u rujnu iznosila 4,7%, na rast cijena najviše utjecala cijena goriva. Dva dana do općih izbora u Bosni i Hercegovini, poruke poslao hrvatski državni vrh HRT u Sarajevu i Mostaru. Ministar obrane Anušić na konferenciji obrambene industrije poručio: jačanjem obrambenih sposobnosti Hrvatska vraća ravnotežu snaga u okruženju. Kopački rit dom je mnogim biljnim i životinjskim vrstama. Neke iznenade i struku, poput najnovijeg stanovnika azijskog škampa.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Zeleni odabir.
1: Triatlon je jedan od najzahtjevnijih sportova današnjice, traži snagu, izdržljivost, disciplinu i nevjerojatnu mentalnu čvrstoću, a kada se u jednoj utrci spoje plivanje, biciklizam i trčanje, jasno je da do cilja mogu stići samo oni najuporniji. U novom izdanju emisije Slučajni odabir razgovaramo s Osjećaninom koji zna što znači pomaknuti vlastite granice. Naš gost je triatlonac Matej Jukić, inače i pobjednik Ironmana. Kako izgleda put od treninga do pobjedničkog cilja, što se događa u glavi i tijelu tijekom jednog od najtežih sportskih izazova, te što ga tjera da uvijek ide korak dalje, saznaćemo u današnjoj, odnosno večerašnjoj emisiji. Za tonskim pultom je Mladen Madurina, ja sam Marin Bilandžić, vi slušate Slučajni odabir, emisiju u kojoj gosti nisu slučajni. Pa evo, Matej, dobrodošao u program Radio Osijeka, dobrodošao u Slučajni odabir.
2: Lijep pozdrav i hvala vam na pozivu.
1: Idemo mi krenuti baš onako od početka. Kako si ti uopće završio triatlon?
2: Pa početak je bio u ljetu 2016. godine, znači prije sad 10 godina je bilo baš, nedavno sam našao poruku kad sam se javio triatlon klubu Osijek preko Facebooka. A bilo je spontano, tad sam bio između 4. i 5. godine fakulteta, tu u Osijeku sam studirao medicinski fakultet i upao sam u neku životnu monotoniju gdje mi je već bilo dosta i izlazaka i učenja i svega. I tražio sam neki izazov da se makne malo od te neke monotonije. I u to vrijeme su bile olimpijske igre u Riju, pa sam to pratio i bio mi je zanimljiv triatlon, čisto iz razloga što nekako u tim godinama je teško naći ekipu za neki ekipni sport. Sve teže se bilo dogovoriti za bilo kakve aktivnosti, jer sam se nekad prije bavio bio nogometom. I kako sam pratio te olimpijske igre, a u to vrijeme sam i preko studentskog radio na Kopici i tu sam saznao da se baš nedavno osnovao triatlon klub u Osijeku. I od ranije sam, bilo mi je poznat termin Ironman i taj cijeli event i to mi je djelovalo nestvarno i kao neka životna želja. Mislim, nije životna želja, nego kao kad bi ja to bar jednog dana odradio. I kad spojimo te tri stvari, eto, došlo je do toga da sam se ja javio treneru Aleksandru Tompi preko Facebooka, rekao da sam zainteresiran, da bi volio probati i sve ostale povijest.
1: Jesi li bio svjestan koliko je to zapravo teško, koliko iziskuje odricanja kada si krenuo u to, ili si onako postavio u glavi ajde, probat ću pa ćemo vidjeti kako će biti?
2: Pa bio sam svjestan jer sam, čim čovjek čuje distance Ironman triatlona, jasno mu je da je potrebno puno sati treninga provoditi da bi se to odradilo, ali nekako sam rekao idem probat pa ću mi dokle će doći. Uvijek mi je bilo to nekako motiv i ta želja, da u biti bila je želja samo da jednog dana završim Ironman i da izvučem neki maksimum iz sebe. Tak sam počeo, ali evo, zaglavio sam već 10. godinu i ne vidi se kraj za sad.
1: Što ti je bilo toliko dobro zapravo u svemu tome na početku, pa si shvatio ok, da to nije možda samo nekakva prolazna faza, nego da je to nešto što će te držati na duže vrijeme?
2: Pa najviše, i to je dan danas tako, je taj neki osjećaj di ti svaki dan imaš neke ciljeve i mikro ciljeve i iz treninga u trening želiš dokazati sebi i pobijediti sam sebe. Bilo to što ćeš se pobijediti tako da se probudiš u 5 ujutro i odradiš trening, ili što ćeš ići brže ili duže. I tako, te neke sitne stvari su u biti, ali utrka bude samo par utrka godišnje, 3, 4, 5 na 12 mjeseci kad se razduže, to je malo, ali ta svakodnevica di ti svaki dan u biti se natječeš sam sa sobom, to me nekako u početku najviše privuklo kad sam krenuo i to me dan danas zapravo i drži u ovom sportu.
1: Sjećaš se možda prve utrke, koja je to bila?
2: Sjećam, kako ne, sjećam. Prva, to je, mislim, bila je neslužbena tu u Nijemcima pored Vinkovaca. Možda sam trenirao 2 tjedna bio, to je bio sprint triatlon, 750 metara se plivalo, 20 km se vozilo i 5 km se trčalo. Tu sam još bio na ovom Monty bajku nekog kojeg sam imao. A mjesec dana poslije je baš bilo prvenstvo Hrvatske isto u sprint triatlonu na Viru. I tad sam se među vremenu kupio bio bicikl i neku kacigu dan ranije. Sjećam se da sam bio zadnji u svojoj kategoriji na toj utrci i tamo je bilo i brdovito, a ja sam se prvi put sreo sa brdovitim terenom na biciklu. Ne znam šta mi je bilo gore, uzbrdo ili nizbrdo, uzbrdo je bilo teško, nizbrdo tehnički, naravno ne znaš vuču zavoj, tako da sjećam se ko danas te utrke, imam i nekih slika s te trke, ali ono bilo je zanimljivo, sam baš bio zadnji na toj utrci u svojoj kategoriji, ne sjećam sad ukupno koji sam bio i to me nekako još dodatno više motiviralo, sad idući put kad dođem neću biti zadnji i eto, ali da, to su moje prve dvije trke bile.
1: Ovo je odličan uvod u ono što nam slijedi, ali prvo ćemo napraviti mali kratki predah uz glazbeni broj. Mateo, imaš li možda evo, za početak prvu glazbenu želju?
2: Pa imam, evo, sastavio sam popis od 5 pjesama, pa možemo krenuti sa Coldplay Viva La Vida.
1: Može. Slušamo Coldplay, a onda nastavljamo razgovor s Mateom Jukićem.

0: Ovo je slučajni odabir.
1: Evo nas, dragi slušatelji, slušate emisiju Slučajni odabir. Gost nam je triatlonac Matej Jukić. Matej, u jednom trenutku triatlon očito više nije bio samo tvoj nekako hobi. Kada si ti sam kod sebe primijetio taj nekakav prijelaz, čekaj, ja ovo stvarno mogu raditi ozbiljno?
2: Pa to, taj prijelaz je u biti bio 2021. godine, zapravo u ovoj godini poslije korone, gdje sam napravio stvarno dobre rezultate. Bio sam prvo vice prva Hrvatske u duatlonu, to je neki bio super sprint duatlon, tu čak nema plivanja nego se trči pa se vozi pa se opet trči, i tu sam bio drugi. I onda je kasnije te godine sam imao sam svoj drugi Ironman u biti tada u Njemačkoj u Rotu, i nešto je bila kraća staza na biciklu, nešto zbog tih COVID mjera koje su i dalje bile u Njemačkoj, i išao sam odličan rezultat 8.26, što se svi su se iznenadili uključujući i mene, i dva tjedna poslije je bilo prvenstvo Hrvatske u srednje dugom triatlonu, znači u Half Ironmanu, i tu sam bio drugi. I to sam izgubio, nikad se to neću oprostiti. Na zadnjem kilometru sam cijelu trku sam pokušao pobjeći, odnosno cijelo trčanje mom konkurentu, i nisam uspijevao, i onda na zadnjem kilometru on meni pobjegao. Tako da nakon te 2021. nekako sam napravio najveći iskorak bio, i tu se javila želja za nečim možda i ozbiljnijim, i možda je kao da zakoračim u profesionalni svijet triatlona. Ali vrlo brzo je uslijedila pljuska realnosti. Već par mjeseci poslije sam doživio svoju prvu težu ozljedu, odnosno to je sindrom prenaprezanja upalo pubične kosti, koja me cijelu 2022. izbacila iz nisam mogao ni na jednu trku ići, čak i dobru polovicu 2023. Tako da mi je tad bilo već jasno da ipak neće biti ništa od tog profesionalnog svijeta, jer dovoljna jedna ozljeda i već te nema, jel? Tako da kažem, eto, nakon te nevelike sezone 2021. već iduću sezonu je bilo upitno hoću se uopće nastaviti baviti triatlonom, jer jednostavno ta ozljeda nije prolazila, mjeseci su prolazili, meni je dalje boljelo i nema gdje u Hrvatskoj, nisam išao na terapije. Međutim, ništa mi nije pomagalo, niko mi nije uspio pomoći, i čak sam i pročitao bio po internetu dosta slučajeva gdje se ljudi nisu uspjeli oporaviti, ali nekako ne znam ni sam kako je. Često ljudi tu u Osijeku, to je najčešće zapravo ozljede, imaju nogometaši, pa dođu do mene, pitaju me kako sam se riješio toga. Ja ne znam zapravo nešto prepametno reći oko toga, jer ni sam ne znam kako sam izliječio tu ozljedu. Znam im samo reći gdje da ne idu, a kod kog da ne idu, ko će im reći da će im pomoći, a neće. Ali eto, uspio sam se izvući iz te ozljede nekako, i već iduća sezona 2023. je bila opet jako dobra, gdje sam u Kopenhagenu izborio svjetsko prvenstvo u Ironmanu, koje su biti od 1978. gdje je i nastao triatlon i sam Ironman održava na Havajima.
1: Doći ćemo do tog dijela, dobro, do Havaja, do svega, ali te sad kad si već spomenuo i te ozljede, nisu samo ozljede koje naravno te mogu nekako uvjetno rečeno spriječiti u svemu ovome, ono što si zamislio, naravno tu su i druge stvari. Ti si paralelno studirao medicinu kada si krenuo se baviti time. Kako uopće izgledala ta nekakva kombinacija, studiraš, pokušaš se baviti onako amaterski, ali opet dosta ozbiljnom triatlonom, jesi li kad imao osjećaj da ti dan jednostavno nije dovoljno dug?
2: Pa u početku, kažem, kako sam se počeo baviti na petoj godini fakulteta, sad mogu biti iskren oko toga, gledao sam da ne idem na predavanja. Pošto nama predavanja nisu baš bila toliko obavezna, više su bile vježbe i seminari, i onda sam gledao da ujutro umjesto da idem na predavanje, ja sam čak znao i ranije probuditi pa sam učiti taj dio što će taj dan biti na predavanju. Ja sam dosta često primijetio da su mi predavanja sama po sebi beskorisna i da mi više ima smisla sam uzeti literaturu koja je taj dan na predavanju i čitat. Tako da sam izbjegavao predavanja koliko god sam mogao, iz toga sam plivao. Nakon toga sam išao na vježbi seminare koji su ipak bili puno korisniji, gdje se dalo nešto naučiti. I onda poslije toga opet drugi trening. Tako da na faksu mi nije to nikad bio problem. Ne mogu reći da, koliko se sjećam da...
1: Koliko treninga ti bude u jednom danu?
2: Pa u pravilu ja treniram nekih pašnjeg zvuka, prosjek sad bio 15 sati prosječno tjedno, što i nije nešto pretjerano, s obzirom da profesionalni triatlonci treniraju po 30-35 sati tjedno. Tako da ovih 15 je zapravo dosta malo, i čudim se a i drugi se čude kako uopće uspijem tako dobre rezultate ostvariti na Ironmanu s toliko malo treninga. Međutim, ja bih trenirao više i zna biti jedan, da to bude 20-25, ali jednostavno zbog tih ozljeda kroz koje sam prošao nekako sam malo smanjio te ambicije i gledam i bolje ću i malo biti spori na utrci nego da izgubim cijelu godinu. S obzirom da je tih ozljeda još bilo kasnije dok ček ćemo doći i uvijek sam ja nekako na tom nekom rubu ozljede iz nepoznatih razloga, ja stvarno konstitucijski ne vidim nekih odstupanja, niti iko od silnih liječnika kojih sam bio vidio neka odstupanja na meni. Tako da jednostavno treniram manje možda nego što bi trebao, ali kažem, radije bolje mi je tako pa da bude malo spori na utrci nego da ne idem uopće na utrci.
1: Triatlon se dakle sastoji od tri discipline, plivanje, bicikl i trčanje. Koja ti je najdraža? Ja mislim da znam odgovor na to pitanje.
2: Pa najdraže mi je trčanje. Najdraže mi je trčanje, ali ujedno i najteže trčanje, pošto uvijek stupi na kraju. Ali uvijek ako mogu odabrati jedno od te tri, to je trčanje definitivno.
1: Mi smo prvi glazbeni broj po tvojoj želji čuli, čućemo sada drugi. Što želiš, evo, da zasviramo u kratkom predahu?
2: Može od Imagine Dragons, Demons.
1: Može. Dakle, Imagine Dragons, a onda nastavljamo našu emisiju Slučajni odabir.

0: Ovo je slučajni odabir.
1: Evo nas, dragi slušatelji, dakle, nastavljamo s našom emisijom. Gost nam je Matej Jukić, osječki triatlonac. Matej, evo, sad smo prošli jednu fazu od početka pa do onog trenutka kada postaje nekako sve to ozbiljno, a dolazimo do Ironmana. Kako nekome tko nikad nije napravio, odradio triatlon, objasniti što znači znati da te čekaju kilometri plivanja, dakle, onda bicikl i za kraj istrčani maraton, puni?
2: Pa mislim da je Ironman zapravo puno lakši nego što zvuči ovako na prvu. Kroz to sam se uvjerio sam i kroz to se uvjeravam u biti kroz svaku trku koju popratim. Jer ljudi svih uzrasta, svih konstitucija uspijevaju to završiti. Znači, na utrkama bude ljudi od 70 pa i preko 80 godina koji završe Ironman. Bude ljudi koji evidentno imaju viška kila, bude ljudi s određenim očiglednim urođenim ili stečenim manama u smislu invaliditeta i svi završe, mislim, svi, uvjetno rečeno, svi uglavnom ljudi završe, tako da kad se gleda iz te perspektive, definitivno ja uvijek kažem da Ironman može završiti kogo želi. Znači, da je samo pitanje je li želiš ili ne želiš. Naravno, uvijek ima ekstremnih slučajeva koji stvarno neće moći, ali generalno kad se malo bolje poprati, čak je i prije par godina dečko s Downovim sindromom završio Ironman i prošle godine je bila jedna zanimljiva snimka na svjetskom prvenstvu na Havajima gdje je žena od 80 plus godina završila utrku, a samim tim što je bila na Havajima znači da se te godine morala kvalificirati, znači da je bila druga utrka, tako da stvarno mislim da kogo želi da to može završiti. I sad već u Osijeku imamo, pa ja sam neki dan baš zbrajao, a između 25 i 30 ljudi iz Osijeka i okolice koji su završili Ironman.
1: Ja znam tebe još jednog.
2: Pa, dalo bi se nabrojati, kažem, preko, mislim da sad je već brojka između 25 i 30. I nitko ili gotovo nitko od tih ljudi nije bio neki izvanredan sportač, niti pretjerano nadaren, nego jednostavno su se ljudi odlučili da to žele odraditi i odradili su. Tako da, dakle, koliko god na prvu to zvuči nemoguće, ja odgovorno tvrdim da kogo žele da može to završiti.
1: Što se događa u glavi prije starta takve utrke? Pogotovo ako ti je, ne znam, prva, druga, pa još nisi, ono, 100% svemu tome, koliko možeš?
2: Pa meni je dan danas, što mi je nevjerojatno, mislio sam da ono kad završim prvi Ironman, to je to, nema više te treme. Međutim, ja jučer idem raditi trening, neki intervalni, i ja osjećam pritisak, tremu doslovno, kao da mi život ovisi o tom treningu. Tako da, i pretrko je ista stvar. Pogotovo to jutro bude poprilično stresno meni, pogotovo što dosta toga može poći po zlu koliko god da si spreman u vezi same utrke. Trka je dugačka, može biti tehničkih problema na biciklu.
1: Dan prije može biti sve u redu, sutra dan je novi dan, da, sve se može promijeniti.
2: Sve se može promijeniti. Ja sam u biti najsretniji kad siđem s bicikla, onda znam da više bar tehničkih problema neće biti, da je sve u mojim rukama. Ali bude velik pritisak meni osobno prije trke, do trenutka kad bude znak za start. U trenutku, i to je dosta ljudi ovako i nekih i poznatih sportaša i meni prijatelja ili kolega koji su završili utrku potvrdilo, u trenutku kada krene utrka, kao da je neko prstom pucnuo, sva ta trema, sav pritisak, sav strah, svo uzbuđenje kao rukom odnešeno bude i samo bude fokus na utrku i više ne poje, ono kao da je sad to je to, idemo. Nevjerojatno je to, ali doslovno u jednom, to nije ni stotinka, to je nešto puno manje od stotinke, se sve prebaci i samo bude fokus na utrku, bez imalo više nekog sumnje, straha ili pritiska.
1: Zapravo, onda tu tek vidimo koliko je ljudsko tijelo moćan stroj.
2: Da, definitivno, i koliko je ta psihologija zapravo bitna. Ja bih volio da ja nemam pritisak i da to nekako opuštenije sve prihvaćam, ali opet s druge strane, ako to sam isto nedavno sve komentirao, ako nemaš to neko uzbuđenje i anksioznost i strah, onda vrlo vjerojatno to nema smisla ni da radiš. Jel?
1: Da.
2: Znači, moraš osjećati ipak neki pritisak jer inače nema smisla.
1: Spomenuo si Havaje, pa onda idemo se odmah prebaciti i na tvoje Havaje. Kako je izgledao taj trenutak kada si se našao tamo? Jesi li uopće stigao uživati u tome ili si odmah bio u tom natjecateljskom modu?
2: Pa da bi krenuli s Havajima, moramo se malo prije Havaja vratiti. Mm. Znači, kad sam u Kopenhagenu izborio to svjetsko prvenstvo, to je bilo stvarno nestvarno. Pogotovo što je uslijedilo nakon te teške ozljede i kažemo od toga da ne znam hoću se nastaviti baviti sportom do toga da sam izborio svjetsko prvenstvo, što je ono pa san svakog triatlonca, i ako nisi olimpijac to je druga najveća stvar koju možeš napraviti, kvalificirati se na konu. I sve je bilo super, do pripreme su išle odlično, tad sam već bio specijalizant ko što sam i sad u domu zdravlja. I bio sam u Zagrebu na pripremama, odnosno bio sam u Zagrebu na obilasku, na specijalizaciji, ali tamo sam trenirao i samo odjednom, to je bio kraj petog mjeseca, samo odjednom me zaboljela su me iza leđa i do toga da nisam mogao trčati. I ništa. Dogovorio sam magnet i na magnetu se pokazalo da imam stres frakturu križne kosti, znači to je fraktura kosti uslijed velikog napora i opetovanih ponavljanja uz određen disbalans. I tu je sve palo u vodu, znači jednostavno za tu ozljedu treba minimalno 3 mjeseca da zaraste. I bilo je u biti došlo do toga da vrlo vjerojatno neću ići na tu utrku jer se jednostavno ne stignem pripremiti. I što je još, ne znam, hoću proći ta fraktura, jer to je minimalno 3 mjeseca, jer mi smo prvi šesti sam bio na magnetu, utrka je 26.10. I to je bio jedan grozan period u mom životu gdje ono, od sve te velike euforije došlo je do toga da ne znaš opet šta i kako, novi šok, novi strahovi, jer sad već druga ozljeda, sad se već prispituješ, jel to ima smisla. I tako je bilo praktično zadnjeg trena, ja sam počeo trčati 1.9, 2 km sam otrčao i bilo mi je jasno da neće to biti dobro na Havajima, pogotovo što je meni bio cilj rušiti taj rekord svjetskih prvenstava koji je već sad 15 godina možda star, ako ne više, od 8.54. I na kraju je san o Havajima se pretvorio u to, ajde bar da idemo, kad već idemo tamo, kad smo već sve uplatili, bar da završim utrku. Tako da dosta je zapravo to nije neka vesela priča. Došli smo tamo 12 dana ranije otprilike, toliko je 12 sati razlike, vremenska zona, pa treba tijelo da se navikne i treba u biti da se navikne također na klimatske uvjete, ali tamo je jako velika vlaga. Nije toliko vruće, bude oko 30, ali vlaga je ubitačna, oko 90% i baš su teški uvjeti. Potom je i poznato u biti utrka po teškim uvjetima. Tako da sve je nekako palo u sjenu bilo zbog te ozljede. Ali međutim, kad smo već došli tamo, svakako smo gledali da iskoristimo maksimum generalno samog puta, tako da nije bio samo fokus na utrci, nego smo i turistički obišli koliko smo mogli. Ma sve smo zapravo vidjeli. Tako da, eto, nije baš prošlo onako kako sam ja to zamišljao da će biti, ali to je tako. Trka sama po sebi, zapravo sam super i odradio, išao sam 9 sati 3 minute, eto, 9 minuta sporio tog hrvatskog rekorda. Ali kad uzmem obzir da mi najduže trčanje bilo u priprema za taj maraton 18 km, mislim da sam stvarno taj dan izvukao on maksimum iz sebe i nemam si šta zamjerati, ali eto, ostaje stvarno jedna gorčina što nije bio bolji rezultat, što nisam mogao full sprema ništa na tu utrku.
1: Ali rezultat je zato došao u Baku. 10 godina nakon što si krenuo baviti se triatlonom, uživati u tom sportu, pobjedio si na Ironman, to nije, mislim, puni Ironman, nego onaj 70.
2: Half.
1: Da. Jesi li svjestan koliko je to zapravo velike stvari koje si napravio tada?
2: Pa jesam stvarno. Ja sam i najavljivao tu pobjedu u Baku, ali to uvijek kad ja najavljam na pamet. Jer ja u biti nikad ne znam koja je konkurencija, nego tako eto, kažem, sad ću pobjedit, pa šta bude. I u Baku je stvarno nezaboravno iskustvo bilo, pogotovo što sam pobjedio za 0.98 sekundi.
1: Nevjerojatno.
2: A sad je fascinantno da je 2 tjedna poslije bila formula u Baku i da je Russell pobjedio za 1 stotinku protiv Verstappena, tako da izgleda nešto imao u tom Baku i uskim pobjedama. Ali da, nevjerojatan osjećaj je bio, pogotovo što na tim utrkama ne krećemo svi isto vrijeme i ja uvijek krenem negdje minutu i povijest koliko su progurati ispred ovih prvih, jer ne da mi se prije trke još gurati tamo. Moraš agresivno gurati da bi došao do prvog reda, a meni se to pre trku ne da. I taj, što u konačnici je bio drugi triatlonac, on je skroz bio ispred mene zapravo i on je bio uvjeren da je pobjedio, tako da je pred cilj malo još i šetao, ljubio ženu. Tako da možemo reći da mi jednu ruku je poklonio pobjedu, jer nije bio svjestan da, mislim, nevjerojatna situacija da mu niko nije javljao. Ja sam u sebi imao svog prijatelja Kikija koji mi je skroz govorio di sam. Ja sam u biti većinu te trke bio prvi do zadnjeg prolaza jer sam se ugasio na pola trčanja s obzirom da je Baku bio samo pripremna utrka za Italiju. ali na zadnji kilometru kad Kiki rekao tu ste negdje, sprinte do kraja, stvarno sam, ma ono kad kažu 110%, to je bilo 110%, ja kad sam ušao cilj sam se srušio, nisam imao energije za bilo šta. Bilo me strah čak pogledat na prvu vrijeme, ali sam bio siguran da nisam prvi, ali kad sam se okrenio i vidio da je to jedna sekunda, to je nestvarno nezaboravan osjećaj.
1: Da, čini mi se da sam vidio tu snimku, doslovno si se srušio dolje, donosili su ti vodu, nisi uopće ni gledao, hoćeš li popit voda, ništa, sam si ležao dolje.
2: Ma da, to je, baš sam bio iscrpljen, jer taj zadnji, cijelu trku sam dao svoj maksimum, a taj zadnji kilometar, kažem, to je bilo nešto iznad maksimuma i uvjeti nisu bili baš ono idealni, u Baku bilo je poprilično vruće i tamo isto visoka vlaga, tako da ono iscrpljenost je bila baš maksimalna.
1: I kad pogledaš sad cijeli taj put od prvog triatlona 2016. do pobjede u Baku ove godine, što ti prvo padne na pamet?
2: Ha, najgore od svega što mi ostalo na pamet padaju te ozljede koje me muče i dan danas psihički, koliko god da sad nisam ozljeđen. Ne znam, valjda sam takav po prirodi da uvijek nekako od svih lijepih stvari meni ono prva stvar koja mi pada na pamet zapravo nije lijepa stvar, ali to je tako, ali definitivno meni je drago što eto još uvijek se bavim ovim sportom, što nadam se što duže nastaviti, makar sam lagao sam sebe da će ova sezona biti zadnja, uvjerio sam sam sebe da će ova sezona biti zadnja što se tiče ozbiljnog triatlona, pa mi svi moji prijatelji sad zezaju, tako da sad više kraj neću najavljivati, nego idem ono go with the flow što se kaže, ali nekako uvijek pamtimo zadnje. Pa tako je to ova zadnja trka u Italiji gdje sam bio ukupno drugi i prvi u svojoj kategoriji. Mi stvarno nekako čak i draža od Bakua. I mislim da sam opet Ironman nekako više moja disciplina nego half i u njemu više uživam i nekako mi daje veću vrijednost od samo halfa. Pa eto, trenutno mi je to je najviše što pamtim.
1: Onda ćemo mi go with the flow, još ćemo malo zasvirati to model, a onda idemo u naš posljednji dio emisije Slučajnog odabira u kojoj nam večeras gostuje Mate Jukić, osječki triatlonac.

0: Ovo je slučajni odabir.
1: I evo, posljednji dio naše večerašnje emisije. Za vas koji ste se uključili, evo sada praktički na samom kraju emisije, gost nam je Matej Jukić, triatlonac. Razgovarali smo o triatlonu, o Ironmanu, Matejevim uspjesima, ozljedama. Idemo još malo opuštenije za kraj. Matej, kada bi morao birati samo jedno, cijeli život plivati, voziti bicikl ili trčati, što bi birao?
2: Pa bicikl.
1: Bicikl, bicikl. A najdraže ti je trčanje zapravo?
2: Pa je, najdraže, ali bicikl je nekako, možda mi bicikl bi najdraži da ne živim u Osijeku, jer ovdje je dosadno za vozit i stalno piri taj dosadni vjetar i sve je ravno.
1: Pa i za trčat je već postalo dosadno.
2: Pa i za trčat, da, tako da kad god odem negdje dalje, počeš od našeg mora, pa čak i Papuka tu kod nas vikendom kad nekad idem, ili Slovenije, da ne govorim nekih atraktivnih lokacija, bicikl definitivno.
1: Kad ne treniraš, što inače radiš, što te veseli, a da nema nekakve veze sa sportom?
2: Pa druženje sa zaručnicom, prijateljima, to je više manje to, nisam baš neki zanimljiv tip da nešto više od toga radim.
1: Evo, još pred kraj, dakle, što ti je sljedeće? Imao si Baku, imao si Italiju, sve si stvarno napravio, imaš li još nešto što ono si najviše želiš i sad želim još to nešto veliko napraviti?
2: Pa imao sam ambiciju kao da bi volio rušiti hrvatski rekord u Ironmanu, međutim moj dobar prijatelj i cimer iz Zagreba, Silvije Tomac, je ubio tu ambiciju sa svojim vrhunskim rezultatom od prije par tjedana, gdje je išao 7.50 u Amsterdamu, odnosno u Ameri pored Amsterdama, i neizmjerno sam sretan zbog njegovog rezultata, jer ako je neko zaslužio, to je on. Tako da od mog rekorda neće biti ništa. A što se tiče mojih ambicija, sad za početak bi volio pobijediti u Poreču, to je za 2.5 tjedna. S obzirom da je prošle godine naš Željko Cota iz Dubrovnika pobijedio, pa da ostane pehar u Hrvatskoj. A za nagodinu sam prijavio neke isto utrke, pa ćemo vidjeti. Generalno mi je cilj da budem zapravo, da u svaku trku pristupim zdrav i da budem sa 100% na startu, jer to je ono što, na šta ja mogu utjecat. A kad je tako, onda se stvarno ničeg ne bojim i to mi je najbitnije u biti, da pripreme prođu dobro, da ja dođem najspremniji mogući na start i da što duže to potraje. To mi je sad nekako moja ambicija za dugoročno, za triatlon.
1: I evo, za kraj, što bih poručio onima koji se žele baviti, evo, ili trčanjem ili amaterski triatlonom, nisu baš do sad se bavili time, evo, nekakva tvoja poruka, motivirajuća za njih?
2: Pa moja motivirajuća poruka, ako kogod želi, kogod se odluči okušati ome, da se ne boji, da stvarno imaju u svakom drugom na umu da svatko može. Znači, niti sam ja bio nešto posebno talentiran, niti kažem, hrpa ljudi koju znam, koju su završili, nisu imali nikakvog talenta. Tako da, kogod znam da se bavi ovim sportom ili se bavi, stvarno su zahvalni na tome što su se odlučili za to. I mislim da kogod odluči se okušati u ome, da stvarno nekako će otvoriti novo pogled u svom životu koje će imati jedan poseban dio.
1: Matej, evo, s ovim ćemo završiti našu večerašnju emisiju. Hvala ti puno što si došao i evo, bio nam gost slučajnog odabira. Mi ćemo pratiti tvoje uspjehe. Evo, već ovo prvo što slijedi, što si rekao, u Poreču, navijamo za tebe i nadamo se da ćeš ostvariti još jedan vrhunski rezultat, jer evo, mnoge si već naviknuo na pobjede, na odlične rezultate, pa evo, to ti želimo i dalje, naravno da si ostvariš sve ono što si poželio u sljedećoj godini. Slušatelji dragi, dakle evo, čuli ste priču Mateja Jukića, našeg gosta slučajnog odabira, o triatlonu, kako izgledao cijeli taj put desetogodišnji za koji se nadamo da će trajati. Mi ćemo se družiti evo i sljedećega petka, a toliko u ovoj emisiji od mene i od mog kolege koji je bio za tonskim pultom, Mladena Badurine. Dakle, u slučajnom odabiru se družimo sljedećeg tjedna u petak. Uživajte u ostatku programa Radio Osijeka.

0: Radio Osijek. 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%. Pokazuju to prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Iva Rogić, Ivan Iček.
2: Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod kontrolom.
3: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle to smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti.
2: Inflacija se, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, udomaćila u hrvatskoj ekonomiji.
4: Prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati sve stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Komentirao je i koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
5: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente.
2: Dodao je i kako se kupovna moć građana nije smanjila, a pokazatelj je nastavak rasta osobne potrošnje.
0: Hrvatska pozorno prati nevjerojatno naoružavanje Srbije koje djeluje gotovo kao shopping manija, rekao je premijer Andrej Plenković. O naoružavanju Srbije govorio je i ministar Ivan Anušić u Zadru, u kojemu se održava međunarodna konferencija obrambene industrije.
3: Mi itekako pozorno pratimo i o tome smo razgovarali na Vijeću za obranu i za Vijeću za nacionalnu sigurnost o jednom nevjerojatnom procesu naoružavanja Srbije. Dakle, moramo se svi kao susjedi zapitati zašto toliko naoružanja i to u jednoj gotovo shopping maniji koja ide u sve dijelove svijeta i onda se pokušava integrirati. Hrvatska sa svoje strane kao članica Europske unije i NATO-a vodi računa o svojoj sigurnosti. Mi smo trostruko povećali izdvajanja za obranu od 2016. do 2026. Dakle, od 10 godina mog mandata kao predsjednika vlade, proračun za obranu je narastao više od 205%.
6: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka i na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Mi prvo to odgovor imamo. Imamo u raketnom sustavu Čonmu dalekog dometa, dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalno raspravo o tome završi ko ima veći domet raketnog sustava. Ali odgovor za ono što oni imaju, Hrvatska ima i vrlo brzo će biti u posjedu.
0: U Osječkoj osnovnoj školi Vijenac otvoren je Dječji tjedan. Najveća godišnja manifestacija za djecu održava se diljem Hrvatske od 5. do 11. ovoga mjeseca pod temom Volontiranje u zajednici. Društvo Naša djeca grada Osijeka ima toliko aktivnosti da su tjedan proširili na dva, tako da u Osijeku traju od danas do 15. listopada. Predsjednica društva Jasna Komendanović.
7: Toliko toga se izdogađalo da jednostavno smo morali raširiti Dječji tjedan, tako da kod nas ne traje jedan nego dva tjedna i to je super. Mala djela, male riječi, mali ljudi čine veliko. Znači, koju god radionicu da posjetite, uvijek je ista priča. Činimo dobro. Obuhvaćene su gotovo sve osnovne škole grada Osijeka i institucije koje se ili bave s djecom ili su djeca ili unutra. Računom negdje oko 3000 da ćemo ove godine okupiti djece. Htjela bih napomenuti da nam je ovo 73. godina održavanja manifestacije Dječjeg tjedna. A mi uskoro slavimo 75. rođendan.
0: Sport. Savez sportske rekreacije Sport za sve Osječko-baranjske županije u suradnji s partnerima organizira 9. Febire 21. festival biciklističke rekreacije Hrvatske. Festival je počeo danas kod Zološkog vrta gdje je održana dječja biciklijada u suradnji s dječjim vrtićem Osijek, udrugom za rekreativni biciklizam Kotrljaner i Ministarstvom unutarnjih poslova. Središnja biciklijada ovogodišnjeg Febira održat će se u nedjelju 4. listopada s početkom u 10.30 u sklopu manifestacije Hedonist 2026. Tajnik športske zajednice Osječko-baranjske županije Dubravko Žapković.
8: 120 djece, ovaj puta 3 vrtića, da možemo taj dio odraditi i da bude efikasan. Taj dio radimo kroz dugi niz godina od kad ide Febire, da bi djecu od najranije dobi naučili rekreaciji, sportu, cikloturizmu, odnosno biciklizmu. A oni će voziti poligon uz pomoć i asistenciju Ministarstva unutarnjih poslova i naših suradnika. Nakon toga, nakon sat vremena će naši vrtićarci ići u Zoološki vrt, znači kompletan doživljaj na ovom prelijepom danu, ali i nadam se i prelijepom vikendu. Finale je u nedjelju, vozi se kroz Baranju, počinju u 10.30, od 9 sati već će biti moguće doći, prijaviti se i pripremati, zagrijavati za tu našu biciklijadu kroz Baranju.
1: Vrijeme.
0: Sutra na području istočne Hrvatske sunčano, vjetar slab do umjeren, jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 6, a najviša dnevna oko 25 celzijevih stupnjeva. U Osijeku su trenutačno 22 celzijeva stupnja, a relativna vlažnost zraka iznosi 28%. Tlak zraka 1030 hektopaskala, ugodno, vjetar sjeveroistočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
9: Format rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: uz Radio Osijek.
1: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.
2: Dobra večer i dobrodošli. Nadam se da ste s nama, da lijepo odmarate i uživate uz glazbu koju ćemo vam i sad uskoro i puštati. Ako volite da je s glazbu, onda ste na pravom mjestu. Inače, večeras započinje Hedonist, u stvari započeo je. Pa ako volite možda Darka Rundeka, onda lijepo se upustite. I Jure Jurdana također, ali to će nešto kasnije nastupati. Pa lijepo krenite put tvrđe i tamo lijepo uživajte. Vinski trg je tu također otvoren za vas, a Inda Sofa, to je ono što vam preporučujemo, da lijepo krenete i da se uz njihovu glazbu lijepo opustite. Inače, mi ćemo vam svirati dance glazbu sve do ponoći, pa ako nećete ići nikuda, onda budite s nama. Znate sami što vas čeka, kratki podsjetnik samo. Tu je za početak naš uvodni miks koji je za vas pripremio naš DJ Daniel. Onda imamo naše top liste, top 10 stranih i top 8 domaćih. Pa onda imamo Italo Disco. I sad, hoće li biti Italo Disco ili neće, s obzirom da nam je iz Kanade naš suradnik još uvijek tu, pa ćemo onda vidjeti što će on odlučiti. Evo, jednostavno prepustili smo mu da on dok je ovdje odabere glazbu za ovu našu rubriku. Ona traje do kronike dana, do 22, a nakon kronike nastavimo našu emisiju Sve do ponoći. Evo, to je ukratko što se tiče sadržaja. Nadam se da lijepo uz dance, uz radio možete provesti ugodnu večer, barem ja tako to gledam, s obzirom da je i ova lijepa večer, 19 stupnjeva je, kućiš ljepše, evo drugi li, pa evo zakoračili smo u listopad i baš je lijepo. Navodno nas čeka od sredine tjedna nekakvo pogoršanje, a znate kako su već najavljivali tijekom ljeta prognostičari, ono, kod nas uvijek neku kišu, a to se nikako nije događalo, pa se nadamo da možda će tako biti i ovaj puta. Ali dobro, u svakom slučaju jesen je, pa ne možemo to ni izbjeći. Evo, idemo mi sa glazbom, samo ću još reći da su s vama Zlatko Čajo za Toskim pultom, naš urednik glazbeni je Daniel Hojsak, kroz emisiju da svodi Dragan Lenart, naravno pomagat će mi i naš suradnik koji nam je dugo godina bio suradnik, a sada je u Kanadi, naš Nenad Topić, pa evo, ostanite s nama i uživajte uz dobro dane glazbu. Za početak, pjesma Collide, Glockenbach i Callum Scott.
3: I think I'm a person like a planet. We move, we change, we get lost for a while.
4: Slušaj i uživaj.

0: вам речь Юра Южлина. Я сам там на початку забрлю и набрежу сам некой Юра Южлин. И то вам се испричат. Evo sad sam ispravio i to okej. Okay. Ali ću reći da smo upravo čuli pjesmu Love to Forget koju sam i koju nam izveo DJ koji se zove Arti. Inače je on Rus, bez obzira ono ne Putin, nego je DJ Artem Stolyarov i DJ koji surađuje sa mnogim DJ-ima ovdje iz Europe, od 2009. je aktivan DJ. U nastavku ćemo čuti pjesmu koja se zove Say Something, koju izvodi Sonny Fodera i Becky Hill, a Sonny Fodera je DJ koji nam dolazi iz Adelaide, iz Australije, i DJ koji nam je prvi single objavio 2008. Bila je to pjesma Can't Fake It. A evo, to je ono što slijedi. Ostanite s nama, uživajte uz dobro dance glazbu, brzo ćemo čuti i našu top listu, a tu mi je i naš DJ Nenad koji nam je stigao sa Zenkom zajedno. Nenad, dobro večer.
1: Dobro večer, Jura.
0: Ti, evo, bolje da ti nisam ništa pitao. Idemo mi sa glazbom.

0: Слушай, гласно.
1: Top 10. Top countdown. Number 10. Number 10.
2: 20:36. Evo, stigli smo i do vremena kada ćemo čuti kako izgleda naša toplica ovog tjedna. Sa mnom je naš DJ Nenad, koji nam je stigao iz Kanade. Nenade, čuli smo te samo na trenutak, onako malo. Pa evo sada, prije nego što nam kažeš kako toplica izgleda, kaži mi kako se osjećate ti i Zdenka ovdje u našem Osijeku, s obzirom da ste nam, evo sad, već mjesec dana ovdje.
3: Prije svega, dobro večer svim slušateljima Radio Osijeka i posebna emisija Studio DD. Za prvi mjesec dana, ne znam što bi ti rekao. Baš onaj pravi balkanski godišnji.
2: Odlično. Pa nema ljepšega, je tako?
3: Moglo bi biti ljepše da ne moram raditi svaki dan, pa da sam na rubi.
2: Dobro, tako ste se izabrali za ove godine, je bilo tako udarnički, ali zato je puno toga lijepoga napravljeno za buduće godine, tako bude to.
3: Jo. Ja se nadam, eto tako, na godinu da mi dođu djeca, unuci i tako to, bit će to.
2: Pa čuo sam u stvari da je i jedna od tvojih čerki u stvari sada si...
3: Ines je stigla u ponedjelju, ona je sad momentalno na moru u Baškim vodama.
2: Mm-hmm. Uživa, lijepo odmara malo.
3: Pa malo sad, da iskoristi
2: se to. Da je vidimo, tako.
3: Trebala bi u srijedu da stigne, pa vidit ćemo kako će biti kombinacija još.
2: Dobro, evo, ti ćeš nam sada pročitati ovaj donji dio naše toplice, pa da čujemo koje su pjesme od 10. do 6. mjesta.
3: Na broj 10, Antur featuring 54 Ultra sa pjesmicom Talk to You. Broj 9, David Guetta, Third Party and John Martin Human. Na broj 8, Troy Sivan Party. Broj 7, Salvatore Manusco Fresh Swimmer X-Rene, Ricochet, a na broj 6, Lucas and Steve, All I Know.
2: Evo, to je ono što slušamo, a kad stignemo do ovaj 5, ono

0: Evo, čuli smo i peto mjesto, a sad će nam Nenad reći i prvih pet mjesta kako izgleda sam vrh naše topliste. Nenad, izvoli.
1: Na petom mjestu je bio Mau P and Just a Little Bit More. Na broj četiri Swedish House Mafia, Like Lee, Happiness is So Sad. Na broj tri Medusa and Rainy, Silence. Broj 2 Robin Schulz and Watermate and Take It Slow. I na broj 1 moj prezimenjak Topić, šalim se.
0: Da.
1: Topić and Carte Blanche, Lucky Ones.
0: Idemo.

20 sat i 12 minuta, evo počeli smo i sa domaćom top listom, upravo smo čuli broj 8, a tamo je pjesma Sjenke, koju izvode Lelek, Goej, Nazar i Kozar. Broj 7, Džemelo, Dennis Golden i Vastera, Kišin Damir Urban, a na broj 6, Ne traži ljubav, Kolonija. Na petom mjestu nalazi se U dobru i u zlu, remix pjesme koji izvodi Boris Novković, Kjušin Domen Kumer. A na broj 4, Valovi grada, Kameni, Kjušin Iva Čurić. Broj 3 ovog tjedna, Zabijaško lud, Kolonija. Broj 2, Diva, Lea Mijatović. A na vrhu je i ovog tjedna Grše, i to sa pjesmom Rio.

0: vezam da počnem iz početka ništa. Evo nas i ovoj rubrici koja nas na neki način vraća u prošlost. Sa mnom je DJ Nenad koji nam je u gostima iz Kanade nam je stigao i naš stvarno dugogodišnji suradnik bivši. Evo Nenade, ti si odabrao nešto za večerašnji memory, pa samo reci što će to biti.
1: Okay, večeras ćemo isto nastaviti u 90-im kao prošli puta, ali malo u drugčijem izdanju. Bit će ti pjesmica od 1989. godine i sve do 1995.
0: Evo, prije nego što nam još kažeš možda par nekih pjesama koje će to u miksu biti.
1: U ovom miksu ćemo čuti MCB feature Daisy D, This Is The Beat, This Technotronic, Snap, Rhythm Is A Dancer, Technotronic, Pump Up The Jank, Two Brothers On The Floor, Head Away, Corona,
0: najveći hit tog vremena. Da. Evo, ja prije nego što počnemo sa tom glazbom, samo ću zahvaliti jednom našem slušatelju koji nam je poslao jedno lijepo pismo na našu adresu na studiju DD. Pa evo, samo par riječi sam iz tog teksta ću pročitati. Kaže, kao klinac, negdje početkom 2000-ih bio sam jedan od onih upornih slušatelja koji su imali čak 4-5 različitih email adresa samo kako bi mogli slati glazbene želje i povećavati šanse da se baš njegova pjesma zavrti u eteru. Evo, baš je to lijepo od njega da se tog prisjetio. Kaže, hvala vam što ste možda i nesvjesno bili dio mog djetinjstva i soundtracka jednog vremena kojem se čovjek uvijek rado vrati, barem na nekoliko minuta. Veliki pozdrav cijeloj ekipi HRT-a, Radio Osijeka i studija DD s nostalgijom i osmijehom. Jedan nekadašnji mali slušatelj. Evo, Daniel, Nenad i ja smo tu baš željeli za naših slušatelja odsvirati nešto. Evo, Nenade, reci koju smo pjesmu odabrali.
1: Ja prije svega htio bih zahvaliti ono što sam pričao svaki put kad dođem ovdje, da su 90. obilježile jedno veliko razdoblje kao što je bila glazba 60. i 70. i to je bila samo nadogradnja ove nove glazbe što se dešava, i htio bih mu zahvaliti što prepoznao nešto što svi držimo u srcu. Eto, za njega prije miksa ćemo pustiti pjesmu Gigi D'Agostino, La Tourage, or I Will Fly With You.

0: while the dreams of reality starts to burn. I see a vision of a prophet dressed in black. When it spoke, the voice brought me back. Woke up and my hands are shaking. A rude awakening, but still I'm waiting for a picture to be real or just a joke. Then boom, my mind's filled with smoke. Surprise, the shadows came again. Then a figure said, you...
1: Susata.
2: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
3: Dobra večer, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
1: Inflacija i dalje raste. U rujnu je iznosila 4,7%.
3: Čelnici skupine G7 dogovorili puštanje 100 milijuna barela nafte iz strateških zaliha na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
1: Predsjednik Milanović pozvao Hrvate u BiH da u nedjelju izađu na izbore. Premijer Plenković večeras u Mostaru na završnom skupu HDZ-a BiH.
3: Predsjednik Milanović, vlada, ani sabor nisu od svoje dobili nikakvu informaciju o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću.
1: Vrijeme je sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla.
3: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Iva Rogić Ivaniček.
4: Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod kontrolom.
5: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti.
4: Inflacija se, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, udomaćila u hrvatskoj ekonomiji.
6: Prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati sve stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
4: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Komentirao je i koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
7: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente.
4: Dodao je i kako se kupovna moć građana nije smanjila, a pokazatelj je nastavak rasta osobne potrošnje.
3: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
1: U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju, čiji je čelnik Fatih Birol rekao da su cijene počele padati čim je odluka objavljena. Dogovor G7 poduprli su predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Sjedinjene su države prije današnje odluke prijetile da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne budu li njezine države članice otpustile velike količine iz svojih strateških zaliha.
3: U posjet Zagrebu stigao je bavarski premijer Markus Söder. U Banskim dvorima sastao se s kolegom Andrejem Plenkovićem. Dvojica predsjednika vlada poručila su da je nužno ubrzati širenje energetske infrastrukture u Europi kako bi se postigla veća dugoročna energetska neovisnost. Istaknuto je da treba povećati kapacitet LNG terminala kojim bi se dopremao plin, a u budućnosti i vodik preko Slovenije do Bavarske.
8: Postoji dobra nova inicijativa koju možemo provesti na europskoj razini. Taj projekt moramo učiniti prioritetnim. Moramo u okvirima europskih procesa planiranja to učiniti prioritetnim projektom i moramo to uputiti na Njemačku i na Europu tako da na kraju gradnja s daljnjim razvojem cijevi plinovoda bude učvršćena kao južni koridor. To je ono što još nedostaje u Europi jer su se posljednjih godina usredotočili na sjever, Sjeverno more i Norvešku i tu želimo dodati novi aspekt.
9: Da, volim jedan zusätzlichen aspekt einbringen.
5: Hrvatska je od zadnjeg posjeta premijera Zedera, gdje smo bili zajedno u Rijeci i na Krku, podigla kapacitete našeg LNG terminala sa 3,1 milijardu kubika godišnje na 6,1 milijardu kubika. Ogromne investicije iz instrumenta Repower EU uložene su u nove plinovode. Na taj način bolje povezivanje Krka sa Mađarskom, bolje povezivanje Krka sa Slovenijom, potom Austrijom prema Bavarskoj.
2: Kronika dana.
3: U nedjelju su opći izbori u BiH, a od sutra ujutro je izborna šutnja. Više od 3 milijuna birača bira predsjedništvo, državni i entitetske parlamente, predsjednika Republike Srpske te skupštine 10 županija. Poruke biračima su uobičajene i većinom se ne odnose na konkretne planove, nego na dobro utemeljene političke podjele. Braslav Bradić.
10: Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini pokazala je da se ne bira toliko program koliko identitet. Najviše strasti budi utrka za hrvatskog člana predsjedništva. U igri je troje kandidata. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH traži legitimno predstavljanje Hrvata u svim institucijama.
11: Ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini je demokratski minimum. I to je preduvjet stabilnosti Bosne i Hercegovine. Zato nam je izrazito važno da ravnopravnost postane standard.
10: Zdenko Lučić kandidat je kojeg podupire Hrvatska petorka, koalicija pet stranaka na čelu s HDZ-om 1990. On uglavnom napada drugi HDZ i općenito vladajuće.
12: Tko je bio na vlasti, a cijelo vrijeme je šutio? Umjesto jasnih odgovora nudio je isprazna obećanja. Televizijski kanal na hrvatskom jeziku do kraja godine. Promjena izbornog zakona do proljeća. Ulazak u Europsku uniju na jesen i tako dalje.
10: Treći je kandidat Slaven Kovačević iz Demokratske fronte Željka Komšića. Obećava da Milorad Dodik neće biti pomilovan i boji se da bi se to moglo dogoditi ako on ne pobjedi.
13: Ulog je država Bosna i Hercegovina. Tu nema mjesta za eksperimentiranje. Bilo kako eksperimentiranje. Moramo pobijediti ljudi. Dakle, sada je sudbina države Bosne i Hercegovine u rukama glasača. Ne smije biti promašaja.
10: Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović pozvao je Hrvate da izaberu svoje istinske predstavnike, upravo zbog slučaja Komšić, kojim se zbog specifičnosti izbora u BiH, barem na posljednjim dvama izborima, preglasavaju Hrvati. Evo što je priopćio službenim dopisom.
14: Smatram važnim da pripadnici svih triju konstitutivnih naroda, Hrvata, Bošnjaka i Srba, ovaj put izaberu svojega legitimnog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i svoje legitimne parlamentarne zastupnike. Za Hrvate je to posebno važno jer od 2018. godine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nisu imali svojeg legitimnog predstavnika.
10: Za bošnjačko mjesto prema anketama favorit je Denis Bečirović iz SDP-a, slijedi ga Bakir Izetbegović iz SDA. U drugom entitetu u Republici Srpskoj, SNSD Milorada Dodika, kojem je zabranjeno obnašanje javnih dužnosti, za predsjedništvo kandidira Željku Cvijanović, koji se prema anketama predviđa pobjeda. Iako se Dodik ne smije kandidirati, dalje je glavni glasnogovornik kampanje, a kandidate njegove stranke podupro je ruski predsjednik Vladimir Putin. Uz predsjedništvo biraju se još i državni te entitetski parlamenti, predsjednik Republike Srpske i županijske skupštine.
3: Premijer Andrej Plenković uoči završnog predizbornog skupa HDZ-a Bosne i Hercegovine večeras je u Mostaru još jedanput podupro kandidaturu Darijane Filipović za članicu predsjedništva iz redova Hrvata. Hrvatski premijer pritom je istaknuo:
5: za Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine, sestrinsku stranku HDZ-a, ovo su važni izbori. Mislim da su napravili sjajan posao, naša je podrška kontinuirana, prijateljska, bratska, upravo onakva kakva jest u pogledu jedinstva hrvatskoga naroda. Zato podržavam tezu gospođe Filipović o nužnosti ravnopravnosti hrvatskoga naroda. Vrijeme je za legitimno predstavljanje i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i naravno ravnopravnost u svim drugim institucijama.
3: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi. U međuvremenu iz ureda predsjednika Milanovića, ali i Sabora i Vlade, rekli su kako od SOA-e nisu dobili podatke o odlaganju velikih količina opasnog otpada u Gospiću. Mirjana Grahovac.
15: Nakon sjednice Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je iza zatvorenih vrata raspravljao o opasnom otpadu u Gospiću, predsjednik odbora Ranko Ostojić potvrdio je da je Sigurnosno-obavještajna agencija imala informacije o uvozu golemih količina otpada u Hrvatsku i njegovu ilegalnom odlaganju, te da je postupila prema zakonu, odnosno obavijestila sve koje je morala. Tajna služba tim je sumnjama raspolagala još 2022. godine. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pita što je SOA učinila ako je godinama znala za opasni otpad.
16: Je li odrađena operativna akcija SOA-e, jesu li prikupljane informacije u Italiji vezano uz talijansku mafiju trovala hrvatsku Liku, jesu li te informacije onda bile predane svim institucijama, prvenstveno mislim na državno odvjetništvo, na policiju. Isto tako, ako je SOA 2022. godine znala za trovanje Like, morala je o tome obavijestiti predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, predsjednika Republike Zorana Milanovića, predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.
15: Predsjednika Republike Zorana Milanovića SOA nije obavijestila o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću.
17: Ured predsjednika Republike Hrvatske ističe kako Sigurnosno-obavještajna agencija nije obavijestila predsjednika Republike Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Sigurnosno-obavještajna agencija postupila je sukladno zakonu i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću obavijestila državna tijela koja su nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon.
15: Oglasili su se i iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Kažu da ga Sigurnosno-obavještajna agencija o navedenim sumnjama nije obavijestila, te da je prema dostupnim informacijama SOA u skladu sa zakonom o tom slučaju informirala mjerodavna državna tijela. I dok se propituje koja je institucija i što znala o opasnom otpadu u Gospiću, njegov gradonačelnik Darko Milinović najavljuje da će tražiti dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti takozvanih vječnih kemikalija kod petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi.
18: Sutra ću ili ponedjeljak pisati Vladi Republike Hrvatske ili danas da napravimo dodatna istraživanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
15: Poručio je to Milinović s tradicionalne manifestacije Jesen u Lici, koja se ove godine održava u sjeni afere s nezakonito odlaganim otpadom koji još čeka sanaciju.
1: Ministarstvo zdravstva ne planira nacionalni program testiranja krvi na PFAS spojeve. Tako nešto trenutačno ne preporučuju ni Europska agencija za sigurnost hrane, ni relevantne američke zdravstvene agencije, zato što su PFAS spojevi široko rasprostranjeni u okolišu. Njihova prisutnost u krvi ne znači da je zdravlje narušeno.
3: Velika posjećenost manifestacije Jesen u Lici govori da građani imaju povjerenje u ličke poljoprivredne proizvode. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje da se domaće proizvode ne smije unaprijed odbacivati.
19: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drugčije dokazano. Vidjeli smo u Ličko-senjskoj županiji gotovo 5000 poljoprivrednika, 838 je od njih mladih poljoprivrednika koji su možda mogli neke oportunije poslove sebi izabrati kao profesiju. Oni su odabrali poljoprivredu. Neodgovornim ponašanjem i stupanjem u medijima njih ugrožavamo sve.
3: Hrvatska pozorno prati nevjerojatno naoružavanje Srbije koje djeluje gotovo kao shopping manija po svim dijelovima svijeta, rekao je premijer Andrej Plenković. Sve susjedne zemlje moraju se zapitati zašto se Srbija toliko naoružava. Dodao je premijer te istaknuo da Hrvatska svoje oružane snage razvija samo kao sredstvo odvraćanja. A iz Zadra sa Međunarodne konferencije obrambene industrije ministar obrane Ivan Anušić poručuje da sigurnosna situacija u našem okruženju nije jednostavna, te se i on osvrnuo na prijetnje i naoružavanje Srbije na koje Hrvatska ima odgovor.
5: mi itekako pozorno pratimo i o tome smo razgovarali na Vijeću za obranu i za Vijeću za nacionalnu sigurnost o jednom nevjerojatnom procesu naoružavanja Srbije. Dakle, moramo se svi kao susjedi zapitat zašto toliko naoružanja i to u jednoj gotovo shopping money koja ide u sve dijelove svijeta i onda se pokušava integrirati. Hrvatska sa svoje strane kao članica Europske unije i NATO-a vodi računa o svojoj sigurnosti. Mi smo trostruko povećali izdvajanja za obranu od 2016. do 2026. Dakle, u 10 godina mog mandata kao predsjednika vlade proračun za obranu je narastao više od 205%.
20: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka i na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Mi proto odgovor imamo. Imamo u raketnom sustavu Čonmu dalekog dometa, dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalnu raspravu o tome završi ko ima veći domet raketnog sustava. Ali odgovor za ono što oni imaju, Hrvatska ima i vrlo brzo će biti u posjedu.
1: Stanje u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, vrlo je dramatično zbog pojačanih ruskih napada, upozorio je gradonačelnik Vitali Kličko. Među ostalim, pogođen je ključan most u gradu zbog čega je promet u kaosu. Oštećen je i podatkovni centar, pa često nestaje internetske veze. Uništene su i oštećene mnoge bolnice, škole i stambene zgrade. Zbog pojačanih napada sazvan je krizni sastanak Kijevskog vijeća za obranu, nakon kojeg je Kličko poručio da napadi razaraju grad. Kijev će preživjeti, ali samo zajedničkim naporima svih koji ga vole i brinu se o njemu, poručio je gradonačelnik. Zbog pojačanih ruskih napada na Ukrajinu, poljski grad Lublin osposobio je svoje sklonište od zračnih napada iz doba hladnog rata. Pruža utočište za 200 ljudi koji ondje mogu provesti do 72 sata s dovoljno kisika, vode i struje, neovisno o vanjskim energetskim mrežama. Na skloništu je napravljena simbolična izmjena. Izlaz za slučaj opasnosti prije je bio okrenut prema istoku, a sada je prebačen na zapad. Poljska je zbog rata u susjedstvu u povećanoj pripravnosti, osobito zbog čestih upada ruskih projektila i bespilotnih letjelica u njezin zračni prostor. Stanovnici istočnih regija dobivaju upute da potraže sklonište tijekom zračnih napada u blizini granice. A Europska komisija isplatila je Ukrajini 2 milijarde i 900 milijuna eura potpore za provedbu ključnih reformi u zemlji. Među ostalim, novac će se utrošiti za modernizaciju, održavanje financijske stabilnosti i ulaganja koja će biti temelj oporavka nakon rata. To je osma isplata u sklopu instrumenta za Ukrajinu, višegodišnjeg financijskog paketa vrijednog 50 milijardi eura. Do sada je Kijev primio oko 32 milijarde. Ne smiruju se učenički prosvjedi u Francuskoj. Počeli su prošloga tjedna u Parizu, pa se proširili diljem zemlje i postali nasilni. Učenici koji traže bolje uvjete školovanja na ulicama se sukobljavaju s policijom i pale požare. Vlasti uzvraćaju bacanjem suzavca. Francuski ministar pravosuđa poručio je da se pobuna srednjoškolaca pretvorila u opće nerede. Prosvjedima je zahvaćeno više od 600 škola. Do sada je uhićeno više od 2000 osoba. Ozlijeđene su stotine prosvjednika i oko 300 policajaca i školskog osoblja. 50-godišnja Krista Pike, koja je preživjela pokušaj izvršenja smrtne kazne u američkoj saveznoj državi Tennessee-u, trenutačno je u bolnici u Nashville-u, bez svijesti, intubirana i na ventilatoru, objavili su njezini odvjetnici. Osuđenica na smrt zbog ubojstva školske kolegice prije 30 godina primila je u srijedu dvije smrtonosne injekcije, no pogubljenje nije uspjelo. Njezini branitelji sada traže da joj se kazna izmijeni. Guverner Tennessee-a najavio je da će odgoditi izvršenje smrtne kazne u toj saveznoj državi dok istraga ne bude utvrdila što se točno dogodilo u slučaju Kriste Pike.
3: Kronika dana. Uprava ZETA i sindikati jutro su ponovno sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb početkom tjedna bio bez javnog gradskog prijevoza. Sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor, no oni ponudu ne prihvaćaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
21: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu.
0: korektno po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET-a.
21: Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnog, što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio, i tu smo znači otišli sa tog sastanka. Što se tiče isplata plaća ili obračuna plaća, sva ta pravna pravila vezana uz obračun plaća i na koji način se ona isplaćuje su regulirana po članku 185 stavak 4 kolektivnog ugovora. Zna se da poslodavac to mora isplatiti. Ova prvostupanjska presuda je doslovno prvostupanjska presuda, a u krajnosti zna se ako poslodavac ne želi isplatiti plaću, što to znači prema Zakonu o radu.
3: Žalbeni rok na odabrani projekt Maksimirskog stadiona ističe u ponedjeljak, a svih 87 natjecatelja koji nisu prošli mogu se žaliti. Za to vrijeme ne prestaju ni reakcije javnosti ni prijedlozi što bi trebalo učiniti, poništiti natječaj i početi s početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi. O tome se razgovaralo i u našem poligrafu. Igor Rokičić.
1: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina nije odgovorio je li sigurno da se stadion u Maksimiru neće graditi prema predloženom prvo nagrađenom projektu, no rekao je da na lošu reakciju javnosti ne mogu ostati gluhi i slijepi.
22: Nama je sada predstoji da se taj proces završi, da se vidi dakle da li postoji odmenata za neko drugo rješenje ili za poništenje natječaja. Mi i dalje kao investitori ćemo odabrati da li ćemo graditi to po tom rješenju ili ćemo graditi to po novom procesu.
1: Jedan od glavnih problema pobjedničkog rješenja je to što navijači žele stadion koji će biti potpuna suprotnost sadašnjem Maksimiru, istaknuo je komunikacijski i marketinški savjetnik Thomas Bauer, koji je govorio iz perspektive Dinamovih navijača koji, kako kaže, imaju PTSP od starog stadiona.
23: Već 50 godina, ako računamo vrijeme kada su se po Europi počeli graditi stadioni koji su zatvoreni, koji imaju krov, mi boravimo na tom stadionu i izloženi smo svim mogućim atmosferilijama, kiši, suncu, snijegu, i ja bih rekao da je na neki način podcijenjena ili zanemarena ta činjenica da Dinamovi navijači doslovce su htjeli antipod ovome. Je li on kohezivan, jesu li tribine povezane? Ja mislim da nisu.
1: Odabrani projekt kao najbolje rješenje i dalje brani predsjednik ocjenjivačkog suda i predsjednik društva arhitekata Toma Plejić, koji ga je usporedio s operom u Sidniju.
24: Krovovi su toliko veliki da je čitava skupina na stadionu zaštićena, natkrivena, sigurna, ugrijana. Krovovi ti pritom su tako isprojektirani da funkcioniraju kao reflektori zvuka. Garantira užarenu situaciju na terenu.
1: A što o svemu misle Zagrepčani?
25: Ništa dobro.
26: Na prvi pogled mi se nije dopalo, ne, ali kad sam razmišljao, ipak stručnjaci to odlučuju.
27: Ko da je potres srušio jedan dio.
1: Žalbeni rok za predstavljeno rješenje za stadion u Maksimiru istječe u ponedjeljak. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da će tada zajedno s vladom tražiti rješenje kako izaći iz ove situacije, a da to bude pravno moguće.
3: A splitska Torcida oštrim se priopćenjem oglasila o budućnosti Poljuda, reagirajući na riječi gradonačelnika i premijera.
28: Gospodo, s naše strane kompromisa nema. Neka vam jedna stvar bude kristalno jasna. Do zadnjeg centa koji ćete usmjeriti Dinamo i Zagrebu, uložit ćete u Hajduk i Split. Ako se Zagrebu i Dinamo grade dva nova stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva nova gradit će se i Splitu i Hajduku. Sve ostalo izdaja je nacionalnih interesa. A te dvije limenke s bojom kojima nas mislite ušutkati, nosite sebi na Markov trg pa uljepšavajte Banske dvore.
3: Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv osmorice muškaraca zbog nasilnog prekida manifestacije Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu, a prema navodima medija među njima je i šef HDZ-a u jednom od splitskih gradskih kotara Jakov Čaleta. Osmoricu se tereti za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed, potvrdilo je općinsko državno odvjetništvo.
1: Otkazan je koncert Bajage i Instruktora koji se 17. ovog mjeseca treba održati u Koprivnici. Organizatori tvrde da su bili pod velikim pritiskom, no ne precizira se o čemu se radi.
3: Hedonist, festival umjetnosti, zabave i gastronomije u Osijeku je 8. put otvorio vrata posjetiteljima, javio se Neven Knežević.
1: Osijek ponovo živi u znaku hedonista, a osmo izdanje festivala donosi tri dana ispunjena koncertima, gastronomijom, umjetnošću, svjetlosnim instalacijama, sportom, znanošću i programima za djecu. Središte događanja bit će kao i prošle godine Osječka tvrđa, no program se širi na druge gradske lokacije, pa tako i na lijevu obalu Drave na popularnu Copacabanu.
2: Volimo reći da je ona kruna svih manifestacija koje se održavaju diljem Osječko-baranjske županije i zaista je ovo jedna manifestacija koja onda prezentira sve ono najljepše što objedinjuje i Slavoniju i Baranju.
1: Rekla je županica Nataša Tramišak, a direktor županijske turističke zajednice Mislav Matišić dodaje.
4: Mogu pokazati sve ono što mi mislimo da jesmo. Da smo šareni, maštoviti, talentirani, da proizvodimo najviše hrane, raznolika pića, da znamo što je kreativnost, radionice od najmlađih za najstarije, bicikliranje, sve je uključeno na više od 20 programa, 100 izlagača.
1: Lijepo i neuobičajeno toplo vrijeme privuklo je brojne posjetitelje.
6: Hrana, ambijen, kako lijepo to ureda, ima se sve i za djecu i za odrasle.
7: Nije loše, isplati se.
8: To se dakle, najviše isplati.
7: Slika s gradonačelnikom.
1: A što gradonačelnik Ivan Radić kaže o manifestaciji?
9: Mislim da je jedna od njenih najvećih vrijednosti što je se jednako vesele i naši sugrađani, a i gosti željno iščekuju svake godine.
1: A gostiju i posjetitelja je bilo. Do sada je u Osječko-baranjskoj županiji ostvareno 245.000 noćenja, tako da će se gotovo sigurno ponoviti prošlogodišnji rekordan broj noćenja.
3: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra igra utakmicu Lige A, Lige Nacija protiv Engleske u Rijeci. Opširnije Ivana Ribarić.
12: Nakon malo više od 3 mjeseca pred nama je novi sraz Hrvatske i Engleske. Ovoga puta nisu visoki ulozi svjetskog prvenstva, no ni Liga Nacija nije bez značaja. Završni rujevički trening odradila je cijela momčad, te svi, uključujući i Baturinu, konkuriraju za sutrašnju utakmicu. Izbornik Slaven Bilić poslije 2 gostovanja dočekao je i prvu domaću utakmicu od povratka na klupu. Nažalost, neće biti onih najvatrenijih navijača.
25: Lijep stadion, lijepo. Šteta što sutra nema ljudi. Mislim, bit će nešto, ali nije to, znaš, kad igraš protiv Engleske, onda to zaslužuje ipak... Za sav respekt, jedan fantastičan, to je spektakl i to zaslužuje fantastičan dekor i tu, to su najgore kazne, ali tu niko ne dobije, a tu gube svi, jednostavno nije to. Gubi publike, a zbog njih se igra.
12: Mnogi se slažu kako će ključno biti donekle usporiti kapetana gostiju i ponajboljeg svjetskog napadača Harrya Kanea. Njegove vrline itekako dobro poznaje suigrač iz Bayerna Josip Stanišić.
29: Kako njega najbolje braniti, da ne zabije gol, možda bi rekao jednostavno da di god je lopta, da se treba uvijek gledati di je on, jer će na kraju krajeva doći možda i do njeg, a njemu treba samo malo sekunda da zabije gol i da zna gdje lopta treba ići, tako da... To je možda jedno najbitnije, da nebitno gdje je lopta, da se uvijek gleda i gdje je on, gdje se on snalazi.
12: Novi obračun Hrvatske i Engleske, ovoga puta pred nekoliko tisuća djece na tribinama, zakazan je za sutra od 18 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
11: U tijeku su 2 utakmice Lige A, Belgija-Turska u Liježu, Belgija ima prednost, polovicom drugoga dijela Francuska-Italija 1-1. U Ligi B najuvjerljivija je Poljska koja vodi protiv Rumunjske. Konačni rezultati utakmica Lige C, Kazahstan-Moldavija 1-2, uspjeh gostiju, Cipar je svladao Armeniju 2-0, a Crna Gora je u gostima pobjedila Latviju rezultatom 2-1. U kvalifikacijama za europsko prvenstvo igrača do 21. godine u mađarskom gradu Miškolcu Ukrajina je pobjedila Hrvatsku 1-0 golom Piškura u 9. minuti, no još ranije izabranici Ivice Olića izborili su europsko prvenstvo.
30: Pa bez obzira što smo mi ukazivali na to da nas očekuje jedna teška utakmica, moram priznati da sam se pomalo razočarao s tim prvim poluvremenom.
11: Vaterpolisti Zagrebačke mladosti osvojili su prvi superkup u klubskoj povijesti, svladavši u Bjelovaru splitski Jadran 18-10. Po četvrtinama je bilo 4-1, 3-3, 7-3 i 4-3. Radulović i Tončinić postigli su po 4 gola za mladost, a Pejković je bio peterostruki strijelac za Jadran. U hrvatskom košarkaškom prvenstvu Split bolje od Kvarnera 94-73, Zadar je u gostima, svladao Škrljevo 107-69, a Virtus Zagreb bio uspješniji od Dubrave 89-84. U Euroligi izdajemo uspjeh Fenerbahče nad Dubajem 76-66, Panatina i Kos Makavi 90-67, pobjede još Valencije i Barcelone. Ante Toni Žižić postigao je 10 koševa uz 9 skokova u domaćem porazu Bešiktaša od Barcelone 95-82. Hrvatska paraatletičarka Karla Hergotić na međunarodnom mitingu Zagreb Open postavila je svjetski rekord u bacanju diska u kategoriji F62, 21 metar i 29 centimetara. Hergotić je dosadašnji svjetski rekord poboljšala za više od 5 metara.
5: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka Mateja Štibuhar.
8: Zbog dotaka vlažnijeg zraka u sklopu frontalnog sustava glavninom zapadnije od nas, u većini krajeva naše zemlje danas je bilo visokih oblaka, unatoč kojima je prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu je bilo bure podnove lebite i jake, te sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra. Danju je bilo toplo i vrlo toplo, uz najvišu temperaturu većinom između 22 i 27 stupnjeva. Sutra sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, jugozapadni te bura, podnove lebita u noći ujutro lokalno jaka. Najniža temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19. Najviša od 22 do 27 stupnjeva. U nedjelju sunčano, zatim povremeno viša oblaka, uglavnom na Jadranu rijetko moguće malo kiše. Jutra na kopnu i dalje svježa, a dnevna temperatura posvuda slična današnjoj.
5: Kronika dana.
3: Na kraju ponavljamo najvažnije.
1: Inflacija i dalje raste, u rujnu je iznosila 4,7%.
3: Čelnici skupine G7 dogovorili puštanje 100 milijuna barela nafte iz strateških zaliha na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
1: Predsjednik Milanović pozvao Hrvate u BiH da u nedjelju izađu na izbore. Premijer Plenković večeras u Mostaru na završnom skupu HDZ-a BiH.
3: Predsjednik Milanović, vlada ni sabor nisu od SOA-e dobili nikakvu informaciju o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću.
1: Vrijeme je sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.
5: Studio DD uz Radio Osijek.
10: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.
13: Nakon Kronike dana Hrvatskog grada, evo nastavili smo Studio DD. Ostanite s nama, u stvari ovo ne najavljam, to ću uživo reći. Da.
14: Slušaj i uživaj.
13: Da, moram uživo prvo. Nakon kronike dana, Hrvatskrada, evo nastavili smo Studio DD. Ostanite s nama, u stvari,
14: malo se ovako,
13: ovo ne najavljam, s obzirom da ovako ne baš uživo reći. Najbolji glas, moramo se naći da se i ovaj, mi našalimo i lijepo zabavimo. Ostanite uz Studio DD do ponoći, zajedno smo do tada. Uživajte uz glas. Nakon kronike dana Hrvatskog grada, evo nastavili smo Studio DD. Ostanite s nama, u stvari ovo ne najavljam, to ću uživo reći.

I dalje se s nama uz Dance glazbu uz studio DD. Kao i obično uvijek vas pozovem u klub Exit. Sutra imaju event pod nazivom Ne zove mama doktora. To vas odmah podsjeća na Prljavce. A znamo i zašto, zato što će upravo takova glazba biti sutra na programu. Biće to DJ Mariniram koji će vas zabaviti uz velike hitove i domaće i strane, pa se zato pripremite, dobro se zabavite i želimo vam stvarno lijepu zabavu. A podsjećam vas da i hedonizam koji je u tijeku kod nas u Osijeku je stvarno manifestacija koja privlači sve više posjetitelja. Pa oni imaju i neke nekakve svoje poruke, kao na primjer hedonizam je čaša dobrog vina i kraljevska hrana. A moram u stvari reći par riječi samo da je hedonizam kao da je to skraćenica od hedonizma. To je festival, najveća manifestacija koju organizira turistička zajednica naše županije, ali i županija, na kojem se prezentira sve najbolje od turističke ponude naše Slavonije i Baranje. Osmo izdanje je trenutno u tijeku i festival donosi više nego ikad prije. Festival se održava od danas pa do 4. listopada i to na prostoru Trže. Dođite i doživite osmu godišnjicu uživanja u glazbi, umjetnosti i okusima na najbolji mogući način. Evo, posjećamo samo da vas sutra zabavlja parni valjak i nemojte to propustiti. A ja vas evo pozivam da ostanite dalje s nama uz Dance glazbu.

Ja samo što kada naše emisije, znate sami da vas na kraju samo želim podsjetiti na ono kako će vrijeme biti sutra. Pa evo kažu pronosećari da će biti sunčano, ujutro ponegde moguća kratkotrajna magla, vjetar će biti većinom slab i to kod nas umjeren jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, a najviša dnevna uglavnom od 22 do 27 stupnjeva Celzija. I uz ovu informaciju o vremenu, ja samo još pozdrav od ekipe koja je bila s vama tijekom večeri. Zlatko Čajo, Daniel Kosek i Dragan Lenart, vas lijepo pozdravljaju, želim vam ugodan odmor i laku noć, lijep san, sutra novi dan, uživajte ove lijepe dane, stvarno su prekrasni, nadam se da će nam još potrajati malo duže. Ostanite dalje uz radio, ako volite

0: Iz skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju, čiji je čelnik Fatih Birol rekao da su cijene počele padati čim je odluka objavljena. Dogovor G7 poduprli su predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Odluku je komentirao francuski predsjednik Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7. U trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
0: Odluku je skupina G7 donijela na hitnom sastanku nakon što je američki predsjednik više puta zaprijetio da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne budu li njezine države članice posegnule u zalihe. Trump je nakon odluke poručio da zabranu neće uvoditi. Europa će time dati veliki doprinos svijetu, kao i mi, rekao je Trump.
2: Vijesti.
0: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Ministar financija Tomislav Ćorić i ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kažu.
3: Kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela, na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
4: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi. A u Lici traje manifestacija posvećena među ostalim i ličkim poljoprivrednim proizvodima. Da građani i dalje u njih imaju povjerenja, svjedoči velika posjećenost. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje da se domaće proizvode ne smije unaprijed odbacivati.
5: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drukčije dokazano. Vidjeli smo u Ličko-senjskoj županiji gotovo 5000 poljoprivrednika, 838 je od njih mladih poljoprivrednika koji su možda mogli neke oportunije poslove sebi izabrati kao profesiju. Oni su odabrali poljoprivredu. Neodgovornim ponašanjem i stupanjem u medijima njih ugrožavamo sve.
0: Uprava ZET-a i sindikati ponovno su sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb 3 dana bio bez javnog gradskog prijevoza. Sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor, no oni ponudu ne prihvaćaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 27. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET-a.
6: Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnog što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio i tu smo znači otišli sa tog sastanka.
0: A uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZET-u takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4,5% od prvog ovog mjeseca, poručila je uprava. Podignuta je optužnica protiv 8 muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed, potvrdilo je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu.
1: Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina priprema se za nedjeljne izbore. Više od 3 milijuna građana bira predsjedništvo, državni i entitetske parlamente, predsjednika Republike Srpske te skupštine 10 županija. U Mostaru je završni kup održao HDZ BiH, a među glavnim gostima bio je hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. Govorio je o položaju Hrvata u BiH, odnosima dviju država i europskom putu Bosne i Hercegovine te podupro Darijanu Filipović za članicu predsjedništva BiH.
7: Za Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine, sestrinsku stranku HDZ-a, ovo su važni izbori. Mislim da su napravili sjajan posao, naša je podrška kontinuirana, prijateljska, bratska, upravo onakva kakva jest u pogledu jedinstva hrvatskoga naroda. Zato podržavam tezu gospođe Filipović o nužnosti ravnopravnosti hrvatskoga naroda. Vrijeme je za legitimno predstavljanje i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i naravno ravnopravnost u svim drugim institucijama.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
8: U skupini A3 nogometne lige nacija Hrvatska će danas ugostiti Englesku. Ovako razmišlja izbornik Slaven Bilić.
9: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
8: Početak utakmice na Riječkoj Rujevici je u 18 sati prijenos na našem drugom programu. Večeras u Ligi A, Belgija je u Liježu svladala Tursku 3-0, a na Saint-Denisu Francuska i Italija igrali su bez pobjednika 1-1. Na oproštaju Edina Džeke u Zenici, Bosna i Hercegovina, Švedska 1-1 u Ligi B, također i Mađarska, Gruzija 1-0, Poljska, Rumunjska 6-0, te Ukrajina, Sjeverna Irska u utakmici odigranoj u slovačkom gradu Trnavi 0-3. U C skupini Crna Gora je slavila u Latviji 2-1. Moldavija u Kazahstanu istim rezultatom, Cipar Armenija 2-0, te Farski otoci Slovačka 1-1. U kvalifikacijama za Europsko prvenstvo mladih reprezentacija, Ukrajina je u mađarskom gradu Miškolcu pobijedila Hrvatsku 1-0, ali naši su već osigurali Europsko prvenstvo. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti osvajači su Superkupa, u utakmici odigranoj u Bjelovaru pobijedili su Splitski Jadran 18-10. U Premijer ligi košarkaša pobjede Splita, Zadara i Virtus Zagreba, a u Euroligi bodovi za Barcelonu, Fenerbahče, Partizan, Valenciju, Panathinaikos i Baskoniju. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Skver Rijeka 6-4, Torcira Dinamo 1-4.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Odluku je komentirao francuski predsjednik Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena.

0: Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7. U trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
1: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kaže:
2: inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini, pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
1: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva razumije zabrinutost građana Gospića, ali poručuju da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Sport. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske, koja je bila brončana na svjetskom prvenstvu. Evo što od dvoboja očekuje izbornik Slaven Bilić.
3: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači, Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
1: Vremenska prognoza. I dalje sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: sati.
1: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja na hitnom su sastanku dogovorili da će tijekom sljedeća 4 mjeseca u promet pustiti 100 milijuna barela svojih energetskih zaliha nafte i dizela. To bi trebalo pomoći u snižavanju cijena dizela i spriječiti energetska ograničenja između partnerskih zemalja. A smanjio bi se i strah od povećanja cijena na globalnom tržištu. Glavnina zaliha dizela pustit će se u roku 20 dana. Ovaj potez dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Europskoj uniji da će zabraniti izvoz dizela u Uniju ako Europa ne otpusti svoje zalihe. Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela, na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.